0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 27 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 30. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: ის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიერეიზაჟე. გამოყენებისას გაიცავთ ინსტრუქციას მეტი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებაც მიმართეთ ეკეს.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დიდი კრემონელი ოსტატის დიდი საიდუმლო. იტალია, ქალაქი კრემონა. 1787 წლის ზამთარში აქ 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა სიმებიანი საკრავების უდიდესი ოსტატი, ანტონიო სტრადივარიუსი, იგივე სტრადივარი. თავისი ხანგრძლივი სიცოცხლის მანძილზე მან დაახლოებით 700 შესანიშნავი ნამუშევარი შექმნა: ვიოლინოები, ალტები, გიტარები და ვიოლონჩელოები. ყველა მათგანს საკუთარი განუმეორებელი ხმა ჰქონდათ. ცნობილია, რომ სტრადივარი დიდხანს ეძებდა თავისი საკრავებისთვის იდეალურ ჟღერადობას. მაგალითად, მისი მასწავლებლის გენიალური ამატის ვიოლინოები მღეროდნენ, მაგრამ ჟღერადობა ზედმეტად ყრუ ჰქონდათ. ცნობილი გვარნერის ვიოლინოები კი მსმენელს სქელი და სავსე ტონით ხიბლავდა. სტრადივარიმ კი შექმნა ხმა, რომელიც იყო ცკრიალა და ამოდროულად ნაზი. როგორ აღწევდა იტალიელი ოსტატი ასეთ გასაოცარ აკუსტიკურ თვისებებს? ხის ქიმიური დამუშავებით თუ მილიმეტრამდე გათვლილი ზუსტი ფორმებით? იქნებ ლაქის განსაკუთრებული რეცეპტით. ამ კითხვაზე დღეს პასუხის გაცემა ნაკლებად სავარაუდოა. მიჩნეულია, რომ ოსტატს თავისი მდიდარი გამოცდილება არავისთვის გადაუცია, მათ შორის არც საკუთარი შვილებისთვის. 200 წელზე მეტია კაცობრიობა ცდილობს დიდი იტალიელი გენიოსის საიდუმლო სამოხსნას, მაგრამ ამაოდ. რა თქმა უნდა, სტრადივარის ვიოლინოს კოპირება შესაძლებელია. მისი დეკები და თაღები იოლად კეთდება, მაგრამ ზუსტად იგივე ჟღერადობის მიღება შეუძლებელია. რატომ? მეუცე საუკუნის ბოლოს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფმა სტრადივარის ვიოლინოს საიდუმლო სამოხსნა ელექტრონული მიკროსკოპის დახმარებით სცადა. ხესა და ლაქს შორის აღმოაჩინეს უცნობი ნივთიერების თხელი ფენა. ის შეიცავდა ელემენტებს, რომლებიც ვულკანურ ფერფლში გვხვდება. გასაოცარია, მაგრამ ზუსტად ასეთივე ფერფლი მოიპოვება კრემონას შემოგარენში, სადაც დიდი სტრადივარი მოღვაწეობდა. შესაძლოა ოსტატი მას რაღაც ნივთიერებას ურევდა და ამგვარად ამზადებდა ძირს, რომელზედაც შემდეგ ლაქს უსვამდა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სწორედ ასე უზრუნველყოფდა გამოცდილი ხელოვანი თავის საკრავებს განსაკუთრებულად მაღალი ჟღერადობით. მაგრამ ეს ვარაუდი მცდარი აღმოჩნდა. განმეორებითმა ქიმიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ანტონიო სტრადივარის ლაქის დასამზადებლად არანაირი უჩვეულო ინგრედიენტი არ გამოუყენებია. სტრადივარის ვიოლინოების განსაკუთრებული ჟღერადობის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია. სავარაუდოდ, ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ კრემონელი დიდი ოსტატის საიდუმლოს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული

0: ის ბრესტის საზავო ხელშეკრულების მეოთხე მუხლის ამოქმედება გადაწყვიტა, რის საფუძველზეც აჭარის თურქეთისათვის მიტაცება დაისახა მისთან. ამ დროს საკმაოდ რთული მომენტი შეიქმნა. მემედ აბაშიძე, მიუხედავად იმისა, რომ კარგათ აცნობიერებდა საბჭოთა რუსეთისაგან მომავალ საშიშროებას, წინ აღუდგა აჭარის გავლენიანი პირების განწყობას, რომელთა აზრითაც აჭარის დაპყრობა თურქეთის მიერ იყო გაცილებით ნაკლები ბოროტება, ვიდრე ბათუმის დაკავება რუსეთის მიერ. იგი ნათლად უწევდა ანგარიშს იმას, რომ 2-3 თაობის შემდეგ აჭარელ მაჰმადიანებში სრულად გაქრებოდა ქართველობა. ამიტომაც მას ქართველობის დაკარგვის განსაცდელის უფრო მეტად ეშინოდა, ვიდრე რუსეთის ვერაგობისა. სანაცვლოდ, საბჭოთა რუსეთმა მემედ აბაშიძეს საქართველოს ერთგულება არ აპატია. აჭარაში შემოსულმა ბოლშევიკებმა იგი მეჯლისის თავმჯდომარეობიდან გაათავისუფლეს. მას საქართველოში დარჩენა უკრძალეს და ბაქოში გაასახლეს. სამშობლოში დაბრუნების უფლება მემედ აბაშიძეს 1928 წლიდან მიეცა. გატეხილი ჯანმრთელობის მიუხედავად იგი ჩვეული ენერგიით ჩაება მხარის ცხოვრებაში. შვიდობიან ყოფას დიდი დღე არ ეწერა. დადგა ავბედითი 1927 წელი. ბათუმში, ახლანდელი 26 მაისის ქუჩაზე მდებარე სახლს უშიშროების თანამშრომლები დაეცნენ და მემედ აბაშიძე შვილებთან, იბრაიმთან და იფეთთან ერთად დააბრუნეს. მამუდმა თავს გაქცევით უშველა. ოჯახი დაარბიეს და გაძარცვეს. წაიღეს ყველაფერი, რისი წაღებაც შეიძლებოდა. მათ შორის ძვირფასი ბიბლიოთეკა და ხელნაწერები. მაშინ დაიკარგა ვეფხისტყაოსნის მემედ აბაშიძისეული თურქული თარგმანი, რომელზეც იგი დიდი ხანი მუშაობდა. მალე მემედ აბაშიძე თბილისში დახვრიტეს, ხოლო იბრაიმი და იფეთი გააცინბირეს. მამუდი კი მეორე მსოფლიო ომი რომ დაიწყო, მოხალისედ წავიდა ჯარში და მალე დაიღუპა კიდეც. მემედ აბაშიძის მეუღლე სეფურე ათაბაგი და რძალი შაესტერ ბეჟანიძე უსახლკაროდ ქუჩაში დატოვეს და მრავალი ტანჯვა წამება გამოატარეს. ასე დაუფასა ამაგი საბჭოთა მთავრობამ საქართველოს ერთიანობისათვის მებრძოლ რაინც. თუმცა ქართველი ხალხი უმადური არ დარჩენილა. არავინ და არაფერი არ ყოფილა დავიწყებული. მადლიერმა საქართველომ საკუთარ დიდებულ შვილს მემედ აბაშიძეს თბილისსა და ბათუმში ძეგლები დაუდგა. წერალმა და პოეტმა გრიგოლ აბაშიძემ კი ასე გადმოსცა მადლიერი ერის ამონათქვა. საქართველო არასოდეს დაივიწყებს ჭეშმარიტი მამულიშვილის, მემედ აბაშიძის ღვაწლს, იმ ნათელ კვალს, რომელიც მან ჩვენს გულებში და მთელი ახალი საქართველოს ისტორიაში გაავლო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224 24 00.

0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 9 საათია.
5: I forgot about everything and I ain't looking back your way. I forgot about you.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 27 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსაუდელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 30. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკვლევს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭელა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე

0: შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. გვირეკეთ 224-24-00.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე
0: 558-510-2333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს

0: მოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 10 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 27 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 30. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკვლევს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამ 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭელა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 515 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიერეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და პროცესის შესახებაც მიმართეთ ექეს.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დასავლეთი აფრიკა. მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში ინგლისელმა მკვლევრებმა ატლანტის ოკეანის სანაპიროზე აღმოაჩინეს გაუჩინარებული იდუმალი ცივილიზაციის კვალი. ეს იყო ძველი ქალაქ იფესნანგრევები, ერთდროს ძლევამოსილი სახელმწიფოს დედაქალაქი. გადმოცემით მისი ტერიტორია უზარმაზარი იყო. ის მოიცავდა მთელ დღევანდელ ნიგერიას, ბენინსა და ტოგოს. ჯერ კიდევ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე დიდი ხნით ადრე ეს იყო დიდარი ქვეყანა აყვავებული ვაჭრობითა და ხელოსნობით, თუმცა ეს ყველაფერი შორეულ წარსულში დარჩა. არქეოლოგებმა იფეს მცხოვრებთა ძველი ხელოვნების მრავალი ძეგლი იპოვეს. თიხის, ქვის, ბრინჯაოს სკულპტურული პორტრეტები. ისინი გაუცებას იწვევენ შესრულების სრულყოფილებით, ფორმების საოცარი სიზუსტით, ადამიანის სახეების სილამაზითა და გამომხატველობით. სტილისტურად ეს აფრიკული სკულპტურები ძველ ბერძნულ სენატს ესავება, მაგრამ ვინ და როდი შექმნა აფრიკის დასავლეთ სანაპიროზე ხელოვნების ასეთი დამაჯერებელი რეალისტური ნიმუშები უცნობია. ქალაქი ფესგან შემორჩა ოდესღაც უზარმაზარი თიხის კედლების ნაწილები და ბალახმორეული ციხესიმაგრის თხრილები. იფეს მიმდებარე ტერიტორიების თანამედროვე მაცხოვრებლები არაშენებენ სასახლეებს, ართლიან ქანდაკებებს ქვისგან. მათ დაკარგეს წინაპრების ყველა უნარი, მაგრამ ინახავენ ლეგენდებს იმ საოცარი ხალხის შესახებ, რომლებმაც დაარსა იდუმალი ქალაქი. მეცნიერებმა შეძლეს შეეკრიბათ ყველა გადმოცემა იფეს მაცხოვრებელთა შესახებ. მოთხრობებში აღწერილია ლამაზი და მაღალი, ათლეტური აღნაგობის არსებები, რომლებიც საოცრად გავდნენ გაუჩინარებულ ატლანტებს, პოსეიდონის მემკვიდრეებს. მაგრამ რატომ დატოვეს ამ ადამიანებმა შესანიშნავი ქალაქი იფე? რატომ წაიღეს თან ყველა ცოდნა, ტექნოლოგია, საგანძური? რა მოხდა აფრიკის დასავლეთ სანაპიროზე რამდენიმე ათასი წლის წინ, უცნობია. თუ ლეგენდებს დაუჯერებთ, ქალაქი იფე იყო მთელი კაცობრიობის დაბადების ადგილი. მაგრამ მართლა ასეა თუ არა, ეს არავინ იცის.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან.

0: და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: რაიმალება ხმაურიანი განცხადებებისა და პოლიტიკური პაექრობის მიღმა. კომენტარს ყველგან მოისმენთ. სრულ კომენტარს კი მხოლოდ აქ.
1: კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი შორენა ხვიჩიასთან ერთად. ყოველ ორშაბათს 11 საათსა და 20 წუთზე.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი.

0: ქალიზი G.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 11 საათია.
3: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
4: დილო მშვიდობის, დღეს 27 სექტემბერია, დილის 11 საათი, მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური, ახალ ამბებს ირმა ებრალიძე. გაგაცნობთ, 33 წელი თანამედროვე საქართველოს ისტორიის ტრაგიკული მოვლენებიდან აფხაზეთის ომში დაღუპულებს იხსენებენ და გმირთა მემორიალთან პატივს მიაგებენ. სოხუმის დაცემიდან გავიდა 33 წელი, ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. პრემიერ-მინისტრი ახლა ჟურნალისტების კითხვებს პასუხობს.
5: 27 სექტემბერი არის უაღრესად ტრაგიკული დღე, რომელიც შეგვახსენებს აფხაზეთის ომის სიმძიმეს და ამ დღეს ჩვენ პირველ რიგში ვიხსენებთ აფხაზეთში დაღუპულ გმირებს და პატივს მიუგებთ მათ გმირობას, მათ ხსოვნას და ეს დღე შეგვახსენებს ჩვენ, რომ გვაქვს ვალი ამ გმირების წინაშე. ჩვენი ვალია მაქსიმუმ გავაკეთოთ მშვიდობიანი გზით ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. ეს იყო მათი ოცნება, ზუსტად ამ ოცნებას შეეწირნენ ჩვენი გმირები და ჩვენი ვალია, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მაქსიმუმი გავაკეთოთ მშვიდობიანი გზით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად და მათი ოცნების ასახდენად.
6: ბატონო პრემიერო, მე მინდა გკითხოთ აფხაზეთთან, ოკუპირებულ აფხაზეთთან დაკავშირებით ნიკა გვარამიას მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე. მან ჯერ მიანიშნა ისაუბრო სომხურ მოდელზე და მიანიშნა, რომ როგორც ყარაბაღი, ისე თუ დავთმოთ, მაშინ წინსვლა გვექნება და შემდეგ გამოაცხადა, რომ აფხაზები და ქართველები ერთმანეთის მტრები არიან და ამ თრობას სიყვარული ვერ შეცვლის. რომ გითხრათ, ოპოზიციის წევრების მხრიდან გაკეთებული ეს განცხადებები აფხაზეთის კონტექსტში რას
5: ნიშნავს? გამოიკვეთა, რომ ამ ადამიანებმა მიიღეს ახალი დაკვეთა, ახალი დავალება საკუთარი ხელმძღვანელებისგან, ქვეყნის გარედან. ამაზე მიანიშნებს ჯერ ბარამიძის განცხადება, შემდეგ ბარამიას განცხადებები, მანამდე იყო ბერძენიშვილის განცხადება. მათ აქვთ ახალი ხაზი, ახალი დაკვეთა, ახალი დავალება მიღებული, რომლის მიზანია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი გადავიდეს უგანა პლანზე. რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში არ დაიშვება. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული ამოცანა. მშვიდობიანი გზი, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული ამოცანა და რა თქმა უნდა, ამას ვერც ბარამიძე, ვერც ბარამი, ვერც ბერძენიშვილი და ვერც ვერავინ სხვა ვერ შეცვლის, როგორი დაკვეთა და დავალებაც არ უნდა მიიღონ მათ.
7: გაქვთ რა მოლოდინი, რომ ადე დაგმობს
6: პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა ფრთელი განცხადება და პოსტი დაწერა საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით. ბატონო პრემიერო, როგორ გადაიქცნენ პაპუაშვილი საუბრობს, როგორ გადაიქცა პროტესტი ერთგვარ სექტად და როგორ ხდება სექტანტური გარკვეული გამოვლინებები ამ საპროტესტო აქციაზე და ასევე ისაუბრა, რომ მათი რაოდენობა არის მნიშვნელოვნად ცირებული.
5: თქვენი შეფასება როგორი არის? სხვა სამას ვერაფერს დაარქმევ. თავადაც ხედავენ, რომ საერთოდ განულებულია რადიკალების აგენტურის სეგრეთ წოდებული პროტესტი. ეს რაოდენობითაც არის გამოხატული და შინაარსითაც არის გამოხატული. ხო, არ არსებობს რადიკალური ოპოზიციის არავითარი პროტესტი და მართლა სექტემბერივით გამოდიან ყოველდღე, ხან 50 კაცით, ხან 60, ხან 70 კაცით და ყოველდღურად ახდენენ საკუთარი სისუსტის დემონსტრირებას. და მას სხვა რაფერი შეიძლება ეწოდოს გარდა მართლა სექტანტობისა. ოდესაც ხედავ, რომ საკუთარი სისუსტის დემონსტრირებას ახდენენ ყოველდღე და მაინც აგრძელებენ ეგრეთ წოდებულ უწყვეტ პროტესტს, ეს ნიშნავს უბრალოდ სექტანტობას.
7: ალდესთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, ბატონო ირაკლი, გაქვთ რა მოლოდინი, რომ ისინი დაგმობენ ქსენოფობიურ განცხადებებს პარტია ლელოსგან, რომელიც არის მათი
5: წევრი?
7: მაშინ როცა ერთხელ უკვე ვიხილეთ ტერორიზმის არ დაგმობა, არის თუ არა მოლოდინი, რომ ალდე დაგმობს ამჯერად ქსენოფობიურ განცხადებებს?
5: ალდე, თქვენ იცით რა პოლიტიკური ძალაც არის და რა ღირებულებებიც აქვს ალდეს, მათ ეწოდებათ ლიბერალები და კარგი გაგებით, ამ სიტყვის სათანადო გაგებით, კლასიკური გაგებით ლიბერალობის არაფერი ეთხობათ. ისინი კლავას დგანან რადიკალიზმის ხარეს, მათ შორის ტერორისტული აქტის ხარეს ეს არის მათი პრინციპები და აღირებულებები, რასაც საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს.
7: ეკაგი გაურის რეგიონთან დაკავშირებითაც გითხავთ, შეიმანეს საკავშირო პოლიტიკათი მართასიაში საკმაოდ დიდი ხნის შემდეგ, როგორ ფიქრობთ, რას უკავშირდება და თქვენი შეფასებით მომარჯვებას ხაზანები ამ ყოველდღის უკან თუ არის ეს პირადად ეკაგი გაურის განცხადება?
5: რა თქმა უნდა, ისინი საკუთარ გადაწყვეტილებს არასოდეს იღებენ, ისინი ყოველთვის მოქმედებენ დაკვეთები დიდი ხანი იკავებდნენ თავს სრული ილუსტრაციისგან, თუმცა საბოლოო ჯამში მოუწიათ იმის აღიარება, რომ არიან ამ პოლიტიკური პარტიის ჩვეულებრივი დანამატი. ხო, არასდროს არ იყო ეს არც არასამთავრობო ორგანიზაცია, არც NGO, სინამდვილეში იყო ყოველთვის პარტიული დანამატი და ახლა მოუწიათ რატომღაც ამის აღიარება.
6: ბატონო, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს თან დაკავშირებით თუნდაც გამოიყენეთ თუ არა ეს შესაძლებლობა იმისთვის, რათა როგორც ამბობთ ხოლმე უთიბრები გადადებოდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხომ არ იყო ეს საუკეთესო შესაძლებლობა იმისთვის და ტრამპის ადმინისტრაციაში თქვენდოთ მიწევა ნიღობა ჩამოიტანეთ აი ეს შესაძლებლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში?
5: პირველ რიგში ვიზიტი იყო არა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ გაეროში. თუმცა ვიზიტის პარკლებში მე მქონდა მოკლედ როგორც ამერიკის პრეზიდენტთან, ესე სახელმწიფო მდივანთან გასაუბრების შესაძლებლობა, სადაც ძალიან მოკლედ აღვნიშნე, რომ ჩვენი სურვილია სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა. რა თქმა უნდა, ეს არსებითად არის დამოკიდებული თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. ჩვენი მხრიდან ნაბიჯი გადადგმულია, ველოდებით შემხვედრ ნაბიჯს და ეს ხო ჩემი გზავნილია ამ ხან მოკლე გასაუბრების დროს, როგორც პრეზიდენტთან, ესე სახელმწიფო მდივანთან.
6: ლუქსემბურგში კომუნიკაცია, ვიზიტები, რაიმე საუბარი, ეს ხომ არ იყო საუკეთესო შესაძლებლობა იმისთვის, რათა საქართველოს
5: უკვე გეთხარით, რომ ხანმოკლე საუბარი მქონდა როგორც ამერიკის პრეზიდენტთან, ისე სახელმწიფო მდივანთან მიღების ფარგლებში და ხაზი გავსვი ჩვენთვის სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენის მნიშვნელობის.
6: ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრისგან რა შედეგს ელოდებით, რომელიც
5: გამდინარე იქიდან, რომ ეს არის დახურული კომუნიკაცია, ვერ ვიტყვი, მათ რა მითხრეს, მე ზოგადად გითხარით, რომ ჩვენ უხრიდან გამოხატული იქნა სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენის სურვილი.
6: ევროკავშირში
5: ძალიან დადებითი განწყობა იყო, შემიძლია გითხრათ, დადებითად ჩაიერა ხანმოკლე გასაუბრება.
6: ლუქსემბურგში დაგეგმილი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრისგან გასაუბრებით, რომელიც შემდეგ თვითონ უნდა გაიმართოს.
5: Ну, ვერ გეტყვით. მათი გადასაწყვეტია, ჩვენ მათ მაგვირად ვერ გავაკეთებთ კომენტარებს, მოვისმენთ მათ განცხადებას, ამის შემდეგ შეგვიძლია კომენტარებს გაკეთოთ.
6: ბატონო ირაკლი, მეც მოგცემთ ხო კიდევ თუ შეიძლება და ბიზნესთან დაკავშირებით ჩვენ ნახეთ აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება ქურმანის ეკლესიასთან დაკავშირებით. ეს იყო პასუხი საპატრიარქოს განცხადებაზე. ამბობენ, რომ საპატრიარქოს პოსტი, რომელიც სოციალურ ქსელში გამოქვეყნდა, დააზიანებს საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობებს. დღემდე ამ დრომდე ველოდებით ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას, რომელიც როგორი პოზიციონო, მე გაკეთდა თუ არა იმის თვის, რომ ეს გაძრჯობა გადმოვიდეს საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის.
5: ჩვენ დაძაბულობა არ გვაქვს აზერბაიჯანის მთავრობასთან, ჩვენ გვაქვს მეგობრული ურთიერთობა და მეგობრობიდან გამომდინარე ძალიან მარტივად შეგვიძლია განვიხილოთ ყველა საკითხი ასეთ რეჟიმში, მეგობრულ რეჟიმში განიხილება ყველა საკითხი საქართველოსა და აზერბაიჯანის საზოგადოებებს შორის.
6: და ლიდერთან დაკავშირებითაც კითხავთ, რომ ირაკლი მაინტერესებს, საკმაოდ გაფართოვებული ლიდერებიც იყავით წესული, ასევე კანდიდატები პოლიტიკოსებს ეკუთვნის იმასთან მიმართებით, რომ არაფრის ნომრები ხარდია, როდესაც ასეთი გაფართოვებული ლიდერების ასევე შედეგებთან დაკავშირებით და ისო კითხვა რა შედეგით დაბრუნდით იქიდან რა პასუხი
5: შედეგი არის ის, რომ ლევილი იყო ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, ლევილის მამული, ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობა იყო ძიმე მდგომარეობაში და თავადაც შეგიძლიათ იხილოთ, როგორ გამოიყურება განახლებული ლევილის მამული. ამით ჩვენ გამოხატეთ პატივისცემა ჩვენი ისტორიის მიმართ, ჩვენი წინაპრების მიმართ და ამით ჩვენ გამოხატეთ ჩვენი პასუხისმგებლობა მომავალი თაობების მიმართ. რაც შეეხება შემადგენლობას, სამთავრობო შემადგენლობას, საპარლამენტო შემადგენლობას, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი იყო, რომ სათანადო პატივისცემა გამოგვეხატა, მათ შორის ჩვენი წარმომადგენლობით, კიდევ ერთხელ ჩვენი ისტორიის მიმართ და წინაპრების მიმართ, და სწორედ ამას ემსახურებოდა ის ვიზიტი, რომელიც განხორციელდა ლევილის მამულში.
4: პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს უსმენდით, რომელიც გმირთა მემორიალთან იმყოფებოდა, სადაც ოხუმის დაცემიდან 33 წელი გავიდა და ეს გაიხსენეს. ახლა შეგვიძლია მოვშენოთ პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომელიც ასევე იქ იმყოფება, პირდაპირ ეთერში ვრთავთ.
0: ოხუმის დაცემის დღეს ვიხსენებ ჩვენს გმირჯარისკაცებს, რომლებიც აფხაზეთის ომში გმირულად დაიღუპნენ. ვიხსენებთ მშვიდობიან მოსახლეობას, რომელიც შეეწირა აფხაზეთის ომს. ვიხსენებთ იმ სისასტიკეს, რომელიც მაშინ ქართველმა ხალხმა ჩვენმა ქვეყანამ განიცადა და ამ დღეს ჩვენ ვიხსენებთ ამავე დროს იმ ომების და დაპირისპირებების სპირალში, რომელშიც

0: საქართველო 90-იან წლებში შევიდა და რომელმაც წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის და საზოგადოების განვითარება შეაფერხა. და რა თქმა უნდა, ამ გადმოსახედიდან კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ გავიაზროთ მშვიდობის მიზანი და მნიშვნელობა. ის, რომ ჩვენ 90-იან წლებში, ამდენი 2000-იან წლებში, ამდენი ომები და დაპირისპირება გადავიტანეთ, ჩვენი ქვეყანა ათეულობით წლებით უკან დახია თავის განვითარების გზაზე და ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა არის, რომ ხალხი და ხელისუფლება ბოლო 14 წელია ინარჩუნებს უწყვეტ მშვიდობას და საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში 4 ხელისუფლებიდან სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლება არის ის ხელისუფლება, რომელიც რომელმაც შეძლო საქართველოში უწყვეტი მშვიდობის შენარჩუნება. ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე ასევე ვაფიქრებს იმაზე, რომ ეს არ არის რაღაც ბუნებრივი მოცემულობა. საკმარისია გავიხედოთ ჩვენს გარშემო რა ხდება, მივხვდებით რომ არა სწორი პოლიტიკა ხელისუფლების და მხარდაჭერა ქართული საზოგადოების შეუძლებელი იქნებოდა მშვიდობის შენარჩუნება. პირიქით, ჩვენთვის სწორედ სამწუხაროდ ჩვენმა უახლოესმა ისტორიამ გვაჩვენა, რომ უფრო ბუნებრივი მდგომარეობა იყო კონფლიქტები და ომები და ჩვენ აი ამ კალაპოდიდან, საქართველოს განადგურების კალაპოდიდან მშვიდობის კალაპოტზე გადავიყვანეთ ჩვენი ქვეყანა.
1: სწორი პოლიტიკა რა არის მშვიდობის მოხდა
2: გოდიშის მოხდა
1: რუსეთის
2: ხადებებზე მინდა კითხო
1: რომ არამიას მიერ გაგა გოდიშის მოხდა რუსეთისთვის ეს არის თქვენი
0: მშვიდობა. რაც შეეხება რუსეთის როგორც საქართველოს ტერიტორიების ნაწილის ოკუპაციის განმახორციებელ სახელმწიფოს სახელდებას, სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ეს სტატუსი გააფორმა სასამართლოს აქტით. კერძოდ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რომელთაც სწორედ ჩვენი სარჩელის საფუძველზე და ჩვენი მონდომებით დაადგინა, რომ რუსეთს აქვს ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონი და უფრო მეტიც. არა ოკუპირებული არამხოლოდ 2008 წლიდან, არამედ სწორედ აი ამ ომებიდან 90-იან წლებიდან რუსეთი არის სახელმწიფო სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რომელიც ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს, რაც ნიშნავს, რომ ეს არის ოკუპაცია. ასე რომ სახელდება სწორედ საქართველოს ხელისუფლება შეძლო და მეორე ოკუპაციას რაც შეეხება. წლების განმავლობაში 2000 ბოლო წლებამდე ევროკავშირი არც ერთ დოკუმენტში, არც ერთ განცხადებაში არ ამბობდა, რომ რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორია, აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონებს მოიხსენიებდა არა ოკუპირებულ ტერიტორიებად, არამედ სხვა ტერმინოლოგიით მოიხსენიებდა, როგორც საქართველოდან, ასე ვთქვათ, გამოხლეჩილ ტერიტორიებს. და ჩვენი მუდმივი მოწოდებების შედეგად ბოლო პერიოდში, ბოლო 1 წელი, 2 წელი იქნება ალბათ, რაც ზოგიერთ განცხადებებში მხოლოდ ნაწილობრივ ოღონდ ჩასწორდა ეს, რომ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი მოიხსენებიან როგორც კომბინაციაში ოკუპირებულ და გამოყოფილ ტერიტორიებად, რაც ასევე მიუღებელია ჩვენთვის ევროკავშირმა უნდა ბოლოს და ბოლოს ევროკავშირი უნდა შეეშვას ამგვარ ორმაგ სტანდარტებს და დაარქვა სახელი ოკუპაციას, დაარქვა ოკუპაციის სახელი.
1: შვიდობიანი აფხაზეთი, ის რომ გოდიში მოქმედებს რუსეთის განცხადება, ეს იყო თქვენი პარტიის ლიდერის განცხადება, ის რომ გოდიში მოქმედებს მოსახლე რუსეთის. რა განცხადებას გააკეთა სადაკავშირო?
0: როდის იყო ეს განცხადება?
1: ვიდნე ივანიშვილმა არ გააკეთა ასეთი შინაარსის განცხადება, რომ გოდიში მოქმედებს ჩვენ რუსეთისთვის
0: მოსახლე. არა, რა თქმა უნდა, თქვენ რასაც არჩევთ, ეს არის სიცრუე.
1: მე არ ვარ
0: და როდესაც აგვისტოს ომის ანტიგმირის კეზერაშვილის ტელევიზია აუცილებს კიდე სიცრუეებს ომთან დაკავშირებით თუ მოწოდებებთან დაკავშირებით, ეს კიდე ერთხელ აჩვენებს იმ მორალურ პოზიციას, სადაც იმყოფება თქვენი პარტიული მედია. კიდე ერთხელ ტყუილი არას მომთქვით?
1: ანუ ბიძინა ივანიშვილის განცხადება ტყუილია, ასე ამბობთ?
0: ანუ თქვენ რასაც ამომთქვეს იყო ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, ეს
1: ტყუილია. ბიძინა ივანიშვილის განცხადება
0: ტყუილია. ხო შეგიძლიათ აი ხა აიღოთ თქვენი ნათქვამი, მე აიღოთ ის და შედაადაროს ერთმანეთს.
1: ნიკა გვარამი. ანუ თქვენი პარტიის ლიდერს ამხელს ტყუილში ასე შეიძლება
0: იყოს? არა, თქვენ გაფრთხილეთ.
1: ბიძინა ივანიშვილის განცხადება

0: ასეთი, რომ რუსეთს უნდა მოუხადოთ ბოდიში, უნდა მოუხადოთ თუ არა რუსეთს ბოდიში.
1: თქვენ ხო გესმით მე რასაც ვაუბრობ. თქვენ რასაც ამბობთ, ეს იყო ბიზნესის განცხადება, ეს არის ტყუილი, ანუ თქვენ იტყუებით. შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, რაც შეეხება, რაც შეეხება შერიგებას. რა თქმა უნდა, პირველი ჩვენ არავის არ ვესხით თავს, სწორედ ამას ვამბობდი 2 წუთის წინ, რომ 14 წელია მშვიდობა გვაქვს შენარჩუნებული. არავის არ ვესხით თავს, ერთი, მეორე. ჩვენი კრიტიკა ყოველთვის არის პასუხი იმ თავდასხმებზე, რომელიც საქართველოს და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ არის ხოლმე და მესამე, ჩვენ და ქართველი ხალხი ვიტოვებთ უფლებას, რომ იყოთ კრიტიკული ნებისმიერი სახელმწიფოს მიმართ თუ პოლიტიკის მიმართ, ოდესაც საქმე ეხება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ამის უფლება ჩვენ ვერავინ ვერ ჩამოგვართმევს. ასე რომ ვინმეს თუ უნდა საქართველოს ხელისუფლების და ქართველი ხალხის გაჩუმება იმისთვის, რომ კომფორტულ კაფსულაში იყოს და კრიტიკისგან დაცული იყოს, რა თქმა უნდა, ამისთვის არის ერთადერთი გზა, რომ თავს არ დაესხან ქართველ ხალხს. რაც შეეხება ამერიკასთან ურთიერთობას, სწორედ მე მგონი ბოლო თვეების დინამიკა აჩვენებს, რომ ეს ურთიერთობები მიდის გადატვირთვის გზაზე. ჩვენ კმაყოფილი ვართ იმ დინამიკით, რომელიც ჩვენ ქვეყანა შორის არსებობს, ვითარდება, კერძოდ იმით, რომ დაინიშნა ელჩის მოვალეობის ახალი შემსრულებელი და რომელიც ძალიან პოზიტიურად არის განწყობილი ჩვენი ქვეყნის მიმართ და თანამშრომლობისთვის არის განწყობილი. კერძოდ ის, რომ არსებობს საგარეო უწყებებს შორის კომუნიკაცია, კერძოდ ის, რომ მათ შორის ტრამპ ტაუერის პროექტის განხორციელება დაიწყო საქართველოში, რაც გულისხმობს მათ შორის ტრამპის პირად პერსონალურ ნდობას საქართველოს სტაბილური განვითარების მიმართ. ასე რომ ეს ყველაფერი მიგვანიშნებს ჩვენ, გვაჩვენებს იმას, რომ სწორი დინამიკა არის ამ ურთიერთობებში. სხვა მხრივ, ჩვენ განვაცხადეთ, რა არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, საზომი, როდის შეგვეძლება ჩვენ იმის თქმა, რომ ეს ურთიერთობა სრულად შეესაბამება ჩვენ წარმოდგენებს. ჩვენ ვთქვით, რომ ახალი სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარება არის ის საზომი, კრიტერიუმი, როდესაც ჩვენ ვიტყვით, რომ უკვე კმაყოფილი ვართ იმ დონით ურთიერთობისა, რომელიც არის. ამის მზაობა ჩვენ გაცხადებული გვაქვს, რა მომენტშიც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია მზად იქნება ამისთვის. ჩვენი მხრიდან იციან, რომ საქართველოს და საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ყავთ ძალიან კეთილსინისიერი პარტნიორი.
2: აბხაზეთის მესოთ უნდა დაუბრუნდე უკაცრავად, აბხაზეთის საკითხს უნდა დაუბრუნდე, თუ შეიძლება
0: ბოდიშთან დაკავშირებით საუბრობს, თუ შეიძლება
1: არ უნდა მოისმოს
0: ინტერპრეტაციაო, თუ შეიძლება
1: ტყუილია ინტერპრეტაცია კი არ არის
3: ადესთან დაკავშირებით მინდა
1: კიდე რომ რუსეთს უნდა ტყუილია ხარ ამას რა თუ უნდა გაც უყურეთ ხო არის ისტორიები რომლებიც 10-ეული წლების უკან იყო და შეიძლება ის ვიღაცას არ ახსოვდეს მაგრამ ამის მომსწრები ხო ჩვენად რა რუსეთისთვის ბოდიშის მოხდაზე საუბარი იმ ხელისუფლების მხრიდან რომელმაც სამართლებრივი სასამართლო დავით დაამტკიცა, რომ რუსეთი ახორციელებს ოკუპაციას. კარგით, რა უნდა მოვისო იქ ვიყავი გაცხადების დროს ახლა. არა, იმიტომ რომ დიახ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მე შემეძლო იმ მომენტში ახლავე მეთქვა რა სინამდვილეში რა ითქვა და ამ კარგია რომ ასე ჩაეძიებ. ძალიან კარგად, არა, უყურეთ ამ უყურეთ როდესაც საუბარი არის ჩვენი ნუ კი გაგცემთ და გეტყვით კიდევაც რა ითქვას და შემდეგ ადამიანს დროს რატო ხარჯავთ ტყუილად?
0: არა, ტყუილად არა.
1: გიპასუხებთ. რა, იმიტომ რომ იტყუები, ტყუილი, აი აქვე კიდე ერთხელ გავიმეორე, ტყუილია, თითქოს ბიზნესმენმა თქვა რომ რუსეთს უნდა არ მინდა მე მოსმენა თქვენ მოისმინეთ თქვენ არ გახსოვთ კაცო. ვეხსიერებას თუ კარგით ახლა ნუ ეხლა გპასუხობთ თემასთან დაკავშირებით. უყურეთ, როცა ჩვენ საუბრობთ ჩვენი ქვეყნის გამთლიანებაზე, როცა საუბრობთ ჩვენ აფხაზებთან და ოსებთან თანაცხოვრებაზე და ერთიან სახელმწიფოზე. ჩვენი გზა არის შერიგების გზა. ჩვენი გზა არის გზა, რომელიც აუცილებლად გადის სინანულზე. იმ დაპირისპირების გამო, რომელიც ჩვენ შორის იყო. ეს არის შერიგება, ასე ხდება და მეორე გზა არის მტრობის გზა, რომელიც არჩეული აქვს მიხეილ სააკაშვილს, ბარამიძეს, გვარამიას, ჩერგოლიეშვილს და ხედავთ ხო მათი პოლიტიკა რა არის. მათი პოლიტიკა არის იარების გახსნა. მათი პოლიტიკა არის ის რომ ჩვენ ის უთანხმოებები, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ან ის არსებობდეს, ის რაც ქონდა ჩვენ 90-იან წლებში, ეს მოვიშუშოთ ეს იარები და გავიხედოთ წინ და ამ იარების მოშუშება ურთიერთცინანულისა და ურთიერთჩენდობის გარეშე არის შეუძლებელი. ჩვენი გზა არის მშვიდობის გზა, ხოლო მათი გზა არის მტრობის და ომის გზა.
2: ნიკო ბარამიას განცხადებებზე მინდა გითხოთ, მან თავდაპირველად ცენტრ მოდელზე ისაუბრა ხატია ჩვენს ყველას
3: ფოსტების შეიძლება რომელზეც ეღას აუბრებს და კრიტიკული კომენტარები გააკეთა. ეს ადამიანები ამბობენ, რომ საქართველოს უკეთის კალაპოჩი დაბრუნება შეუძლებელი იქნება ქართულის განაცხადების შესახებ გარეშე, რადგან ამბობენ, რომ ქართული ცნება არის პირდაპირ რუსული ძალა, რომელიც საქართველოს კაპიტულანტურ პოლიტიკას აწარმოებს და ახლობს ინტერესთან. აი როგორ უპასუხოთ ამას და დღევანდელ აქციასთან დაკავშირებით გასაუბრეთ, რადგან სწორედ ეს ადგილი იქნება მოვლენების მთავარი ეპიცენტრი.
1: ამ აქციის ორგანიზატორი არის ომის პარტია, რომელსაც საქართველოში ახალი ომი უნდა. მათ ეს ომი უნდა 1922-ში და ავაცილეთ ამ ომს და მათ ეს ომი უნდათ დღესაც. ეს არის ომის პარტია, რომელმაც 2008 წელს ვერ აიცილა საქართველოს ომი და საქართველოს შეიყვანა ხელახალ დამანგრეველ ომში. ეს არის ეს პარტია ზუსტად და ეს ხალხი არის პერსონალურად ეს ადამიანები არიან, რომელიც 2008 წლის ომში შეიყვანა ჩვენი ქვეყანა იმ დაპირისპირებასა და სამხედრო დაპირისპირებასა და ომში, რომელმაც ნგრევა და ადამიანების ბედის წერაზე ტრაგიკული გავლენა იმოქმედა. ასე რომ ომის პარტია როდესაც აწყობს აქციებს, ჩვენ ასე უნდა ვიცოდეთ, საზოგადოება ასე უნდა გავაცხრობეს, სწორედ ეს არის მტრობის, დაპირისპირების და ომის პარტია, რომელსაც უნდა მხოლოდ ერთი რამ, რომ სხვების, სხვა ქვეყნების თუ პოლიტიკური, გარეპოლიტიკური ჯგუფების მომსახურე იყოს ჩვენი ქვეყანა, როცა გვეტყვიან იომეთ უნდა ვიომოთ, როცა გვეტყვიან, რომ ეხლა მშვიდად იყავით, მაშინ მშვიდად უნდა მიყოთ, სხვების მომსახურე ქვეყანა უნდა
2: ვიყოთ. ამასთან დაკავშირებით ნიკა გვარამიას მიერ გაკეთებულ განცხადებებს როგორ შეაფასებთ? თავდაპირველად იცით, რომ სომხურ მოდელზე ისაუბრა და მიანიშნა ყარაბაღის მსგავსად აფხაზეთის დათმობის სამომავლო პერსპექტივებზე, შემდეგ თქვა, რომ აფხაზები და ქართველები ერთმანეთის მტრებიან და ამთხრობელ სიყვარული ვერ შეცვლის. რა შეიძლება ნიშნავდეს ოპოზიციონერების მიერ გაკეთებული მსგავსი შინაარსის განცხადება?
1: ეს არის სწორედ ის ევროპული გზა, რომელიც მათ წარმოუდგენიათ. რაც მათ აქვს დასახული და სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ 2024 წელს, მათ შორის, როცა ვსაუბრობთ ერთის ხრივ ქართული ოცნების პოლიტიკაზე, რომელიც გულისხმობს ღირსებით ევროპაში და ამაში იგულისხმება უპირველეს ყოვლისა, რომ აფხაზეთით და ცხინვალის რეგიონით ევროპაში. ხოლო ჩვენი ქვეყნის მტრებს და რომლის იდეებსაც ახლა აჟღერებს ბატონი გვარამია, სააკაშვილი, ჩერგოლეიშვილი, ბარამიძე და სხვები, მათი მიზანი არის, რომ ევროპისკენ ნებისმიერ ფასად, მათ შორის აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გარეშე. ეს არის მათი პოლიტიკა. და ამ პოლიტიკას ისინი ახორციელებდნენ 2008 წელს მიხეილ სააკაშვილს. მას შემდეგ ეს ყველაფერი თავად აქვს მოყოლილი, რომ 2008 წელს ომამდე მან საიდუმლო წერილი მიწერა მედვედევს, სადაც ის თავაზობდა აფხაზეთის გაყოფას. აი ეს იყო, თავაზობდა რომ ნატოსაც დათმობდა და აფხაზეთს გაყოფდა, ხო? ეს იყო ის პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებდა ნაციონალური მოძრაობის დიქტატორული რეჟიმი, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე გაეხსნათ სხვა პერსპექტივები. ამიტომ მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ არანაირი ესე ვთქვათ, გზა და მიმართულება, არანაირი ევროკავშირი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ხარჯზე და ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე, რა თქმა უნდა, არ არსებობს ქართული ხალხისთვის. 78 მუხლამდე არის ბევრი მუხლი და არის რაც თავარია, მთავარი მუხლი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობას ეხება. ასე რომ ნებისმიერი მცდელობა, რომ დღეს ქართულ ხალხს რაღაც ფოჩიანი კამფეტები შესთავაზონ და ამის სანაცვლოდ ტერიტორიული მთლიანობაზე უარი ათქმევინონ, თავიდანვე განწირულია კახისთვის.
2: ბატონო, საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით ერთსაკუთრებით, საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით თქვენ ვრცელი პოსტი დაწერეთ. ვრცელი პოსტი დაწერეთ, როგორ იქცა, გადაიქცა პროტესტი სექტანტობამდე. კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ, ანუ რა პროცესი გაიარეს და საკმაოდ შემცირებულია თქვენ საუბრობა.

0: ხალხის რაოდენობა ამ აქციებზე, რა შეიძლება მიაჩნდეს?
1: რა თქმა უნდა, როდესაც ყალიბდება სექტა, შეუძლებელია, რომ მან საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, თვალით დანახული მნიშვნელოვანი ნაწილი მაინც მიიმხრონ, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის აგრესიული ფუნდამენტალისტური სექტა, რომელსაც სამყარო დაყოფილი აქვს თავისიანებად და სხვებად, სადაც ხედავთ ჩვენ თავდასხმებს მათ მიმართ, ვისაც ისინი თავისიანს ართვლიან. აი ახლა ამ დღეებში ამ პოსტის შემდეგ ხომ რამდენი მტკიცებულება იყო კიდე წარმოდგენილი? ფეხბურთელებზე თავდასხმა. თავდასხმა პოლიტიკური მოტივაციით. ხო ნახეთ თქვენ, იქ ვინმე კი არსაუბრობს, არ ვიცი მე სწორი იყო თუ არა საფეხბურთო ტაქტიკა, რომელმა მოთამაშემ ძლიერად ითამაშა თუ სუსტად, პირდაპირ არის პოლიტიკური ნიშნით ადამიანებზე თავდასხმა. სხვა რამე კი არ არის ფაშიზმი. ეს არის გამოყოფა ადამიანების გარკვეული ნიშნით და ამ ჯგუფად გამოყოფა და ამ ჯგუფის ნიშნით გამოყოფა ადამიანის მიკუთვნება ამ ნიშნით საკუთარი ჯგუფის მიერ და ამ ჯგუფზე შემდეგ თავდასხმა. ასე რომ ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, ეს არის კიდე ამ პოსტის შემდეგაც ყოველდღე ხედავთ ნიშნებს, თუ რატომ არის პრესკოლისა ადამიანთა ეს ჯგუფი სექტანტური აზროვნების და მეორე რატომ არის ეს აგრესიული და ფუნდამენტალისტური სექტა.
2: თქვათ ალდესთან დაკავშირებით თქვენი პოსტიც ნახეთ სოციალურ ცოლში, გაგთქვა რომ მოლოდინი რომ ალდე მათივე წევრის ლელოს ქსენოფობიურ განცხადებებს დაკავს, მას შემდეგ რაც უკვე ვიხილეთ ერთი არდანობა ტექსტში.
1: პირველი, რაც შეეხება ამ ეგრეთ წოდებულ არაბიზაციის სლოგანს, ხომ თავი ამ საკითხში არის ის, რომ ეს არის სრული სიცრუე. რაც თავი ხო დადასტურდა ეს, რომ სიცრუე არის, პროექტები დაიწყო, მათ შორის გაყიდვები დაიწყო, მათ შორის ნახეთ რომ ქართველები ყიდულობენ ფართებს და ბინებს და სრული აბსურდი არის. ეს ერთი, ეხლა სრული აბსურდის მტკიცებას რომ იწყებ ამავე დროს ქსენოფობიის ლოზუნგით, კი ბატონო, ხა გასაგებია რომ ნუ თაღლითი ხაზარაძის პარტია რო იქნები და თაღლითების მიერ საქართველოს ბიუჯეტიდან ფულის მიკუთვნების მიზნით დაარსებული პარტია რო იქნები და ეს იყო ერთადერთი მიზანი ლელოს დაარსების, რომ თაღლით ხაზარაძეს მილიარდ ნახევარი საქართველოს ბიუჯეტიდან წაეღო ყალბი სარჩელით, რომელშიც ის დამარცხდა შიგნითაც და დამარცხდა საერთაშორისო არბიტრაჟებს, მათაც უწოდეს ხაზარაძეს თაღლითური და ტყუილი სარჩელის ავტორი, ხომ არ დააკმაყოფილეს ეს სარჩელი და ამიტომ თაღლითური პარტიისგან არც ქსენოფობია გვიყვეს და არც ტერორიზმის მხარდაჭერა გვიწევს, მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ ამ თაღლითების უკან დგას ALDE, რომელიც ასე ვთქვათ, არის ევროპული გაერთიანება, ALDE-ს ლიდერები გახლავთ კაია კალასი, მარტა კოსი, ზოგიერთი სხვა ევროპელი ლიდერი და აი ისინი უმაგრებენ ზურგს თაღლითებს, თან სასამართლოს მიერ დამნაშავედ ცნობილ თაღლითებს და კარგი, ეს დავივიწყეთ, გადავდეთ თავის დროზე. შემდეგ ზურგი გაუმაგდეს ტერორიზმის და ტერორისტის მხარდამჭერ პარტიას, კარგი, ესეც გავატარეთ. ახლა კითხვა ისმის, რომ სადამდე მიდიან ქსენოფობიასაც ხარს უჭერენ და ითმერენ საკუთარ რიგებში. ამიტომ მე ველი პასუხს ALDE-სგან, ან ALDE გაემიჯნება ქსენოფობიას, რომლის წინააღმდეგ ბრძოლა მათ თავად დაანონსებული აქვს და ლიბერალურ პარტიას ეძახიან საკუთარ თავს და ყველაზე ანტილიბერალურ კამპანიის სულისჩამდგმელები ყავს საკუთარ რიგებში. ასე რომ ველი ამ დღეებში რა პასუხი იქნება? არ იქნება სათანადო პასუხი, გამოიტანს ქართველი ხალხი საკუთარ დასკვნას ALDE-სთან დაკავშირებით, როგორც თაღლითების, ტერორისტების და ახლაც თუ არ იქნება პასუხი ქსენოფობების მხარდამჭერ ალიანს.
2: ერთსაც კითხავთ ეკაგიგაურის NGO-სთან დაკავშირებით, საკმაოდ დიდი ხნის შემდეგ მათთვის გადაწყდა რომ სააკაშვილი პოლიტპატიმარია და შეიყვანეს პოლიტპატიმრების სიაში, რას უკავშირდება ეს გადაწყვეტილება ამდენი ხნის
1: შემდეგ? ეკაგიგაურს არავინ არაფერს არ ეკითხება ამ სიაში, ვის შეიყვანს და ვის არ ამოიყვანს, თუ არა ვის ამოიღებს. ეკაგიგაური ასრულებს დავალებას, რომელსაც მას გარედან აძლევენ. ჩვენ ერთადერთი არის, რომ არ ვიცით ვინ არის ამ დავალების მიმცემი ზუსტად, ვინაიდან ისინი მალავენ თავის დამფინანსებლებს. დღეს მისი NGO არის ესტონეთის ხელისუფლების control ქვეშ, არის რეგისტრირებული ესტონეთში და არასაჯეროებს თავის დაფინანსებას. ამიტომ კიდე ერთხელ მედია აქ ხართ, დაინტერესდით, იკითხეთ ადამიანს, თქვენ მაინც არ გაინტერესებთ, რა ვიცი, იქნება ეს პარტიული მედია თუ არა. არ გაინტერესებთ რომ ვინ აფინანსებს ამ ადამიანს. როგორც კი გაიგებთ ვინ აფინანსებს ეკაგიგაურს, იმ წუთასვე გაიგებთ ვინ ტროფს საქართველოს, ვინაიდან ეს არის ტრული პოლიტიკა.

0: საქართველოს ძინავ.
1: ბატონშალა, ლევილის მამულებში ვიზანდებოდი, ცა რეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა იქ. საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაცია იყო ჩასული. მაინტერესებს პირველ რიგში ამ რეაბილიტაციის შესახებ რა იცით? ბოლომდე არის დასრულებული თუ არა, იმიტომ რომ რაღაც გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს რაღაცები ისე არ არის გაკეთებული, როგორც ეს კონტრაქტით იყო გათვალისწინებული.
0: თქვენ არა, სასწაულად და ძალიან კარგი შედეგები არის რეაბილიტაციის. მე პირადად 3 წლის წინ გახდით ლევილში 2023 წელს და მახსოვს ის მდგომარეობა, რომელიც მაშინ იყო, მაშინ რეაბილიტაცია უკვე დაწყებული იყო, მაგრამ საწყის ფაზაში იყო და ვიზუალურად ჯერ კიდე არ ჩანდა ის საით ვიდეოდა ეს რეაბილიტაცია. და როდესაც ჩვენ გუშინ ნახეთ ლევილი შენობები და მთლიანად ტერიტორია როგორ არის მოწყობილი, ეს არის სადა დედამიწა. მარტ ლევილის მერიც იმყოფებოდა იქ და ძალიან ბევრი მადლობა გადაიხადეს იმისთვის, რომ საქართველოს სახელმწიფომ ეს ისტორიული ნაგებობა, რომელსაც ჩვენთვის რა თქმა უნდა აქვს დატვირთვა ჩვენი ემიგრაციიდან გამომდინარე, თუმცა ეს ნაგებობა ისტორიული არის და ლევილისთვისაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მათქვეს, რომ საფრანგეთი ლევილი ვერაზროს შეძლებდა ამ მამულის ასე აღდგენას და მადლიერი არიან საქართველოს სახელმწიფოს მიმართ. ეს არის ჩვენი ისტორიის ნაწილი, რომელსაც სათანადო გაფრთხილება, სათანადო მოვლა სჭირდება. მან თავისი ისტორიული ფუნქცია შეასრულა იმით, რომ შეინახა ჩვენი დამოუკიდებლობის იდეა და ახლა მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა თაობამაც ახალი ფუნქცია მივანიჭოთ ამ მამულს.
1: საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაცია იყო ჩასული პარლამენტიდან და მთავრობიდან. და საკმაოდ ესეთი მასშტაბური პრეზენტაციაც იყო. ეს ხარჯი ასეთი ამ მასშტაბის რატომ იყო საჭირო, ეს მაინტერესებს.
0: უბრალოდ ყოველთვის ჩვენი მიზანი იყო მათ შორის რომ სათანადო პატივი მიგვეგო იმ მემკვიდრეობისთვის, რომელიც ჩვენმა ემიგრაციამ დაგვიტოვა ლევილის მამულის სახით და ამისთვის სახელმწიფომ გაიღო მნიშვნელოვანი თანხები იმისთვის, რომ ეს მამულის რეაბილიტაცია ყოფილიყო და რა თქმა უნდა გუშინ იყო ისტორიული დღე და მომენტი. ასეთი დღეები და მომენტები იშვიათად არის ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ხოლმე, როდესაც ჩვენი ქვეყნის გარეთ მართლაც პატარა საქართველო და საქართველოს გული არის შუაგულ საფრანგეთში. რა შეეხება დელეგაციას იყო რა თქმა უნდა სამთავრობო დელეგაცია, იცით რომ მე ბრიუსელში და ლუქსემბურგში ვიმყოფებოდი და ჩვენი დელეგაციით შეუვერთდი და ასევე იყო საპარლამენტო დელეგაცია, რომელიც იმყოფებოდა იქ. რა თქმა უნდა სათანადო პატივის მიგება ჭირდება ჩვენ წინაპრებს, რომლებსაც შემოგვინახეს ჩვენ დამოუკიდებლობის იდეა.
2: მომდის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილს უსმენდით. რადიო იმედის ახლა უმრავლესობის ლიდერი აკეთებს განცხადებას ირაკლი კერცხალიას, უბრალოდ ჟურნალისტების კითხვებს პასუხობს ირაკლი კერცხალიას თავ პირდაპირ ეთერში.
3: 27 სექტემბერი ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე არის ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში. პირველ რიგში ქეცვიხრით დაღუპული გმირების მემართ. რაც შეეხება ჩვენს პოლიტიკას, ჩვენს სამშვიდობო პოლიტიკას, რომელსაც ატარებს ქართული უცხოების გუნდი, პირველ რიგში ამ გმირების ხსოვნა გვავალდებულებს, რომ ჩვენ მშვიდობით და მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობით და პრაგმატული პოლიტიკით, ურთიერთდაბრუნებით, ურთიერთჩერიგებით დავიბრუნოთ ერთმანეთი. ჩვენი აფხაზი და ოსიდები და ძმები. საქართველოს გამოიარა ძალიან ძიმე წლები და საქართველოს თავის უახლეს ისტორიაში, რადგან დღეს აქვართ, გაიგო რა არის ომის ფასი და კიდევ ერთხელ ასევე ამგვირების ხსოვნა გვავალდებულებს, რომ მსგავსი ტრაგედია საქართველოში არასდროს განმეორდეს და კიდევ ერთხელ სწორედ ამისთვის საზოგადოების უმრავლესობის, აბსოლუტური უმრავლესობის დაკვეთა და სურვილია, რომ მოხდეს ჩვენი ტერიტორიული უთანხმოების აღდგენა მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით და ამისთვის ჩვენი გუნდი ყველაფერს გააკეთებს.
4: ამ ფონზე ბატონო ირაკლი, მე მინდა გითხოთ აფხაზეთთან დაკავშირებით ნიკა გვარამიას განცხადებების შეფასება მინდა გითხოვოთ, რომ ევლად თავიდან თავდაპირველად სომხური მოდელი გაიხსენა და მიანიშნა ყარაბაღის მსგავსად აფხაზეთის დათმობაზე და ამ დათმობის შემდეგ არსებულ პერსპექტივებზე საქართველოს რომელიც გაიხსნება და მოგვიანებით უკვე ისაუბრა, რომ ქართველები და აფხაზები ერთმანეთს იყრები არიან და ამ თმობას სიყვარული ვერ შეცვლისას ნიშნავს მისი და ოპოზიციონერების მხრიდან გაკეთებული
3: მსგავსი. გვარამია, სააკაშვილი, ბარამიძე, და ძმანი და დანი მათნი, ეს აგენტრული ქსელი, სწორედ ამიტომ არიან აგენტები, სწორედ ესეთი განცხადებების გამო შეარქვა სრულად სამართლიანად ათ ჩვენმა საზოგადოებამ უსამშობლოთა გაერთიანება, როდესაც შენ ქვეყანაში და ისინი უბრალოდ მხოლოდ და მხოლოდ საბუთით არიან და პასპორტით ქართველები, მათ სამშობლო არ გააჩნიათ და არ იცი, იმიტომ რომ როცა სამშობლო იცი, როცა ეს ტკივილი იცი და როცა რეალურად განიცდი სამშობლოს, შენს გავს განცხადებებს არ გააკეთებ. ასევე არ უნდა დაგვავიწესო ეს არ არის მათი განცხადებები. ეს არის სამწუხაროდ ის დავალებული განცხადებები, რომელ განცხადებებსაც ისინი აჟღერებენ და განსაკუთრებით ესეთი მძიმე არტილერია ამ აგენტურაში, როგორიც არის გვარამია, როგორიც არის სააკაშვილი, როგორიც არის ბარამიძე და ასე შემდეგ. არ უნდა გაგვიკვირდეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ შვიდობაზე, როდესაც ერთი პატარა ნაბიჯი გადაიდგმება ურთიერთობის დათმობისკენ, ეს ეკონომიკური კუთხით იქნება თუ სხვა ჰუმანიტარული დახმარების კუთხით, მაშინვე ყისერად გამოენთებიან და ადამიანები, რომლებიც აქ ოცნებობდნენ 2008 წელს, სადიყვნენ 2008 წელს, ხო, როდესაც ნახეთ რა გააკეთეს, როგორ მოიქცნენ, პირდაპირი ქვეყნის ღალატი ჩაიდინეს და შემდეგ უკრაინაში განვითარებული მოვლენების შემდეგ და იმ სისხლისღვრილის ომის შემდეგ 2022 წლის მოვლენები მაქვედველობაში დღემდე ნახეთ დაწყობილი რუსთაველის გამზეც და არამხოლოდ ისინიც მათი პატრონები ზღიათ და როგორ თუმცა სირცხვილით იწოდნენ, რომ საქართველოში მშვიდობა იყო და როგორ გაბედა და როგორ ბედავს და როგორ წარმოგვიდგენია საერთოდ, როდესაც უკრაინაში ესეთი სისხლისღვრილი და ცეცხლიანთია და ომია, რომ ჩვენ ესე თქვათ, ესე მშვიდობიან პოლიტიკას ვატარებთ. აი ეს არის მათი რეალური სახე. ისინი არიან ომის პარტია, ისინი არიან დესტრუქციის ძალა და ისინი არიან ძალა, რომელიც მოწადინებულია, რომ ჩვენი ქვეყანა ყოველთვის იყოს მოწყვლადი, რათა მოწყვლადი ქვეყანა შემდეგ ყოველთვის ბევრად უფრო ადვილი სამართავია სხვადასხვა იმ ბოროტი ძალების მიმართ, რომელიც მხრიდან, რომლებიც ცდილობენ წლებია მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და შემდეგ უკვე მათი ეგრეწოდებული ოპოზიციაში ყოფნის დროს, რომ როგორმე ჩვენი ქვეყანა დაიმორჩილონ და მართონ ისე, როგორც მათ ინტერესებს შეესაბამება. მაგრამ ქართული საზოგადოება მათ დიდი ხანია და ბევრი წელია უკვე საკადრის პასუხს სცემს და კარგად ხედავთ, თუ როგორ არიან მარგინალიზებული და სანამდე დავიდნენ. აღარც მალავენ, ყველა ნიღაბი ჩამოხსნილია, როგორც მათი, ასევე მათივე პატრონების.
4: საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, ასევე შალო პაპოშულმა გააგრძელა გამოქვეყნა ვრცელი პოსტი და ახსნა, როგორ მივიდნენ პროტესტიდან მაგალითად სექტანტობამდე. მათ შორის საუბარი არის, რომ მნიშვნელოვნად შემცირდა აქციის მონაწილეთა რაოდენობა. თქვენ როგორ შეაფასებთ იმ პროცესებს საპროტესტო მიმართულებით?
3: პირველ რიგში თქვენი კითხვის მეორე ნაწილიდან დავიწყებ. პასუხს რომ მინელდა, რა თქმა უნდა მინელდა და ეს არის ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორზე დამოკიდებული, ყველას კარგად გვახსოვს ის ინსპირირებული, სრულახმებით ინსპირირებული აქციები, ძალიან დიდი თანხებით დაფინანსებული აქციები და არაერთი გამოძიება, არაერთი დამდგარი განაჩენი ნახეთ ამ ყველაფერთან, არაერთი სხვათაშორის ჟურნალისტური გამოძიებაც ნახეთ იმ საქმეებთან ერთად, თუ რეალურად რას ამზადებდნენ, როგორ ემზადებოდნენ, საიდა რა დაფინანსება მოსდიოდათ. მაგრამ ჩვენ მივიღეთ ჩვენ კანონს საკანონმდებლო სივრცეში, რასაც ასევე ამახმების თეორიით მოყვა მრავალი ეგრეთ წოდებული პროტესტი, რომელიც ამბობდა, რომ თუმცა თა ქვეყნისთვის იბრძვიან და თუმცა ქვეყნის დემოკრატიას არჩენენ. ჩვენი პასუხი რა იყო? იყო ერთი: არ არსებობს პროტესტი, რომელსაც არ აქვს საფუძველი. ამ პროტესტს რა თქმა უნდა არ ქონდა საფუძველი, იმიტომ რომ იყო მხოლოდ და მხოლოდ სიცრუეზე და ცრუახმებზე აგენტურის დაგეგმილი, გარედან დახმარებული ეგრეთ წოდებული აქციები. როგორც კი ამოქმედა საკანონმდებლო სივრცეში ის უმნიშვნელოვანესი კანონები ჩვენი ქვეყნისთვის და არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ნებისმიერი დამოუკიდებელი თავმოყარე ქვეყნისთვის, რაც აქვს და მოქმედებს სხვადასხვა საკანონმდებლო სივრცეში, დაფინანსებები შეუმცირდათ. არა პროპორციულად, როგორც კი მათ თვიდან თვემდე წლიდან წლამდე უცირდებოდა დაფინანსებები, ხედავდით იმ ეგრეთ წოდებულ ეროვნულ ფასეულობებზე ღიმილის მომგვრელია დაყნობილი პროტესტი, როგორ ჩაიფუშა და განოლდეთ, არჩენი არიან გათითოკაცებული მართლა სექტა და ამასაც გვაძლევს, რა რიტუალებს ატარებდნენ, უკვე მარაზმში გადავიდნენ, სასაცილოა ეს ყველაფერი, დარჩა გათითოკაცებული, ალბათ დახელფასებული, შემჭიდროებული ბიუჯეტით პარტაქტივი ეგრეთ წოდებული, რომელიც ყოველ შაბათდღეს, ყოველ ხუთშაბათდღეს სადღაც დადიან სექტა, სწორად ეკუთვნით მათ სექტა, იმიტომ რომ სექტანტები სექტა იქცევა, ესე რომ რაღაც დღეს დაგეგმავენ, აი ახლა უნდა ჩავიცვათ ეს ფორმა, გავიაროთ აქ და შემდეგ ალბათ ყავასვავენ, ან სადმე ეკრებებიან.
5: თუ არა მოლოდინი რომ ადე დაგმობს მისი წევრის ლელოს ქსენოფობიურ განცხადებებს იმ ფონზე, როცა მათ არ დაუგმნიათ ეს საშვილის ტერორისტული

0: როგორ გითხრათ? თქვენი მეკითხვაში არის პასუხი. როდესაც არამხოლოდ ელისაშვილის ტერორისტული აქტი, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ეს ის ხალხია. ეს ის ზალა სამწუხაროდ ბრიუსელში, ევროკავშირში და იმ მართლობით ელიტაში დღეს, რომელიც მოლოტოვის კოქტეილის როლას მეუბნებოდა, რომ თურმე დემოკრატიის პრინციპია და სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება. ოდესაც ელჩი ესრებოდა სხვადასხვა სასამართლო პროცესებს თარჯიმის გარეშე, თურმე ესეც რაღაც დემოკრატიული პრინციპია. ოდესაც ნაცმოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის ერთ-ერთი ლიდერს იწევდა ერთ-ერთი ელჩი და შეურაცხყოფელი ბანერების ფონზე, თურმე ეს ბანერის გამოხატვის თავისუფლება, საქართველოს უახლესი ისტორიის გააზრებაზე საუბრობდნენ და გავიხსენოთ, სადგევართ დღეს და აი ამ უახლესი ისტორიის და რა იყო 2008 წელს, ამაზე ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელს სასაუბრებდა. არ დავივიწყოთ, რომ თურმე პოლიციის, თურმე ინსტიტუციური შენობების ძალადობრივი აღება, ეს თურმე სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება და შემდეგ მოწოდებები თურმე, რომ ყველა თვალი ევროკავშირიდან და დემოკრატიული ქვეყნებიდან თურმე საქართველოს აკვირდებოდა ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით. აი ამ საზოგადოებასთან გვაქვს საქმე. საზოგადოებასთან, რომელთა აღმასრულებელი რგოლიც გამოდის და პირდაპირ ამბობს და სწორედ აი ამ უსამშობლოებს მოუწოდებს, რომ თქვენ არ ინერვიულოთ, თქვენ თუ თქვენ ქვეყანაში თუ კანონი მიიღეს, რომ ჩვენ ვერ გაფინანსებთ და თქვენს რევოლუციურ სცენარებს ვერ დავაფინანსებთ, ჩვენ მოუძებნით გზას და აუცილებლად დაგაფინანსებთ. რა თუ რაზე ვსაუბროთ, ოდესაც არ ვიცი ვინმე კუნძი თუ ესა ყორძი რაღაც კონცე ადამიანი გამოვიდა, არ ვიცი რა უწოდო და ქშენი ქვეყნის თითქმის აბსოლუტურ უმრავლესობას სენიდან აგინა და თურმე ეს ხელოვნებაა და ეს არის თურმე გამოხატვის თავისუფლება და ოდესაც აი ესეთ მოვლენებთან გვაქვს საქმე და ესეთ დამოკიდებულებებთან გვაქვს საქმე, ნამდვილად არ გვაქვს ამის მოლოდინი, მაგრამ სამაგიეროდ მაგ ერთი სხვა მოლოდინი, მაგ მოლოდინი რეალურად ევროპაში, ევროპულ ბიუროკრატიაში და მართული ელიტებში დაბრუნდება ის ევროპული ფასეულობები და ღირებულებები, რაზეც ისტორიულად იდგა ევროპა, რაზეც ისტორიულად იდგა და დგას ჩვენი ქვეყანა და ყველა თავმოყარე ქვეყანა და ყველა ქვეყანა, რომელსაც აქვს ისტორია და რომელსაც აქვს თავის კულტურა და რითაც ძალიან მდიდრები ვართ ბევრ ევროპულ ქვეყანაზე. მინდა ძალიან თამამად და ამაყად განვაცხადო და თვითონაც ძალიან კარგად ისია.
1: ეკაგი გაურის სენჯოსთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, საკაოხანი გავიდა და მხოლოდ ახლა გადაწყვეტეს, რომ სააკაშვილი პოლიტ ბატონია, რას უკავშირდება ეს გადაწყვეტება?
0: ჩვენ როდესაც კაპიტან გიგაურზე ვსაუბრობთ და მათ დებზე და ძმებზე, ორ სამ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე არ დაგვავისდეს, როდესაც უნდა დარეგისტრირებულიყვნენ პირობითად 100% არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, რა ბიუჯეტი შედგებოდა 100% ქვეყანაში არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, 90%-ზე მეტი დაფინანსება მოდიოდა ორ სამ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე. მათ შორის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ქალბატონი ეკას ორგანიზაცია. არ დაგვავისდეს ის ფედი, არ დაგვავისდეს 2020 წლიდან არ ვიდა შორეტროსპექტივაში წავიყვანო ჩვენი საზოგადოება, თუ როგორც ცდილობდნენ პირდაპირ არჩევნების შედეგებზე მოეხდინათ ზემოქმედება, როგორც ცდილობდნენ ნებისმიერი განცხადების შემდეგ, ნებისმიერი კანონმდებლობის მიღების შემდეგ, რომელიც ემსახურებოდა ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას, რომ მოენათლათ რუსულ კანონად. ისინი არიან ერთ-ერთი დიდი აფიორის ავტორები ჩვენ ქვეყანაში, რუსული კანონის ავტორები. და როდესაც აი ესეთ ფუჭ და არაფრის მთქმელ ცარიელ სახელდა გვარებზე გვაქვს საუბარი და შემდეგ მათ შიდა აგენტურულ ბატალიებზე, თუ რა დავალება მოუვიდა გიგაურს, როდის უნდა ეღიარებინა სააკაშვილი პოლიტპატიმრად, მანამდე გვარამიას უნდა დაეჭირა მხარი თუ მამუკა ხაზარაძისთვის, თუ გახარიასთვის ეკეთებინა აი კომენტარები, ესეც ერთი ვიცოდეთ, რა დავალებაც მოსდით, ამ დავალებას ასრულებთ.
2: კი ბატონო. როგორც ცნობილია, საკმაოდ გარკვეული დელეგაცია ჩასულა ასევე
0: ჰა, პირველ რიგში ძალიან საინტერესოა, ვისი მხრიდან გაკეთდა არამიზნობრივ ხარჯებზე განცხადება და ვინც ეს განცხადება გააკეთა არამიზნობრივ ხარჯებზე, ვურჩევ, რომ საქართველოს არამხოლოდ უახლეს, ზოგადად ისტორიას გაეცნოს, გაეცნოს ისტორიას, რას ნიშნავს ლევილი, რა ისტორიას ატარებს ლევილი, რა სახელდაგვარებს ატარებს ლევილი, რას ნიშნავს ევროპის შუაგულში აი ამ უდიდესი ისტორიის მქონე ადგილი, როდესაც ეკუთვნის საქართველოს და აქ რომ უმაღლესი ყურადღება ექცევა

0: გადახედო დელეგაციას, ვინ იყო წასული, რომელი მართველობითი ორგანოების წარმომადგენლები იყვნენ წასული და სწორედ გადახედო ისტორიას, რას ნიშნავს ლევილი, ვინ იყო ლევილში, როგორ იყვნა და როგორ მოღვაწეობდა რა ისტორიას და შემდეგ დასვან კითხვა, ამიტომ უფრო ისტორია არიციან. შემდეგ დასვან კითხვა, თუ რატომ იყო იქ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი, ან საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელი. აი ამ დონემდე განულებულები არიან, იმდენად აღარაფერი აქვს ხის წესრიგში, რომ აი ესეც ესეთ პირდაპირ უთქვი მათთვის კონტრპროდუქტიულ განცხადებებს აკეთებენ. დამერწმუნეთ. დამერწმუნეთ და აზერბაიჯანი დამერწმუნეთ. აზერბაიჯანი არის ჩვენი უახლოესი პარტნიორი, ისტორიული პარტნიორი, სტრატეგიული პარტნიორი და ჩვენი ძალიან დიდი მეგობარი. დამერწმუნეთ, ყველა ეს სპეკულაცია რაც ხდება აი ამ განცხადების ირგვლივ თუნდაც და ტაძრის და მონასტრის ირგვლივ, დამერწმუნეთ, ყველაფერი დასრულდება და განვითარდება ისე, როგორც ორივე ქვეყნის საუკეთესო ინტერესებს შეესაბამება. უღრმესი მადლობა.
1: პრობლემების ლიდერს ირაკლი კირცხალიას უსმენდით, რომელიც იმყოფება გმირთა მემორიალთან. შეგახსენებთ, რომ სახუმის დაცემიდან 33 წელი გავიდა, ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაყოფილთა ხსოვნას პატივი მიაგეს ხელისუფლების წევრებმა. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში გავა 12 საათზე.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობ 27 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 30. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკვლევს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამ 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
5: 2-333-559. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 12 საათია.
5: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: 12 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგრძობს. გამარჯობა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოს მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების მისამართით ნაბიჯი გადადგმულია და შემხვედრი ნაბიჯები დამოკიდებულია თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს საქართველოს ერთ

0: მშვენიერობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალზე განუცხადა.
1: ვიზიტი იყო არა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ გაეროში. თუმცა ვიზიტის ფარგლებში მე მქონდა მოკლედ როგორც ამერიკის პრეზიდენტთან, ესე სახელმწიფო მდივანთან გასაუბრების შესაძლებლობა, სადაც ძალიან მოკლედ აღვნიშნე, რომ ჩვენი სურვილია სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა. რა თქმა უნდა, ეს არსებითად არის დამოკიდებული თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. ჩვენი მხრიდან ნაბიჯი გადადგმულია, ველოდები ჩვენ ხოთრ ნაბიჯს და ეს ხო ჩემი გზავნილია ამ ხან მოკლე გასაუბრების დროს, როგორც პრეზიდენტთან, ესე სახელმწიფო მდივანთან.
2: ლუქსემბურგში კომუნიკაცია ან ვიზიტები, რაიმე საუბარი, ეს ხომ არ იყო საუკეთესო შესაძლებლობა იმისთვის, რათა საქართველოს.
1: უკვე გეთხარით, რომ ხანმოკლე საუბარი მქონდა როგორც ამერიკის პრეზიდენტთან, ისე სახელმწიფო მდივანთან მიღების ფარგლებში და ხაზი გავსვით ჩვენთვის სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენის მნიშვნელობას.
0: განცხადება ირაკლი კოლოხიძემ, როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალთან გააკეთა. დღეს 33 წელი გავიდა სოხუმის დაცემიდან, ტრაგიკული თარიღი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში. ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს ხელისუფლების წევრებმა, პრეზიდენტმა, პრემიერმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ. კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ეს ტრაგიკული დღე. გმირთა მემორიალთან ტრადიციულად ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები შეიკრიბნენ, რომლებიც ქვეყნის ისტორიის ტრაგიკულ დღეებს და გმირებს იხსენებენ. მემორიალი შეამკეს ხაზადის მთავრობის წევრებმა და ხაზე გაუსვეს, რომ მთავარი მისია ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენა.
3: განსაკუთრებულად მკივნეული თარიღია ჩვენი დევნილი მოსახლეობისთვის. დღეს ჩვენ პატივს მივაგებთ ჩვენ გმირებს, მათ ხსოვნას, მათ სახელს, ვინც ჩვენი საქართველოს გამო და აფხაზეთში მშვიდობიანი მომავლის რწმენა შესწირეს თავი და ჩვენი ვალდებულებაა, ჩვენი მოვალეობაა. ეს შვიდობიანი პოლიტიკა გავაგრძელოთ და ჩვენთვის უმთავრესი არა მხოლოდ აფხაზეთში დაბრუნება, არამედ აფხაზების დაბრუნებაა და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამისთვის.
4: დღევანდელი დღე იგივე პირველი დღეა შვი. მთავრობის სახლს მოუკიდეს ცეცხლი, იქიდან გამოიყვანეს და იმ ადგილას დახვრიტეს ზაზა ნადარაიშვილის შარტავა და კაბისკრიას. და ებრუნებინოს ახალგაზრდებისთვის, მე ვერ მოვასრებ, მაგრამ მაინც კაია ბედო დააბრუნოთ და ახალგაზრდებმა გაიხაროთ თქვენ.
5: რო წამოვიდნენ ბიჭები 40 ბიჭი 45 ერთად ჩაცხლეს მოქვის ხიძზე ზაღდნენ თუ გაგიგონიათ თქვენ ოჩამჩირის რაიონში და იმათ შორის ერთ-ერთი ესეც არის.
0: აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო ამერიკის საქმეთა დროებით მარწმუნებულმა კორტნი ოსტრიანი. გმირთა მემორიალზე საელჩოს წარმომადგენლებთან ერთად იმყოფებოდა. სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით სახელმწიფო დროშები დაშვებულია ქვეყნის მასშტაბით ყველა ადმინისტრაციულ შენობაზე. გვიან ღამით აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნის პატივის მიგების მიზნით დროშა დაუშვეს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობაზე, პრეზიდენტის რეზიდენციაზე დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად დროშა დაუშვეს პარლამენტის სასახლეზე, ასევე სოხუმის დაცემის 33 წლის დაკავშირებით თავდაცვის სამინისტროს შენობაზე სახელმწიფო დროშა დაეშვა. უწყების ადმინისტრაციულ შენობებთან ერთად სახელმწიფო დროშები დაშვებულია რეგიონებში არსებულ ყველა სამხედრო ბაზაზე. ომში დაღუპულთა პატივის მიგების მიზნით დროშა დაშვებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციის შენობებზე. სამხედრო დაპირისპირება 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. საომარი მოქმედებების ძირითადი ფაზა ქართულ სამთავრობო ჯარებსა და სეპარატისტებს შორის 13 თვესა და 13 დღეს გაგრძელდა. 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა. საქართველომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე იურისდიქცია დაკარგა, აფხაზეთმა კი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა მოიპოვა. საერთაშორისო თანამეგობრობა მოგვიანებით ეს ფაქტი რუსეთის მიერ ოკუპაციად აღიარა. რუსულმა ჩრდილოეთ კავკასიელთა და კაზაკთა შენაერთებმა აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს შენობაზე შტურმი 27 სექტემბერს დილიდანვე დაიწყეს და ტყვედ აიყვანეს აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე, სოხუმის მერი და საბჭოს 27 თანამშრომელი, რომლებიც ახრიტეს. ომის გამო აფხაზეთის ტერიტორიის დატოვება 300,000-მდე ადამიანს მოუხდა. საომარი მოქმედებების შედეგად ქართული მხრიდან ჯარისკაცებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის სახით 10,000-მდე ადამიანი დაიღუპა. აფხაზეთის ომში გარდაცვლილთა სულის მოსახსენებელ პანაშვიდს გადაიხდის კათოლიკოს პატრიარქი. სამების საკათედრო ტაძარში მანამდე შიო მესამედი ლიტურგიას აღავლეს. მართლმადიდებელი ეკლესია ჯვართამაღლების დღესასწაულზე აღნიშნავს კათოლიკოს პატრიარქი წირვა. სამების საკათედრო ტაძარში აღავლეს მაცხოვრის ჯვარცმინდან თითქმის 300 წლის შემდეგ ქრისტიანებმა მანამდე დაკარგული უდიდესი სიწმინდე უფლის ცხოველის ყოფილი ჯვარი ისევ მოიძიეს და მისი თაყვანისცემის საშუალება მიეცათ.
6: 100 წლის წინ, ოდესაც ბიზანტიის იმპერიაში უკვე ქრისტიანობა აღარ იდევნებოდა, ბიზანტიის იმპერატორის დედოფალმა ელენემ მოაწყო ექსპედიცია იერუსალიმში, სადაც მოიძიეს, მოიკვლიეს იესო ქრისტეს ჯვარი და მოხდა ამ ჯვრის აღმართვა და სწორედ ამას აღნიშნავს და დღესაც სწავლობს ეკლესია. ასე უნდა აღინიშნოს, რომ დღევანდელ დღეს არის ყოველთვის ჯვართამაღლება, არის მარხვის დღე. სულეთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი აღავლენს საზეიმო წირვას. ასევე დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის სამწუხარო დღეა, სოხუმის დაცემის დღე და წირვის შემდეგ მიცვალებულთათვის პანაშვიც შეასრულეს სულეთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი.
7: Kronika FM. Irma Ebralidze-san ertad.
0: დღის ხო ამბები რა გამოწვევები არ თვალის პროცესის ორგანიზებით კუთხით და როგორ მოქმედებს სახელმწიფო საკოორდინაციო შტაბების სისტემა? ამ თემას ვრცელი ეთერი მიეწვლა და ღია ეთერში, სადაც თავრობის სტრატეგია, მევენახების პოზიცია და სექტორის გამოწვევები გახმოვან და როგორც აღინიშნა, ქართული ღვინო უნდა იყოს საუკეთესო ნედლეული, რომლისგანაც ღვინო მზადდება, უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, ხელისუფლება კი მოტივირებული იქნება, რომ დარგის განვითარებისთვის საუკეთესო პრაქტიკა დანერგოს. გვაქვს საშუალება მოვისმინოთ რამდენიმე ეპიზოდი აღნიშნული გადაცემიდან.
8: რაც 80-დან ლარამდე უჯდება ყურძის 1 კილოგრამის მოყვანა, იმას როგორ უნდა შესთავაზო? სირცხვილი ხო არის? როგორ უნდა შესთავაზო 30 თეთრი? ან ეხლა რომ 20 თეთრი დაამატეს, მაგით რა გააკეთეს?
9: 30-ზე როცა საუბრობთ, ფაქტია რომ 16-ზე ქვევით შაქრიანობის ყურძენს, ყურძენიც შეიძლება ნებისმიერი მეღვინესთვის და მეღვინეები დამეთანხმებიან ამ შემთხვევაში, რომ უბრალოდ არ მიიღებენ ამ ყურძენს, არ თუ 30 თეთრად, საერთოდ არ მიიღებენ იმ შაქრიანობის ყურძენს, რომელსაც აქვს 16-ზე ნაკლები. ამ კატეგორიას ჰქონდა ფასი 30 თეთრი. დევანდელი მდგომარეობით წელს რთველში ამგვარი ყურძენი არის მხოლოდ 0.5%. და რატომღაც სულ განუწყვეტლი მესმის ეს სპეკულაცია და ეს მოსაზრება, რომ აი სახელმწიფო იბარებს 30 თეთრად. ანუ ლაპარაკი არის არა ყურძენზე, არამედ კვახე პროდუქტზე, რომელიც გაუგებარია, რატო უნდა თან არის ლაპარაკი 0.5%-ზე მთელი მოსავლის და გაუგებარია, რატო უნდა დაფასდეს აი ეს აღნიშნული პროდუქტი უფრო მეტად.
4: სად და რის საფუძველზე და ვინ დასვა პირველი ფასი 30 თეთრი? რის საფუძველზე, რა გაანგარიშებით, რა მეთოდით, რა სისტემით მიიღეთ
10: 30 თეთრი? დადგინდა იმიტომ, რომ რამენაირად საქართველოში ჩვენ შევზღუდოთ იმის, ასე ვთქვათ, სურვილი, რომ უხარისხო ყურძენი იწარმოებოდეს. ჩვენ დღევანდელი რთველის მონაცემებს თუ შევხედავთ, 77000 ტონა არის უკვე გადამუშავებული. აქედან უმაღლესი ხარისხის, რაშიც აპრიორი იხდება ლარი და 30, ეს არის მოსავლის დღეს დაბინავებული უკვე მოსავლის 71%. და ის 0.5%, რომელიც არ ითვლება რა ხარისხიან, არც საკვებად, არც ღვინისთვის, არაფრისთვის, ეს მაჩვენებელი რომ მაქსიმალურად წლიდან წლამდე ფაქტობრივად გავაკეთოთ. ანუ აი ეს სენსიტიურობა თქვენიც მესმის და გავიგოთ ხვალინდელი დღის იგივე იმ მევენახისაც, რომელიც არ შეიძლება რომ აი ამ ცუდი ყურძნის ანაბარა დარჩეს, იმიტომ მომავალი წლისთვის ეს 0.5% საერთო მოსავლისა 0.005-ამდე დავიდეს. აი ეს არის თავი, ასე ვთქვათ, ამოცანა.
0: გამშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. ამერიკის პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის მოგვარების შესახებ შეთანხმება მალე დაიდება. მან აღნიშნა, რომ უკრაინის პრეზიდენტთან ზელენსკისთან ბოლო შეხვედრისას განიხილა მრავალი სხვადასხვა თემა და ბევრ მათგანზე ჩვენ ძალიან მყარი თანხმობა გვაქვს. მაგრამ ისიც რა მინდა მისგან, რომ მან შეთანხმებას მიაღწიოს? მინდა, რომ მან შეთანხმება დადოს პუტინთან და მინდა, რომ პუტინიც მოელაპარაკოს მას. გასულ თვეს უკრაინისა და რუსეთ შორის ომში 25000 ადამიანი დაიღუპა ივლისში 22 10000, ესენი უმეტესად ჯარისკაცები არიან 97%, მაგრამ მიუხედავად იმისა, ჯარისკაცები არიან თუ მშვიდობიანი მოქალაქეები, წარმოიდგინეთ 32000 ორი თვის წინ კი 33000 ადამიანი განაცხადა ტრამპმა. ამერიკის პრეზიდენტის თქმით, ზელენსკისაც და პუტინსაც მოგვარება სურთ. სამხრეთ აფრიკაში მოხდარი ორი მასობრივი სროლის შედეგად სულმცირე 27 ადამიანი დაიღუპა ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით. პირველ თავდასხმა შაბათ საღამოს დაახლოებით 21:00 და 30 წუთზე მოხდა, ხოლო შეერაღებულმა პირებმა ერთ-ერთ ბარშიც ცეცხლი ჯერ შენობის გარეთ ყოფ ხალხს გაუხსნეს, შემდეგ კი შიგნით შევიდნენ და სროლა განაგრძეს. მეორე ტრაგედია გეკვირას ადრე დილით კეიპტაუნის მახლობლად

0: შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ გასართობ დაწესებულებაში და სტუმრებს ცეცხლი გაუხსნეს. ადგილზე 5 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 5 კიდევ საავადმყოფოში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ორივე ფაქტზე გამოძიება დაიწყეს დამნაშავეების დასაკავებლად. მობილიზებულია სპეცდანაყოფები, თუმცა ამ ეტაპზე დაკავებული არავინ არის. ასე იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 13 საათზე გავადროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე თავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგესმა 28 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში, 17 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაოდნელი ქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამ 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032

0: 2 2 113 113.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ენერგია. რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 233-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გასვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: სურთ უკეთ გაუგოთ თქვენს ერთგულ ოთხფეხა მეგობრებს. რას ნიშნავს მათი ქცევა? როგორ შეუქმნათ კომფორტული გარემო? როგორ დავამყაროთ ჰარმონიული ურთიერთობა მათთან და გავხდეთ საუკეთესო პატრონები?
1: ყოველ ოთხ შაბათს 9 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედი გთავაზობთ რუბრიკას ჩემი ოთხფეხა მეგობრები. კინოლოგ ზვიად ჩიხლაძესთან ერთად.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ
3: 224-84-00-233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 13 საათია.
7: Kronika FM. Irma Ebralidzestan ertad.
8: 13 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. საქართველოს პრეზიდენტმა სოხუმის დაცემის დღეს საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო. მემორიალთან პრეზიდენტთან ერთად იმყოფებოდნენ პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, თბილისის მერი, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები. მიხეილ ყავალაშვილმა პატივი მიაგო იმ ადამიანთა ხსოვნას, რომლებმაც საქართველოს ერთიანობისა და თავისუფლებისთვის ბრძოლას სიცოცხლეს შესწირეს. როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, გვახსოვს თითოეული ადამიანი, რომელმაც სიცოცხლე საქართველოს შესწირა. მათი ხსოვნის წინაშე ჩვენი ვალია გავუფრთხილდეთ მშვიდობას და არ დავკარგოთ რწმენა, რომ ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად გამთლიანდება, აღნიშნა მიხეილ ყავალაშვილმა. პრეზიდენტის განცხადებით ამ დღის ხსოვნა ქვეყანას აკისრებს პასუხისგებლობას მშვიდობიანი და თანმიმდევრული სახელმწიფოებრივი პოლიტიკით განაგრძოს საქართველოს გამთლიანება.

0: ფისკენ სვლა შეინარჩუნოს შვიდობა და გააძლიეროს სახელმწიფო. ქვეყნის სამშვიდობო პოლიტიკაზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმაც, როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, 27 სექტემბერი უაღრესად ტრაგიკული დღეა, რომელიც შეგვახსენებს აფხაზეთის ომის სიმძიმეს და ამ დღეს ჩვენ ვიხსენებთ აფხაზეთში დაღუპულ გმირებს. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ჩვენი ვალია მაქსიმუმი გავაკეთოთ მშვიდობიანი გზით ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად.
1: 27 სექტემბერი არის უაღრესად ტრაგიკული დღე, რომელიც შეგვახსენებს აფხაზეთის ომის სიმძიმეს და ამ დღეს ჩვენ პირველ რიგში ვიხსენებთ აფხაზეთში დაღუპულ გმირებს და პატივს მიუგებთ მათ გმირობას, მათ ხსოვნას და ეს დღე შეგვახსენებს ჩვენ, რომ გვაქვს ვალი ამ გმირების წინაშე. ჩვენი ვალია მაქსიმუმი გავაკეთოთ მშვიდობიანი გზით ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. ეს იყო მათი ოცნება, ზუსტად ამ ოცნებას შეეწირნენ ჩვენი გმირები და ჩვენი ვალია, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მაქსიმუმი გავაკეთოთ მშვიდობიანი გზით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად და მათი ოცნების ასახთენად.
2: ბატონ პრემიერო, მე მინდა გკითხოთ აფხაზეთთან, ოკუპირებულ აფხაზეთთან დაკავშირებით.
0: მემორიალთან ტრადიციულად ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები შეიკრიბნენ, რომლებიც ქვეყნის ისტორიის ტრაგიკულ დღეებს და გმირებს იხსენებენ. მემორიალი შეამკეს აფხაზეთის მთავრობის წევრებმა და ხაზი გაუსვეს, რომ მათი მთავარი მისია ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენა. შეგვიძლია მოვისმინოთ ის კომენტარები, რომლებიც გმირთა მემორიალთან აფხაზეთის მთავრობის წევრებმა და ოჯახის ომში დაღუპული გმირების ოჯახის წევრებმა გააკეთეს. შეგახსენებთ, რომ ზოხუმის დაცემიდან 33 წელი გავიდა, ტრაგიკული თარიღი ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში.
3: დევნილი მოსახლეობისთვის დღეს ჩვენ პატივს მივაგებთ ჩვენ გმირებს, მათ ხსოვნას, მათ სახელს, ვინც ჩვენი საქართველოს გამო და აფხაზეთში მშვიდობიანი მომავლის რწმენა შესწირეს თავი და ჩვენი ვალდებულებაა, ჩვენი მოვალეობაა ეს მშვიდობიანი პოლიტიკა გავაგრძელოთ და ჩვენთვის უმთავრესი არა მხოლოდ აფხაზეთში დაბრუნება, არამედ აფხაზების დაბრუნებაა და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამისთვის.
4: დღევანდელი დღე იგივე პირველი დღეა შვილი. მთავრობის სახლს მოუკიდეს ცეცხლი, იქიდან გამოიყვანეს და იმ ადგილას დახვრიტეს ზაზა ნადარაიშვილის შარტავა და კაბისკრიას. დაებრუნებინოს ახალგაზრდებისთვის, მე ვერ მოვასწრებ, მაგრამ მაინც კაია მე რომ დააბრუნოთ და ახალგაზრდებმა გაიხაროთ თქვენ.
5: რო წამოვიდნენ ბიჭები 40 ბიჭი 45 ერთად ჩაცხლეს მოქვის ხიძზე ძახდნენ თუ გაგიგონიათ თქვენ ოჩამჩირის რაიონში და იმათ შორის ერთ-ერთი ესეც ესაც არის.
0: ზოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით სახელმწიფო დროშები დაშვებულია ქვეყნის მასშტაბით ყველა ადმინისტრაციულ შენობაზე. გეტყვით, რომ 33 წელი გავიდა სოხუმის დაცემიდან. სამხედრო დაპირისპირება 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. საომარი მოქმედებების ძირითადი ფაზა ქართულ სამთავრობო ჯარებსა და სეპარატისტებს შორის 13-ს და 13 დღეს გაგრძელდა. 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემი დასრულდა. საქართველოს აფხაზეთის ტერიტორიაზე იურისდიქცია დაკარგა, აფხაზეთმა კი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა მოიპოვა. საერთაშორისო თანამეგობრობა მოგვიანებით ეს ფაქტი რუსეთის მიერ ოკუპაციად აღიარა. რუსულმა ჩრდილო კავკასიელთა და კაზაკთა შენაერთებმა აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს შენობაზე შტურმი 27 სექტემბერს დილიდანვე დაიწყეს და ტყვე დაიყვანეს აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე სოხუმის მერი და საბჭოს 27 თანამშრომელი, რომლებიც დახვრიტეს ომის გამო აფხაზეთის ტერიტორიის დატოვება. 300,000-მდე ადამიანს მოუხდა. საომარი მოქმედებების შედეგად ქართული მხრიდან ჯარისკაცებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის სახით 10,000-მდე ადამიანი დაიღუპა. ლევილის ქართული მამული, საქართველოსა და საფრანგეთის ისტორიული კავშირების სიმბოლო, ჩვენი ქვეყნის გაახლებული და რეაბილიტირებული ისტორიული მემკვიდრეობა ქართული კულტურის გასაცნობად ევროპაში მნიშვნელოვანი ადგილი იქნება. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
6: ისტორიის მქონე ლევილის ქართულთა მამულის ახალი სიცოცხლე. მამული, რომელიც ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიის შესახებ ინახავს ცნობებს და მამული, რომელიც უკვე დიდი ხანია იქცა თავისუფლების და იდენტობის სიმბოლოდ. უკვე დღეიდან ლევილში ყველას ელოდებიან.
7: 1922 წლიდან იწყება ფრანგულ მიწაზე ქართული ისტორია. ისტორია, რომელიც თავისუფალი და მებრძოლი ქართველების შესახებ ბევრ რამეს ყვება. თავისუფლების იდეა სამშობლოდან შორს წასული პირველი რესპუბლიკის მთავრობის წევრები ისევ ერთი მიზნის გარშემო გაერთიანდა და მიუხედავად ემიგრაციისა, მათ საქართველო არასდროს დაუკარგავთ. და ვინ იცის იმაზე უკეთ, რას ნიშნავს მამულის ახალი სიცოცხლე თუ არა იმ ადამიანების შთამომავლებმა, რომლებიც ამ დღეს განსაკუთრებულად ელოდნენ.
8: მახსოვს, როგორ მოვდიოდი აქ ბავშვობაში. ეს მოგონებები ჩემში დღემდე ცოცხლობს, ამიტომ ეს დღე და აქაურობა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მახსოვს, როგორი იყო ლევილის მამული წარსულში და როგორი გახდა ის დღეს.
7: ლევილის მამული კუთვნილ ადგილს, ანუ საქართველოს 2016 წელს უბრუნდება. მაშინვე ცნობილი ხდება, რომ თავრობის გადაწყვეტილებით მასშტაბური რეაბილიტაცია დაიწყებოდა და ასე დადგა 2026 წლის 26 სექტემბერი, დღე, როდესაც ლევილი ოფიციალურად გაიხსნა ყველასთვის.

0: 5 ჰექტრამდე ტერიტორია შატოს, ოდას, მუზეუმს და ქართულ ვენახებს აერთიანებს ყველაფერი ის, რამაც ქართული იდენტობა ვერც ემიგრაციაში დააკარგვინა. შატოს მეორე სართული, ნოე ჟორდანიას სამუშაო კაბინეტი. როგორი იყო მისი ცხოვრება ლევილში, ამას მუზეუმში განთავსებული თითოეული დეტალი თავატყვება. პირვანდელი სახე შენარჩუნებულია. ლევილის სავიზიტო ბარათი ქართული ვენახია უნიკალური ვაზის ჯიშებით. აქ ნახავთ ქართულ ოდას, აკადემიას, ბიბლიოთეკას და ყველაფერი ერთად. ილ დე ფრანსის რეგიონ ში პატარა საქართველოს ნამდვილად აღმოგაჩენინებთ. ლევილი გახდა ქართული სახელმწიფოებრიობის, თავისუფლებისა და ეროვნული იდეის უმთავრესი დასაყრდენი ევროპაში. ამ სიტყვებით მიმართა პრემიერ-მინისტრმა მამულში შეკრებილებს. კიდევ ერთხელ ლევილიდან ითქვა, რომ ეს მამულის სიმბოლოა ქართული სულის, ეროვნულობის და იმედის.
1: ლევილი გახდა ქართული სახელმწიფოებრიობის, თავისუფლებისა და ეროვნული იდეის უმთავრესი დასაყრდენი ევროპაში. აქ ცოცხლობდა პირველი რესპუბლიკის ხსოვნა, აქ ინახებოდა ჩვენი ვახლესი ისტორია და ურყევი რწმენა იმისა, რომ საქართველო აუცილებლად დაიბრუნებდა ერთხელაც თავისუფლებას.
2: ლევილის დაარსებიდან ერთი საუკუნის შემდეგ დამოუკიდებელი საქართველო თავად დაბრუნდა აქ. დღეს ხედავ თითქმის ათწლიანი სამუშაოს შედეგს და ჩვენ უკვე რეაბილიტირებულ ლევილს ვხსნით. ჩვენ ვხსნით ამ მამულს განახლებული ფუნქციით, წარსულის მეხსიერებით და მომავალზე ორიენტირებით.
0: ერთ დროს იდენტობის შენარჩუნების თავშესაფრად ქცეული ლევილი ახლა ამ მემკვიდრეობის განმტკიცების ადგილად იქცა. ადგილი, რომელიც ევროპაში ქართული კულტურის ცოცხალი ცენტრი გახდება.
3: ჩვენ გვინდა ლევილი დარჩეს არამხოლოდ ჩვენი ისტორიის მეხსიერებად, არამედ იქცეს ჩვენი კულტურის ცოცხალ ცენტრად ევროპაში. ადგილად, სადაც ისტორია, განათლება, კულტურა და ახალი თაობა ერთმანეთს შეხვდება. ლევილის ქართული აკადემია სწორედ ამ იდეას უნდა ემსახურებოდეს.
0: ლევილის ისტორია უნიკალური იმ ხრივაც არის, რომ ორი ქვეყნის მეგობრობაზე დგას და ამ მეგობრობაზე სათქმელი ბევრი ჰქონდა ლევილის მერს.
4: ჩვენთვის ლევილის მცხოვრებლებისთვის ამ სასახლეს თავისი ისტორია აქვს. მრავალმა ოჯახმა იცხოვრა ამ სასახლეში და სხვათა შორის ბევრი მათგანი დღესაც აქ არის. ამ ოჯახების შთამომავლები, რომლებსაც სასახლესთან საკუთარი ისტორიები და საკუთარი ცხოვრება აკავშირებთ, რადგან სწორედ კულტურის საშუალებით ესმით ერთმანეთის სხვადასხვა ერის ადამიანებს და სწორედ კულტურის საშუალებით იქნება საქართველო კვლავ ყურადღების ცენტრში.
0: ლევილის ქართველთა მამული სრულად ახალი კონცეფციით ფუნქციონირებს. ის ნამდვილად იქნება კულტურული კერა, რომელიც ერთ სივრცეში გაერთიანებს დიდ თუ პატარას, წინ დიდი გეგმებია.
5: ეს იქნება კერა არამარტო საფრანგეთისთვის, არამედ, მოდი ვთქვათ, ევროპის შუაგულში იქნება ცენტრი ქართული სტუდენტებისთვის, მეცნიერული წრეებისათვის და ეს ყველაფერი ვერ მოხდებოდა, რომ არ ყოფილიყო კოორდინირებული მუშაობა საქართველოს სხვადასხვა უცხოებს შორის.
0: ახალი ლევილი პრემიერ-მინისტრმა პირველ კანონმდებელთან ერთად დაათვალიერა. ქართულმა დელეგაციამ პატივი მიაგო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლებსა და მათი ოჯახის წევრების ხსონას. მამული მზადა მის კედლებში საქართველოს შესახებ ახალი ისტორიის წერა დაიწყოს.
6: და ბოლოს, მართლმადიდებელი ეკლესია ჯვართამაღლების დღესასწაულს აღნიშნავს. კათოლიკოს პატრიარქი წირუმა სამების საკათედრო ტაძარში აღავლეს მაცხოვრის ჯვარცმიდან თითქმის 300 წლის შემდეგ. ქრისტიანებმა მანამდე დაკარგული უდიდესი სიწმინდე უფლის ცხოველის ყოფილი ჯვარი ისევ მოიძიეს და მისი თაყვანისცემის საშუალება მიეცათ. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამშვება პირდაპირ ეთერში 14 საათზე გავადროებით.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03.

0: ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგესმოთ 28 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სიფონ დაფიქსირდება. ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სიფონ დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაოდნელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სიფონ დაფიქსირდება დღისით კი 27.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ქმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე, ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: is waiting. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
1: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
2: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
2: ასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
1: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558-510-510.
3: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: საქართველოში 14 საათია.
3: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: 14 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას გმირთა მემორიალთან პატივი მიაგო პრეზიდენტმა, პრემიერმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, უმრავლესობის ლიდერმა, დედაქალაქის მერმა, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების სხვა წევრებთან ერთად. როგორც აღინიშნა, აფხაზებთან და ოსებთან თანაცხოვრება და ერთიანი სახელმწიფოს გზა შერიგებაზე გადის და ამ დღის ხსოვნა ქვეყანას აკისრებს პასუხისმგებლობას მშვიდობიანი და თანმიმდევრული სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის კეთ განაგრძოს საქართველოს გამთლიანებისკენ სვლა, შეინარჩუნოს შვიდობა და გააძლიეროს სახელმწიფო.
8: ეს არის უაღრესად ტრაგიკული დღე, რომელიც შეგვახსენებს აფხაზეთის ომის სიმძიმეს და ამ დღეს ჩვენ პირველ რიგში ვიხსენებთ აფხაზეთში დაღუპულ გმირებს და პატივს მიუგებთ მათ გმირობას, მათ ხსოვნას. და ეს დღე შეგვახსენებს ჩვენ, რომ გვაქვს ვალი ამ გმირების წინაშე. ჩვენი ვალია მაქსიმუმი გავაკეთოთ.

0: ადამიანების ეგზით ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. ეს იყო მათი ოცნება, ზუსტად ამ ოცნება შეეწირნენ ჩვენი გმირები.
1: ამ დღეს ჩვენ ვიხსენებთ ამავე დროს იმ ომების და დაპირისპირებების სპირალს, რომელშიც საქართველო 90-იან წლებში შევიდა და რომელმაც წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის და საზოგადოების განვითარება შეაფერხა. და რა თქმა უნდა, ამ გადმოსახედიდან კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ გავიაზროთ მშვიდობის მიზანი და მნიშვნელობა. ის, რომ ჩვენ 90-იან წლებში ამდენი 2000-იან წლებში ამდენი ომები და დაპირისპირება გადავიტანეთ, ჩვენი ქვეყანა ათეულობით წლებით უკან დახია თავის განვითარების გზაზე და ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა არის, რომ ხალხი და ხელისუფლება ბოლო 14 წელია ინარჩუნებს უწყვეტ მშვიდობას.
2: ქეცვიხრით დაღუპული გმირების მემართ, რაც შეეხება ჩვენს პოლიტიკას, ჩვენს სამშვიდობო პოლიტიკას, რომელსაც ატარებს ქართული უცხოების გუნდი, პირველ რიგში ამ გმირების ხსოვნა გვავალდებულებს, რომ ჩვენ მშვიდობით და მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობით და პრაგმატული პოლიტიკით, ურთიერთ დაბრუნებით, ურთიერთ შერიგებით დავიბრუნოთ ერთმანეთი, ჩვენი აფხაზი და ოსი დები და ძმები.
3: 27 სექტემბერი უმძიმესი თარიღია ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. დიდება და პატივი იყოს სამშობლოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში დაღუპული ქართველი გმირების, ომს შეწირული მშვიდობიანი მოსახლეობის. 33 წელი გავიდა იმ დღიდან, როცა საქართველომ დაკარგა არამხოლოდ ქალაქი, არამედ ქვეყნის გული. ვერ გაანელა დრომის ტკივილი, რომელიც ამ ომმა დაგვიტოვა. დაღუპული ადამიანები, ასობით ათასი დევნილი, დაკარგული ისტორიული მიწა და რაც ყველაზე მთავარია, სურვილი საკუთარ სახლში დაბრუნების. მჯერა ჩვენი გმირების ბრძოლას უკვალოდ არ ჩაუვლია. ოკუპაცია დროებითი, სამშობლო კი მარადიული. ჩვენი ვალია ისეთი ძლიერი, მშვიდობიანი და გაერთიანებული ქვეყნის შენება, სადაც დაბრუნება ყველასთვის ღირსეული და სასურველი იქნება. აფხაზეთი იყო, არის და იქნება საქართველო.
4: კახაკალაძის პოსტის შინაარსი მოისმინეთ მანამდე ირაკლი კირცხალიას, შალო პაპუაშვილის და ირაკლი კობახეთის კომენტარები დღევანდელ დღესთან დაკავშირების. გმირთა მემორიალთან ტრადიციულად შეიკრიბნენ აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ვეტერანები. სოხუმის დაცემის 33 წლის თავზე გაიხსენეს ქვეყნის ისტორიის მძიმე ტრაგიკული დღეები და გმირების ისტორიები, რომლებმაც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის თავი გასწირეს.
5: დედამიწაზე ერთმანეთის გარეშე ჩვენ უნდა საერთო ენა გამოვნახოთ. ჩვენ არავის არ ხვრიტავთ არასოდეს. დაჭრილებს ვარჩენდით და ტყვეებს ვშვიდი. 39 ფაჩულია მყავს მარტო გაცვლილი.
6: ზუსტად ამ დღეს ჩემი მეუღლე მინისტრ საბჭოში იყო, იქ იცავდა მინისტრ საბჭოს თბილისელი 28 ბიჭი, რომელიც 24 სექტემბერს გაფრინდნენ და ბოლომდე დარჩნენ. მადლობელი ვარ მე ამ თავრობის, იმიტომ შვილო რომ ორი სიტყვა უნდა ვთქვა, ისეთი დახმარება, როგორც მოვიდნენ მატერიალურზე მაქვს ლაპარაკი, რომელიცაც მართლა ძალიან უჭირდა ხალხს, ოჯახებს და ის თანხა, რომელიც დაუნიშნა ამ თავრობამ, იყო შვება. ოჯახებისთვის მადლობა, ყველაფრისთვის ვერ ვიტყვი, არ შეიძლება ომი, არ შეიძლება არც ერთმა მთავრობამ არ უნდა დაუშვას მაშინ მთავრობას, რომ ომი არ დაეშვა, ხო არ დაეხოცებოდა ეს ხალხი.
7: პატივი მივაგეთ მემორიალთან იმ გმირებს, რომლებმაც საქართველოს უახლეს ისტორიაში კიდევ ერთხელ შეუნარჩუნეს ქვეყანას ნამუსი, სინდისი და მთელ სამყაროს ამცნეს ის, რომ ჩვენ ქართველები ღირსნი ვართ, არა მარტო ჩვენი სამშობლოში ბეჭი გამართულად ყოფნის, არამედ უნარი გვაქვს მისთვის ბრძოლის და თავგანწირვის.
4: სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად ჟიული შარტავას საფლავზე იმყოფებოდა. საქართველოს ეროვნული გმირის ოჯახის წევრებს თანადგომა გამოუცხადეს. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 33 წელი გავიდა სოხუმის დაცემიდან. აფხაზეთში ომში დაღუპული გმირები გაიხსენეს ქუთაისში, მათ ხსოვნას პატივი მიაგეს ადგილობრივი ხელისუფლების წევრებმა, გადაიხადეს სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი, მემორიალთან გამოიფინა ომის ამსახველი ფოტომასალა, სადაც წარმოდგენილი იყო ქუთაისის დავით ფხეიძის სახელობის ფოტოკინო მატიანის მუზეუმში დაცული ნამუშევრები.
8: ტრაგიკული დღე არის საქართველოს უახლეს ისტორიაში. ტრადიციულად დღეს პატივი მივაგეთ ჩვენს ძმებს, ჩვენს მეგობრებს, აფხაზეთში დაკარგულ მეომრებს, რომლებსაც თავი გასწირეს იმისათვის, რომ ჩვენ შეგვენარჩუნებინა აფხაზეთის ტერიტორია. მე მჯერადა ღმათა ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ საქართველოს ძალიან მალე მშვიდობით დაიბრუნებს აფხაზეთს, დაიბრუნებს იმ დაკარგულ ტერიტორიებს.
4: ქუთაისის მერს უსმენდით გარედან მიღებული დავალება ქვეყნის ინტერესების დასაზიანებლად, ასე აფასებს სახელისუფლებო გუნდი ოპოზიციის მიერ ბოლო პერიოდში გაკეთებულ პროვოკაციულ განცხადებებს ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. ხელისუფლებისთვის ეროვნული ამოცანა მშვიდობიანი გზით მიიღწევა ნიკა გვარამიას განცხადებამდე, რომელმაც აფხაზეთისა და ცხინვალის საკითხი ევროპული ინტეგრაციის შემოფერხებელ გარემოებად წარმოაჩინა, იყო სააკაშვილისა და გიორგი ბარამიძის განცხადებები, რომელმაც ქართველი სამხედროები აფხაზეთის ომის დროს ტყვეების
0: დახვრეტაში დაადანაშაულა. დაკვეთა, ახალი დავალება საკუთარი ხელმძღვანელებისგან ქვეყნის გარედან. ამაზე მიანიშნებს ჯერ ბარამიძის განცხადება, შემდეგ გვარამიას განცხადებები, მანამდე იყო ბერძენიშვილის განცხადება. ათაქვთ ახალი ხაზი, ახალი დაკვეთა, ახალი დავალება მიღებული, რომლის მიზანია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი გადავიდეს უგანა პლანზე, რაც რა თქმა უნდა არავითარ შემთხვევაში არ დაიშვება. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული ამოცანა. მშვიდობიანი გზით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული ამოცანა და რა თქმა უნდა ამას ვერც ბარამიძე, ვერც ბარამი, ვერც ბერძენიშვილი და ვერც ვერავინ სხვა ვერ შეცვლის, როგორი დაკვეთა და დავალებაც არ უნდა მიიღონ მათ.
1: ეს არის სწორედ ის ევროპული გზა, რომელიც მათ წარმოუდგენიათ. რაც მათ აქვს დასახული და სწორედ ამაზე საუბრობთ ჩვენ 2024 წელს, მათ შორის როცა საუბრობთ ერთის ხრივ ქართული ოცნების პოლიტიკაზე, რომელიც გულისხმობს ღირსებით ევროპაში და ამაში იგულისხმება უპირველეს ყოვლისა რომ აფხაზეთით და ცხინვალის რეგიონით ევროპაში. ხოლო ჩვენი ქვეყნის მტრებს და რომლის იდეებსაც ახლა აჟღერებს ბატონი გვარამია, სააკაშვილი, ჩერგოლეიშვილი, ბარამიძე და სხვები, მათი მიზანი არის რომ ევროპისკენ ნებისმიერ ფასად მათ შორის აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გარეშე. მიხელ სააკაშვილს მას შემდეგ ეს ყველაფერი თავად აქვს მოყოლილი, რომ 2008 წელს ომამდე მან საიდუმლო წერილი მიწერა მედვედევს, სადაც ის თავაზობდა აფხაზეთის გაყოფას. თავაზობდა რომ ნატოსაც დათმობდა და აფხაზეთს გაყოფდა. 78 მუხლამდე არის ბევრი მუხლი და არის რაც თავარია მთავარი მუხლი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას ეხება. ომის პარტია როდესაც აწყობს აქციებს, ჩვენ ასე უნდა ვიცოდეთ საზოგადოებას, ასე უნდა გავაცნობთ სწორედ. ეს არის მტრობის დაპირისპირების და ომის პარტია, რომელსაც უნდა მხოლოდ ერთი რამ, რომ სხვების, სხვა ქვეყნების თუ პოლიტიკური, გარეპოლიტიკური ჯგუფების მომსახურე იყოს ჩვენი ქვეყანა, როცა გვეტყვიან იომეთ უნდა ვიომოთ, როცა გვეტყვიან რომ ეხლა 7-ით იყავით, მაშინ 7-ით უნდა ვიყოთ, სხვების მომსახურე ქვეყანა უნდა ვიყოთ.
5: გვარამია, სააკაშვილი, ბარამიძე და ძმანი და დანი მათნი, ეს აგენტრული ქსელი, სწორედ ამიტომ არიან აგენტები, სწორედ ესეთი განცხადებების გამო შეარქვა სულიად სამართლიანად ჩვენმა საზოგადოებამ უსამშობლოთა გაერთიანება. ეს არის სამწუხაროდ ის დავალებული განცხადებები, რომელ განცხადებებსაც ისინი აჟღერებენ. ისინი არიან ომის პარტია, ისინი არიან დესტრუქციის ძალა და ისინი არიან ძალა, რომელიც მოწადინებულია, რომ ჩვენი ქვეყანა ყოველთვის იყოს მოწყვლადი, რათა მოწყვლადი ქვეყანა შემდეგ ყოველთვის ბევრად უფრო ადვილი სამართავია სხვადასხვა იმ ბოროტი ძალების მიმართ, რომელიც მხრიდან, რომლებიც ცდილობენ წლებია მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და შემდეგ უკვე მათი ეგრეთ წოდებული ოპოზიციაში ყოფნის დროს, რომ როგორმე ჩვენი ქვეყანა დაიმორჩილონ და მართონ ისე, როგორც მათ ინტერესებს შეესაბამება. მაგრამ ქართული საზოგადოება მათ დიდი ხანია და ბევრი წელია უკვე საკადრის პასუხს სცემს.
4: ირაკლი კირცხალია შალო პაპუაშვილს და ირაკლი კობახიძეს უსმენდით. აფხაზეთში დაღუპული გმირების თავდადება გაიხსენა ქადაგებისას კათოლიკოს პატრიარქმა. შიო მესამემ გადაიხადა დაღუპულთა სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი, რომელსაც აფხაზეთის მთავრობის წევრები ესწრებოდნენ. პატრიარქის ლოცვა კურთხევით სამეფო საკათედრო ტაძარში მყოფებს დაურიგეს ჯვრები. მანამდე კი უწმინდესმა აღავლინა ლიტურგია. მართლმადებელი ეკლესია ჯვართამაღლების დღესასწაულს აღნიშნავს. მაცხოვრის ჯვარცმიდან თითქმის 300 წლის შემდეგ ქრისტიანებმა მანამდე დაკარგული უდიდესი სიწმინდე ფლის ხოველს ყოფელი ჯვარი ისევ მოიძიეს და მისი თაყვანისცემის საშუალება მიეცათ. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 15 საათზე გავათროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
2: გაგესმოთ 28 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში 17, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაოდნელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 27.
3: Shine bright like a diamond.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ბრჟია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 15 საათია.
8: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
9: 15 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზავს გამარჯობა. რადიკალიზმი ლიბერალიზმის ნაცვლად ასე აფასებენ თბილისში ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანსის მიერ პარტიული ელოსთვის ზურგის გამაგრებას, რომლის წევრები ქსენოფობიურ განცხადებებს აკეთებენ და არაბიზაციის საფრთხეზე ლაპარაკობენ. მანამდე კი ორგანიზაცია მარცავალე კოალიციაშვილის მიერ ტერორიზმის ქმედების ძელობა დაგმორლებულ სწორედ ალდეში შემავალი პარტია დეკლარირებული აქვს არ დაუშვას ეთნიკური დაყოფა და ქსენოფობია. ქრონიკამ კითხვა გაუგზავნა ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანს, აპირებენ თუ არა დააფიქსირონ პოზიცია ან გაემიჩნონ დისკრიმინაციას. დღეს აღნიშნულ თემას გამოეხმაურა პრემიერი, პარლამენტის თავმჯდომარე და უმრავლესობის ლიდერი.
10: ანისეთ რა პოლიტიკური ძალაც არის და რა ღირებულებებიც აქვს ალდეს, მათ ეწოდებათ ლიბერალები და კარგი გაგებით ამ სიტყვის სათანადო გაგებით, კლასიკური გაგებით ლიბერალობის არაფერი ეთყობათ. ისინი კლავას განან რადიკალიზმის ხარეს, მათ შორის ტერორისტული აქტის ხარეს. ეს არის მათ პრინციპები და ღირებულებები, რაც საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს.
11: რაც შეეხება ამ ეგრეთ წოდებულ არაბიზაციის სლოგანს, ხომ თავი ამ საკითხში არის ის, რომ ეს არის სრული სიცრუე. რაც თავი ხო დადასტურდა ეს რომ სიცრუე არის, პროექტები დაიწყო, მათ შორის გაყიდვები დაიწყო, მათ შორის ნახეთ რომ ქართველები ყიდულობენ ფართებს და ბინებს და სრული აბსურდია. ამიტომ თაღლითური პარტიისგან არც ქსენოფობია გვიყვეს და არც ტერორიზმის მხარდაჭერა, მაგრამ საქმე იმაში არის რომ ამ თაღლითების უკან დგას ალდე, რომელიც ასე ვთქვათ არის ევროპული გაერთიანება. ისინი უმაგრებენ ზურგს თაღლითებს, თან სასამართლოს მიერ დამნაშავედ ცნობილ თაღლითებს. შემდეგ ზურგი გაუმაგდეს ტერორიზმის და ტერორისტის მხარდამჭერ პარტიას. კარგით, ესეც გავატარეთ. ახლა კითხვა

0: ისმის რომ სადამდე მიდიან ქსენოფობიასაც ხარს უჭერენ და ითმერენ საკუთარ რიგებში. ამიტომ მე ველი პასუხს ალდესგან არ იქნება სათანადო პასუხი გამოიტანს ქართველი ხალხი საკუთარ დასკვნას ალდესთან დაკავშირებით.
1: ეს ის ზალა სამწუხაროდ ბრიუსელში, ევროკავშირში და იმ მართლობელობით ელიტაში დღეს რომელიც მოლოტოვის კოქტეილის როლას მეუბნებოდა რომ თურმე დემოკრატიის პრინციპია და სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება. თურმე ინსტიტუციური შენობების ძალადობრივი აღება, ესეც თურმე სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება. დესაც ესეთ მოვლენებთან გვაქვს საქმე და ესეთ დამოკიდებულებებთან გვაქვს საქმე, ნამდვილად არ გვაქვს ამის მოლოდინი. მაგრამ სამაგიეროდ მაქვს ერთი სხვა მოლოდინი. მაქვს მოლოდინი რეალურად ევროპაში, ევროპულ ბიუროკრატიაში და მართველ ელიტებში დაბრუნდება ის ევროპული ფასეულობები და ღირებულებები, რაზეც ისტორიულად იდგა ევროპა.
2: ფინა ფინანსებს აკაკი გაურის საერთაშორისო გამჭვირვალობას კითხავს პარლამენტის თავმჯდომარის სვამს და სპეცსამსახურების მიერ წარმოებულ მტრულ კამპანიაზე აკეთებს აქცენტს, რომლისაც მისივე თქმით მიხელ სააკაშვილის პატიმრობიდან დახსნა სურთ. პარტიული ორგანიზაცია უწოდა გიგაურის საერთაშორისო გამჭვირვალობას პრემიერმა, რომლებიც სააკაშვილის დანაშაულებისთვის პოლიტიკური სარჩულის მიკერებას ცდილობენ. თავად ორგანიზაცია კი სხვისი დაკვეთით მოქმედებს. ეკაკი გაურის საერთაშორისო გამჭვირვალობა მიხელ სააკაშვილის პოლიტიკურ პატიმარს უწოდებს, რადგან მიაჩნია, რომ მისთვის ჯილი საპატიმრო ვადა და გამოტანილი განაჩენები ფარული პოლიტიკური მიზნებია.
3: საკუთარ გადაწყვეტილებს არასოდეს იღებენ, ისინი ყოველთვის მოქმედებენ დაკვეთები. დიდი ხანი იკავებდნენ თავს სრული ილუსტრაციისგან, თუმცა საბოლოო ჯამში მოუწიათ იმის აღიარება, რომ არიან ამ პოლიტიკური პარტიის ჩვეულებრივი დანამატი. ხო, არასდროს არ იყო ეს არც არასამთავრობო ორგანიზაცია, არც NGO, სინამდვილეში იყო ყოველთვის პარტიული დანამატი და ახლა მოუწიათ რატომღაც ამის აღიარება.
0: ეკა გიგაურს არავინ არაფერს არ ეკითხება ამ სიაში, ვის შეიყვანს. ეკა გიგაური ასრულებს დავალებას, რომელსაც მას გარედან აძლევენ. ჩვენ ერთადერთი არის, რომ არ ვიცით, ვინ არის ამ დავალების მიმცემი ზუსტად, ვინაიდან ისინი მალავენ თავის დამფინანსებლებს. დღეს მისი NGO არის ესტონეთის ხელისუფლების კონტროლ ქვეშ, არის რეგისტრირებული ესტონეთში და არასაჯეროებს თავის დაფინანსებას. როგორც კი გაიგებთ, ვინ აფინანსებს ეკაკი გაურს, იმ წუთასვე გაიგებთ, ვინ მტრობს საქართველოს, ვინაიდან ეს არის მტრული პოლიტიკა საქართველოს ძინავ.
1: ჩვენ როდესაც კაპიტან გიგაურზე ვსაუბრობთ და მათ დებზე და ძმებზე, ორ სამ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე არ დაგვავისტეს, როდესაც უნდა დარეგისტრირებულიყვნენ პირობითად 100% არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, რა ბიუჯეტი შედგებოდა 100%-ის ქვეყანაში არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, 90%-ზე მეტი დაფინანსება მოდიოდა ორ სამ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე. მათ შორის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ხალბატონი ეკას ორგანიზაცია. არ დაგვავისტეს ის ფედი, თუ როგორ ცდილობდნენ პირდაპირ არჩევნების შედეგებზე მოეხდინა ზემოქმედება, როგორ ცდილობდნენ ნებისმიერი კანონმდებლობის მიღების შემდეგ, რომელიც ემსახურებოდა ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას, რომ მოენათლათ რუსულ კანონად. ისინი არიან ერთ-ერთი დიდი აფეორის ავტორები ჩვენ ქვეყანაში. როდესაც აი ესეთ ფუჭ და არაფრის მთქმელ ცარიელ სახელ და გვარებზე გვაქვს საუბარი და შემდეგ მათ შიდა აგენტურულ ბატალიებზე, თუ რა დავალება მოუვიდა გიგაურს, როდის უნდა ეღიარებინა სააკაშვილი პოლიტპატიმრად, მანამდე გვარამიას უნდა დაეჭირა ხარი თუ მამუკა ხაზარაძისთვის, თუ გახარიასთვის ეკეთებინა კაი კომენტარები, ესეც ერთი ვიცოდეთ, რა დავალებაც მოსდით, ამ დავალებას ასრულებთ.
2: საქართველოს მხრიდან ნაბიჯი გადადგმულია და სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა ამერიკის შეერთებულ შტატებზეა დამოკიდებული. პრემიერის განცხადებით ეს დონალდ ტრამპსა და ამერიკის სახელმწიფო მდივანს უთხრა ნიუ-იორკში ვიზიტისას. ირაკლი კობახიძე შემხვედრით ნაბიჯს ელოდება. პარლამენტის თავმჯდომარეს აღნიშნა, რომ ამერიკა საქართველოს ურთიერთობები გადატვირთვის გზაზეა.
3: თუმცა ვიზიტის ფარგლებში მე მქონდა მოკლედ როგორც ამერიკის პრეზიდენტთან, ესე სახელმწიფო მდივანთან გასაუბრების შესაძლებლობა, სადაც ძალიან მოკლედ აღნიშნა, რომ ჩვენი სურვილია სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა. რა თქმა უნდა, ეს არსებითად არის დამოკიდებული თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. ჩვენი მხრიდან ნაბიჯი გადადგმულია, ველოდებით შემხვედრო ნაბიჯს. ეს ხო ჩემი გზავნილი ამ ხანმოკლე გასაუბრების დროს, როგორც პრეზიდენტთან, ესე სახელმწიფო მდივანთან. ხანმოკლე საუბარი მქონდა როგორც ამერიკის პრეზიდენტთან, ესე სახელმწიფო მდივანთან მიღების ფარგლებში და ხაზი გაუსვი ჩვენთვის სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენის მნიშვნელობას. ჩვენი მხრიდან გამოხატული იქნა სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენის სურვილი. ძალიან დადებითი განწყობა იყო, შემიძლია გითხრათ, დადებითად ჩაიერა ხანმოკლე გასაუბრები.
0: ბოლო თვეების დინამიკა აჩვენებს, რომ ეს ურთიერთობები მიდის გადატვირთვის გზაზე. ჩვენ კმაყოფილი ვართ იმ დინამიკით, რომელიც ჩვენ ქვეყანა შორის არსებობს, ვითარდება კერძოდ იმით, რომ დაინიშნა ელჩის მოვალეობის ახალი შემსრულებელი და რომელიც ძალიან პოზიტიურად არის განწყობილი ჩვენი ქვეყნის მიმართ და თანამშრომლობისთვის არის განწყობილი. კერძოდ ის, რომ არსებობს საგარეო უწყებებს შორის კომუნიკაცია, კერძოდ ის, რომ მათ შორის ტრამპ ტაუერის პროექტის განხორციელება დაიწყო საქართველოში, რაც გულისხმობს მათ შორის ტრამპის პირად პერსონალურ ნდობას საქართველოს სტაბილური განვითარების მიმართ. ასე რომ ეს ყველაფერი მიგვანიშნებს, ჩვენ ვაჩვენებს იმას, რომ სწორი დინამიკა არის ამ ურთიერთობებში. სხვა მხრივ, ჩვენ განვაცხადეთ, რა არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, საზომი, როდის შეგვეძლება ჩვენ იმის თქმა, რომ ეს ურთიერთობა სრულად შეესაბამება ჩვენ წარმოდგენებს. ჩვენ ვთქვით, რომ ახალი სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარება არის ის საზომი, კრიტერიუმი, როდესაც ჩვენ ვიტყვით, რომ უკვე კმაყოფილი ვართ იმ დონით ურთიერთობისა, რომელიც არის. ამის მზაობა ჩვენ გაცხადებული გვაქვს, რა მომენტშიც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია მზად იქნება ამისთვის. ჩვენი მხრიდან იციან, რომ საქართველოს და საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ყავთ ძალიან კეთილი ინიციატივა პარტნიორი.
2: თბილისში ხელოვნებისა და მოგზაურობის საერთაშორისო კინოფესტივალი მიმდინარეობს, რომელიც კინოს, თანამედროვე ხელოვნებასა და მოგზაურობის თემატიკას აერთიანებს. ფესტივალის მიზანია საქართველოს კულტურული პოტენციალის წარმოჩენა და ქართული კინოსა და ხელოვნების საერთაშორისო აუდიტორიისთვის გაცნობა. ფესტივალში მონაწილეობენ ქართველი და უცხოელი რეჟისორები, ხელოვანები და კინოსფეროს წარმომადგენლები. საერთაშორისო კონკურსში ქართველი რეჟისორებისა და ფოტოხელოვანების ნამუშევრებმა სხვადასხვა ნომინაციაში საპრიზო ადგილები დაიკავა. ბათუმში საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალზე ჟიურიმ გამარჯვებულები რამდენიმე ნომინაციაში გამოავლინა. ბიაფის გრან-პრი ლენს ჰამერის ფილმმა დედოფალის ყვასთან მოიპოვა. საუკეთესო რეჟისორად ლევან კოღუაშვილი დასახელდა. საუკეთესო მამაკაცი მსახიობის ნომინაციაში კი ფილმის გურიას მთავარი როლის შემსრულებელი კახა ჭოლაძემ გაიმარჯვა. საუკეთესო მსახიობი ქალის ჯილდო ბრიტანულმა მსახიორმა ანა კემპლერ-მარშალმა მიიღო. საუკეთესო მოკლემეტრაჟიან ფილმად მოხარავეს მწველი სურნელის ჩურჩული დასახელდა. რამდენიმე ჯილდოს მფლობელი გახდა გიორგი ოვაშვილის მთვარე მამაა ჩემი. ბიაფის სპეციალური პრიზი კინოში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ბრიტანელ პროდიუსერს მაიკ დაუნის და ქართველ რეჟისორს თემურ ბაბლუანს გადაეცათ. ბათუმში 8 დღის განმავლობაში 100-მდე ფილმის ჩვენება გამართა ფესტივალის ბარგლებში. მაყურებელმა ქართული კინო მემკვიდრეობის აღდგენილი ფილმები და ანიმაციები ცნახა. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება 16 საათზე გავა პირდაპირ ეთერში დროებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგესმა 28 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში, 17 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაუდნელი ქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
6: Yo, what up, this Wyclef Clef with Mary J. I'm about to serenade the girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now to turn the lights down low.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510.
2: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2

გასვენე ტირიფების ქვეშთან ზიზვალო ჯადა დაშლიდი მიმღეროდეს ნადა გამყურებდეს სავსე მთვარე ვარცხლავების ვითარ

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დიდი კრემონელი ოსტატის დიდი საიდუმლო. იტალია, ქალაქი კრემონა. 1787 წლის ზამთარში აქ 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა სიმებიანი საკრავების უდიდესი ოსტატი, ანტონიო სტრადივარიუსი, იგივე სტრადივარი. თავისი ხანგრძლივი სიცოცხლის მანძილზე მან დაახლოებით 700 შესანიშნავი ნამუშევარი შექმნა: ვიოლინოები, ალტები, გიტარები და ვიოლონჩელოები. ყველა მათგანს საკუთარი, განუმეორებელი ხმა ჰქონდათ. ცნობილია, რომ სტრადივარი დიდხანს ეძებდა თავისი საკრავებისთვის იდეალურ ჟღერადობას. მაგალითად, მისი მასწავლებლის გენიალური ამატის ვიოლინოები მღეროდნენ, მაგრამ ჟღერადობა ზედმეტად ყრუ ჰქონდათ. ცნობილი გვარნერის ვიოლინოები კი მსმენელს სქელი და სავსე ტონით ხიბლავდა. სტრადივარიმ კი შექმნა ხმა, რომელიც იყო ცკრიალა და ამავდროულად ნაზი. როგორ აღწევდა იტალიელი ოსტატი ასეთ გასაოცარ აკუსტიკურ თვისებებს? ხის ქიმიური დამუშავებით თუ მილიმეტრამდე გათვლილი ზუსტი ფორმებით? იქნებ ლაქის განსაკუთრებული რეცეპტით. ამ კითხვაზე დღეს პასუხის გაცემა ნაკლებასავარაუდოა. მიჩნეულია, რომ ოსტატს თავისი მდიდარი გამოცდილება არავისთვის გადაუცია, მათ შორის არც საკუთარი შვილებისთვის. 200 წელზე მეტია კაცობრიობა ცდილობს დიდი იტალიელი გენიოსის საიდუმლოს ამოხსნას, მაგრამ ამაოდ. რა თქმა უნდა, სტრადივარის ვიოლინოს კოპირება შესაძლებელია. მისი დეკები და თაღები იოლად კეთდება, მაგრამ ზუსტად იგივე ჟღერადობის მიღება შეუძლებელია. რატომ? მეუცე საუკუნის ბოლოს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფმა სტრადივარის ვიოლინოს საიდუმლოს ამოხსნა ელექტრონული მიკროსკოპის დახმარებით სადა. ხესა და ლაქს შორის აღმოაჩინეს უცნობი ნივთიერების თხელი ფენა. ის შეიცავდა ელემენტებს, რომლებიც ვულკანურ ფერფლში გვხვდება. გასაოცარია, მაგრამ ზუსტად ასეთივე ფერფლი მოიპოვება კრემონას შემოგარენში, სადაც დიდი სტრადივარი მოღვაწეობდა. შესაძლოა ოსტატი მას რაღაც ნივთიერებას ურევდა, დამგორად ამზადებდა ძირს, რომელზედაც შემდეგ ლაქს უსვამდა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სწორედ ასე უზრუნველყოფდა გამოცდილი ხელოვანი თავის საკრავებს განსაკუთრებულად მაღალი ჟღერადობით. მაგრამ ეს ვარაუდი მცდარი აღმოჩნდა. განმეორებითმა ქიმიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ანტონიო სტრადივარის ლაქის დასამზადებლად არანაირი უჩვეულო ინგრედიენტი არ გამოუყენებია. სტრადივარის ვიოლინოების განსაკუთრებული ჟღერადობის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია. სავარაუდოდ, ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ კრემონელი დიდი ოსტატის საიდუმლოს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
2: Some people say a man is made out of

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1921 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობის შემდეგ ამიერკავკასიის მეზობელმა თურქეთმა 1918 წლის ბრესტის საზავო ხელშეკრულების მეოთხე მუხლის ამოქმედება გადაწყვიტა, რის საფუძველზეც აჭარის თურქეთისათვის მიტაცება დაისახა მისთან. ამ დროს საკმაოდ რთული მომენტი შეიქმნა. მემედ აბაშიძე, მიუხედავად იმისა, რომ კარგად აცნობიერებდა საბჭოთა რუსეთისაგან მომავალ საშიშროებას, წინ აღუდგა აჭარის გავლენიანი პირების განწყობას, რომელთა აზრითაც აჭარის დაპყრობა თურქეთის მიერ იყო გაცილებით ნაკლები ბოროტება, ვიდრე ბათუმის დაკავება რუსეთის მიერ. იგი ნათლად უწევდა ანგარიშს იმას, რომ 2-3 თაობის შემდეგ აჭარელ მაჰმადიანებში სრულად გაქრებოდა ქართველობა. ამიტომაც მას ქართველობის დაკარგვის განსაცდელის უფრო მეტად ეშინოდა, ვიდრე რუსეთის ვერაგობისა. სანაცვლოდ, საბჭოთა რუსეთმა მემედ აბაშიძეს საქართველოს ერთგულება არ აპატია. აჭარაში შემოსულმა ბოლშევიკებმა იგი მეჯლისის თავმჯდომარეობიდან გაათავისუფლეს. მას საქართველოში დარჩენა უკრძალეს და ბაქოში გაასახლეს. სამშობლოში დაბრუნების უფლება მემედ აბაშიძეს 1928 წლიდან მიეცა. გატეხილი ჯანმრთელობის მიუხედავად იგი ჩვეული ენერგიით ჩაება მხარის ცხოვრებაში. მშვიდობიან ყოფას დიდი დღე არ ეწერა. დადგა ავბედითი 1927 წელი. ბათუმში, ახლანდელი 26 მაისის ქუჩაზე მდებარე სახლს უშიშროების თანამშრომლები დაეცნენ და მემედ აბაშიძე შვილებთან, იბრაიმთან და იფეთთან ერთად დააბრუნეს. მამუდმა თავს გაქცევით უშველა. ოჯახი დაარბიეს და გაძარცვეს. წაიღეს ყველაფერი, რისი წაღებაც შეიძლებოდა. მათ შორის ძვირფასი ბიბლიოთეკა და ხელნაწერები. მაშინ დაიკარგა ვეფხისტყაოსნის მემედ აბაშიძისეული თურქული თარგმანი, რომელზეც იგი დიდი ხანი მუშაობდა. მალე მემედ აბაშიძე თბილისში დახვრიტეს, ხოლო იბრაიმი და იფეთი გააცინბირეს. მამუდი კი მეორე მსოფლიო ომი რომ დაიწყო, მოხალისედ წავიდა ჯარში და მალე დაიღუპა კიდეც. მემედ აბაშიძის მეუღლე სეფურე ათაბაგი და რძალი შაესტერ ბეჟანიძე უსახლკაროდ ქუჩაში დატოვეს და მრავალი ტანჯვა წამება გამოატარეს. ასე დაუფასა ამაგი საბჭოთა მთავრობამ საქართველოს ერთიანობისათვის მებრძოლ რაინც. თუმცა ქართველი ხალხი უმადური არ დარჩენილა. არავინ და არაფერი არ ყოფილა დავიწყებული. მადლიერმა საქართველომ საკუთარ დიდებულ შვილს მემედ აბაშიძეს თბილისსა და ბათუმში ძეგლები დაუდგა. წერალმა და პოეტმა გრიგოლ აბაშიძემ კი ასე გადმოსცა მადლიერი ერის ამონათქვამ. საქართველო არასოდეს დაივიწყებს ჭეშმარიტი მამულიშვილის, მემედ აბაშიძის ღვაწლს, იმ ნათელ კვალს, რომელიც მან ჩვენს გულებში და მთელი ახალი საქართველოს ისტორიაში გაავლო.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 16 საათია.
0: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
4: 16 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს. გამარჯობა. პარიზში რომის პაპის წერვაზე შეკრებილ ასეულ ათასობით ადამიანში პარლამენტის თავმჯდომარე ხედავს ნამდვილ ევროპას, ქრისტიანულ ფასეულობებზე დაფუძნებულს, სიყვარულით გაერთიანებულს და მშვიდობის ქადაგებელს. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, სწორედ ასეთი ევროპისკენ ისწრაფვის საქართველო.
5: პარიზში რომის პაპის წირვაზე შეკრებილი ასეულ ათასობით ადამიანი ახალგაზრდების თვალშისაცემი სიმრავლე გვახსენებს, რომ ქრისტიანული რწმენა ევროპაში დღესაც ცოცხალი, ადამიანთა გამაერთიანებელი ძალაა. აქაური სექტის წევრები ხშირად გვეუბნებიან: რომელ ევროპაში მიდიხართ, იქ ვის უნდიხართ, არ არსებობს არავითარი ღირსებით ევროპაში, ჩვენ ხშირად არ უპასუხობთ და ვაგრძელებთ ჩვენს გზას. შემდეგ დგება ასეთი დღეები, ჩვენი 17 მაისის სულისკვეთებასთან ასე ახლოს მდგომი დღეები, როცა მთელი სიცხადით ვხედავთ ნამდვილ ევროპას, ქრისტიანულ ფასეულობებზე დაფუძნებულს, სიყვარულით გაერთიანებულს და მშვიდობის მქადაგებელს. სწორედ ეს ევროპა გვაძლევს იმედს, რომ შეძლებს აიცილოს ცივილიზაციურ უფსკრულში გადაჩეხვა, რომლისგანაც მას ზოგიერთი მმართველი უბიძგებს. ეს არის ის ევროპა, რომლის თანაშემოქმედნიც ქართველები ვართ და რომლისგანაც ვისწრაფვით. სიყვარულის და არა სიძულვილის ევროპა, მშვიდობის და არა ომის ევროპა, რწმენის და არა გამოგონილი იდეოლოგიების ევროპა. ჩვენი ევროპა აქ არის. დროა სწორედ ამ ევროპელებს მოუსმინონ მათმა ხელისუფლებებმა.
4: აფხაზეთში დაღუპული გმირების თავდადება გაიხსენა ქადაგებისას კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ. გადაიხადა დაღუპულთა სულის მოსახსენებელი ბანაშვიდი, რომელსაც აფხაზეთის მთავრობის წევრები ესწრებოდნენ. პატრიარქის ლოცვაკურთხევით სამების საკათედრო ტაძარში მყოფებს ჯვრები დაურიგეს. მანამდე კი უწმინდეს მაღალინა ლიტურგია მართმადებელი ეკლესია ჯვართამაღლების დღესასწაულს აღნიშნავს. მაცხოვრის ჯვარცვიდან თითქმის 300 წლის შემდეგ ქრისტიანება მანამდე დაკარგული უდიდესი სიწმინდე უფლის ცხოველს ყოფილი ჯვარი ისე მოიძიეს და მისი თაყვანისმის საშუალება მიეცათ.
6: მის ჯვარზე, მის მნიშვნელობაზე და ძალაზე შეგვეციოს ყველას ძალა და მადლი ცხოველს ყოფილისა ჯვარისა. როდესაც თაყვანს ვცემთ მაცხოვრის ჯვარს, ჩვენ თაყვანს ავცემთ პირველ რიგში აი ამ სიყვარულის ღვაწლს, დიდი თავგანწირული სიყვარულის ღვაწლს.

0: სწორედ ეს სიყვარული ახსრულდა, ეს ღვაწლი ახსრულდა ჯვარზე. ჩვენ ვიხსენებთ სამწუხარო და ტრაგიკულ მოვლენას ჩვენი უახლესი ისტორიისა. შესრულდა 33 წელი აფხაზეთის ომიდან, სოხუმის დაცემიდან. ამ საშინელმა ომმა მოიტანა 30000-მდე დაღუპული ადამიანი. მე მახსენდება კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის სიტყვები, რომ იმ ომში არავინაა გამარჯვებული. აფხაზების დამარცხდნენ და ქართველების დამარცხდნენ. თუ გვინდა რომ ეს ჯვარი ღირსეულად ზიდოთ და მარგებელი იყოს ჩვენთვის, რომ ჩვენი ერი კლავ გაერთიანდეს და გადარჩეს ქართველობას და აფხაზობას, ჩვენი გზა არის სიყვარული, შენდობა, ურთიერთშენდობა, ურთიერთპატიება.
1: ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით და ის ადამიანები, რომლებმაც ჩვენი საქართველოს გამო, მომავლის გამო გაწირეს თავი არჩაივლის უკვალოდ და ეს გზა არის მშვიდობის გზა, როდესაც ჩვენ დაუახლოვდებით ჩვენს აფხაზ ძმებს და დებს, შევქმნით ერთიან ძლიერ საქართველოს და ყველა ესეთ მნიშვნელოვან დღესასწაულს ვიზეიმებთ ერთად.
2: თამაზელის ბარაშვილის ადვოკატმა ბრალდებულის დაცვაზე უარი თქვა, როგორც ია კვანტალიანი ფეისბუქში წერს, საქმის მასალებმა გამოავლინა გარემოებები და პოზიციური აცდენა, რაც ეწინააღმდეგება პროფესიულ ეთიკას და პრინციპებს.
3: საქმის მასალებმა გამოავლინა ისეთი გარემოებები და პოზიციური აცდენა, რაც ფუნდამენტურად ეწინააღმდეგება ჩემს პროფესიულ ეთიკასა და პრინციპებს. ასეთ პირობებში დაცვის გაგრძელება ჩემს ღირსებას ეწინააღმდეგება, რის გამოც მივიღე გადაწყვეტილება. ვწყვეტ თამაზ ელიზბარაშვილის დაცვას. მას ჰყავს ადვოკატთა გუნდი და უადვოკატო დარჩება.
2: დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში უჩა ჯაფარიძის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო გამოფენა გაიხსნა. ექსპოზიცია მხატვრის 73 ნამუშევარს აერთიანებს. დამთვალიერებელ საშუალება აქვს ერთ სივრცეში ქართული სოციალიზმის ფუძემდებლის სტილოები, მისი ადრეული მოდერნისტური ექსპერიმენტები და მშობლიური რაჭისთვის რაჭისადმი მიძღვნილი ნამუშევრები იხილოს.
4: ფარიძე, სულ ახალი თვალით დავინახე. იმდენი საინტერესო ნამუშევარია, არაჩვეულებრივი, ჟანრობრივად მრავალფეროვანი. ყველა ჟანრს შეხვდებით. მთლიანად გამოფენა, ეს არის მართლაც საინტერესო მოვლენა საქართველოს დღევანდელ ისტორიაში.
5: ეს ნამუშევრები საშუალებას აძლევს დამთვალიერებელს თვალი მიადევნოს, როგორ იცვლებოდა უჩა ჯაფარიძის ხელოვნება წლების განმავლობაში. უჩა ჯაფარიძე არის დიდოსტატი, ფერწერის, ხატვის, ცნობილი პედაგოგი სამხატვრო აკადემიის და რაც თავარია, ის არის საბჭოთა ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქართველი სოციალისტი.
6: უჩა ჯაფარიძის 120 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილი გამოფენა კიდევ ერთი შესაძლებლობაა უკეთ წარმოვაჩინოთ მისი როლი ქართული ხელოვნების ისტორიაში. მოხარულები ვართ, რომ შემოქმედებით საქართველოს კულტურის სამინისტროსთან ერთად მხარს უჭერს როგორც მასშტაბურ რეტროსპექტივას, ასევე მისი შემოქმედებისადმი მიძღვნილი წიგნი ალბომის გამოცემას.
2: თბილისში ხელოვნებისა და მოგზაურობის საერთაშორისო კინოფესტივალი მიმდინარეობს, რომელიც კინოს თანამედროვე ხელოვნებასა და მოგზაურობის თემატიკას აერთიანებს. ფესტივალის მიზანია საქართველოს კულტურული პოტენციალის წარმოჩენა და ქართული კინოსა და ხელოვნების საერთაშორისო აუდიტორიისთვის გაცნობა.
7: ძალიან ცნობილი პლატფორმა საერთაშორისო ტურისტული ფილმების ფესტივალის, რომელიც ძალიან პოპულარულია სხვადასხვა ქვეყნებში. აქ თუ არა, აბას სად უნდა იყოს ესეთი ფესტივალი, სადაც არის ზუსტად ესეთი ფანტასტიკური შერწყმა ხელოვნებისა და მოგზაურობის, ტურიზმის განვითარების თემა, საგანმანათლებლო თემა, რომელიც შეიძლება გაერთიანდეს ესეთ ფანტასტიკურ მოვლენაში, როგორც დღეს ხდება.
8: ჩვენ წელს 130-მდე ფილმი მივიღეთ, აქედან აღსანიშნავი და სასიხარულო გახლავთ ის, რომ ქართველი რეჟისორების ფილმები იქნა წარდგენილი და გამარჯვებულები სხვადასხვა ნომინაციაში. მემორანდუმი გავაფორმეთ სამხატვრო აკადემიასთან და ამ ფესტივალის პროგრამში აკადემიის სტუდენტების ნამუშევრებსაც და გამარჯვებულ ნომინაციაში ახალგაზრდებსაც ვიხილავთ.
9: როდესაც ხელოვნებას, მოგზაურობასა და კინოს ერთად ვზეიმობთ, ეს მართლაც განსაკუთრებულია. ძალიან მიხარია და მადლიერი ვარ, რომ დღეს საქართველოში ვიმყოფები.
2: ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალზე კი ჟიურებ გამარჯვებულები რამდენიმე ნომინაციაში გამოავლინა. ბიაფის გრან-პრი ლენს ჰამერის ფილმმა დედოფალის ღვასთან მოიპოვა საუკეთესო რეჟისორად ლევან კოღუაშვილი დასახელდა, საუკეთესო მამაკაცი მსახიობის ნომინაციაში კი ფილმის გურიას მთავარი როლის შემსრულებელი კახი ჭოლაძე. საუკეთესო მსახიობის ქალის ჯილდო ბრიტანელმა მსახიობმა ანა კემპლერ მარშალმა მიიღო. საუკეთესო მოკლემეტრაჟიან ფილმად მუხარავეს მწველი სურნელის ჩურჩული დასახელდა. რამდენიმე ჯილდოს მფლობელი გახდა გიორგი ოვაშვილის მთვარე მამა ჩემი. ბიაფის სპეციალური პრიზი კინოში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ბრიტანელ პროდიუსერს მაიკ დაუნის და ქართულ რეჟისორს თემურ ბაბულონს გადაეცათ. ბათუმში 8 დღის განმავლობაში 100-მდე ფილმის ჩვენება გამართა.
10: დღე იყო ზეიმი, იყო ახალი შეხვედრები, ახალი ემოციები და ფიქრობ რომ შემდეგშიც ბიაფის ფესტივალი კიდე მეორე ეტაპზე გადავა და კიდე უფრო მეტად განვითარდება და სწორედ ბათუმი გახდება უმნიშვნელოვანესი კინოცენტრი.
11: წარმოდგენილი იყო უახლესი ფილმები, ასევე უამრავი სემინარი, ვორკშოპი თუ მასტერკლასი. ყავდა ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმრები და რაც თავარია, დღეს გამოვლინდა ასევე გამარჯვებულები. ულოცავ ყველა გამარჯვებულს.
12: მიხარია, რომ ამ პრიზების უმეტესობა ქართულმა რეჟისორებმა, გიორგი ოვაშუმა და ლევან კოღუაშვილმა აიღეს, ისევე როგორც ლევან კოღუაშვილის ფილმი გურიისთვის მსახიობებმა. რა თქმა უნდა, თავარი პრიზი გადაეცა ფრანგულ ფილმს, ესეც ძალიან გვახარებს. მოკლემეტრაჟიანებში გამოარჩიეს მარიამ ხაჭვანის მოკლემეტრაჟიანი, საუკეთესო პრიზად ფილმად კი გამოცხადდა სომალული ნამუშევარი.
13: ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო ჩვენთვის, ადგილობრივი მნიშვნელობა კი არა აქვს, თქვა. აქ საერთაშორისო დიდი მნიშვნელობა. და რაც უფრო განვითარდება და გაგერდება, მით და მეტ ხარის მიიღებს. მით უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის.
14: გურისთვის პირველი ჯილდოებია და ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ ბათუმში შედგა ფილმის პრემიერა. ამ ესე ყადგისას კათრა მაყურებელმა ნახა ეს ფილმი და ჩემთვის ეს მიიღე, ვთქვათ, ის როგორც მიიღო მაყურებელმა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
15: ახალი ეტაპის დასაწყისია ჩემს სამსახიობო ცხოვრებაში და არის კიდევ ერთი ძალა იმისა, რომ რაღაც კიდე ახალი დაიწყო ჩემს სამსახიობო ცხოვრებაში.
2: ასე იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 17 საათზე გავადროებით.
16: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
17: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
16: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
18: გაგესმოთ 28 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაოდნელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 17 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება, დღისით კი 27.
19: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
20: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
21: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი.

თეთრი, ერთი აზერბაიჯანული მანათი ლარი 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 17 საათია.
6: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: 17 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს აღამშვიდობის. 33 წლის წინ სოხუმი დაეცა სამხედრო დაპირისპირება 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო საომარი მოქმედებების ძირითადი ფაზა ქართულ სამთავრობო ჯარებსა და სეპარატისტებს შორის 13 თვესა და 13 დღეს გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა. საქართველოს აფხაზეთის ტერიტორიაზე იურისდიქცია დაკარგა, აფხაზეთმა კი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა მოიპოვა. შორისო თანამეგობრობა მოგვიანებით ეს ფაქტი რუსეთის მიერ ოკუპაცია დაღიერა რუსულმა ჩრდილოეთ კავკასიელთა და ყაზაკთა შენაერთებმა აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს შენობაზე შტურმი 27 სექტემბერს დილიდანვე დაიწყეს და ტყვე დაიყვანეს აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე სოხუმის მერი და საბჭოს 27 თანამშრომელი რომლებიც დახვრიტეს ომის გამო აფხაზეთის ტერიტორიის დატოვება 300,000-მდე ადამიანს მოუხდა საომარი მოქმედებების შედეგად ქართული მხრიდან ჯარისკაცებისა და მშვიდობის ანი მოსახლეობის სახით 10,000-მდე ადამიანი დაიღუპა. ქვეყნისთვის ტრაგიკულ მოვლენას ტრადიციულად ამ დღის მონაწილეები იხსენებენ. დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ვეტერანები გმირთა მემორიალთან შეიკრიბნენ. გაიხსენეს 23 წლის წინანდელი მოვლენები და ადამიანების ისტორიები, რომელთაც ქვეყნის ერთიანობისთვის თავი გასწირეს.
8: ძველები ვერ იარსებებენ დედამიწაზე ერთმანეთის გარეშე. ჩვენ უნდა საერთო ენა გამოვნახოთ, ჩვენ არავის არ ხვრიტავთ არასოდეს. დაჭრილებს ვარჩენდით და ტყვეებს ვშვიდი. 39 ფაჩულია მყავს მარტო გაცვლილი.
9: ზუსტად ამ დღეს ჩემი მეუღლე მინისტრ საბჭოში იყო, იქ იცავდა მინისტრ საბჭოს თბილისელი 28 ბიჭი, რომელიც 24 სექტემბერს გაფრინდნენ და ბოლომდე დარჩნენ. მადლობელი ვარ მე ამ თავრობის, იმიტომ შვილო რომ ორი სიტყვა უნდა ვთქვა, ისეთი დახმარება, როგორც მოვიდნენ მატერიალურზე მაქვს ლაპარაკი, რომელიცაც მართლა ძალიან უჭირდა ხალხს, ოჯახებს და ის თანხა, რომელიც დაუნიშნა ამ თავრობამ, იყო შვება ოჯახებისთვის. მადლობა ყველაფრისთვის, ვერ ვიტყვი, არ შეიძლება ომი, არ შეიძლება არც ერთმა მთავრობამ არ უნდა დაუშვას მაშინ მთავრობას, რომ ომი არ დაეშვა, ხო არ დაეხოცებოდა ეს ხალხი.
7: ქვეყნის ერთიანობისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო პრეზიდენტმა, პრემიერმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად. ითქვა, რომ ამ დღეს ხსოვნა ქვეყანას აკისრებს პასუხისმგებლობას, მშვიდობიანი და თანმიმდევრული სახელმწიფოებრივი პოლიტიკით განაგრძოს საქართველოს გამთლიანებისკენ სვლა, შეინარჩუნოს მშვიდობა და გააძლიეროს სახელმწიფო.
10: სექტემბერი არის უაღრესად ტრაგიკული დღე, რომელიც შეგვახსენებს აფხაზეთის ომის სიმძიმეს და ამ დღეს ჩვენ პირველ რიგში ვიხსენებთ აფხაზეთში დაღუპულ გმირებს და პატივს.

0: მოგებთ მათ გმირობას, მათ ხსოვნას და ეს დღე შეგვახსენებს ჩვენ რომ გვაქვს ვალი ამ გმირების წინაშე. ჩვენი ვალია მაქსიმუმი გავაკეთოთ მშვიდობიანი გზით ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. ეს იყო მათი ოცნება, ზუსტად ამ ოცნებას შეეწირნენ ჩვენი გმირები.
1: ამ დღეს ჩვენ ვიხსენებთ ამავე დროს იმ ომების და დაპირისპირებების სპირალს, რომელშიც საქართველო 90-იან წლებში შევიდა და რომელმაც წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის და საზოგადოების განვითარება შეაფერხა. და რა თქმა უნდა, ამ გადმოსახედიდან კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ გავიაზროთ მშვიდობის მიზანი და მნიშვნელობა. ის, რომ ჩვენ 90-იან წლებში ამდენი 2000-იან წლებში ამდენი ომები და დაპირისპირება გადავიტანეთ, ჩვენი ქვეყანა ათეულობით წლებით უკან დახია თავის განვითარების გზაზე და ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა არის, რომ ხალხი და ხელისუფლება ბოლო 14 წელია ინარჩუნებს უწყვეტ მშვიდობას.
2: ქეცვიხრით დაღუპული გმირების მემართ ამ გმირების ხსოვნა გვავალდებულებს, რომ ჩვენ მშვიდობით და მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობით და პრაგმატული პოლიტიკით, ურთიერთ დაბრუნებით, ურთიერთ შერიგებით დავიბრუნოთ ერთმანეთი, ჩვენი აფხაზი და ოსი დები და ძმები. საქართველომ გამოიარა ძალიან ძიმე წლები და საქართველომ თავის უახლეს ისტორიაში, რადგან დღეს აქვართ, გაიგო რა არის ომის ფასი და კიდევ ერთხელ ასევე ამ გვირების ხსოვნა გვავალდებულებს, რომ მსგავსი ტრაგედია საქართველოში არასდროს განმეორდეს.
3: 27 სექტემბერი უმძიმესი თარიღია ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. დიდება და პატივი იყოს სამშობლოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში დაღუპული ქართველი გმირების, ომს შეწირული მშვიდობიანი მოსახლეობის. 33 წელი გავიდა იმ დღიდან, როცა საქართველომ დაკარგა არამხოლოდ ქალაქი, არამედ ქვეყნის გული. ვერ გაანელა დრომის ტკივილი, რომელიც ამ ომმა დაგვიტოვა. დაღუპული ადამიანები, ასობით ათასი დევნილი. დაკარგული ისტორიული მიწა და რაც ყველაზე მთავარია, სურვილი საკუთარ სახლში დაბრუნების. მჯერა ჩვენი გმირების ბრძოლას უკვალოდ არ ჩაუვლია. ოკუპაცია დროებითი სამშობლო კი მარადიული. ჩვენი ვალია ისეთი ძლიერი, მშვიდობიანი და გაერთიანებული ქვეყნის შენება, სადაც დაბრუნება ყველასთვის ღირსეული და სასურველი იქნება. აფხაზეთი იყო, არის და იქნება საქართველო.
4: აფხაზეთის ომში დაღუპულებს პატივი მიაგეს აჭარაში ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წევრებმა. ეროვნული გმირის ჟიული შარტავას მემორიალი ყვავილებით შეამკეს, ასევე ვეტერანების საქმეთა სამსახურისა და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს წარმომადგენლებმა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებმა ილაპარაკეს მათ ფასდაუდებელ ღვაწლზე.
5: ვაგებთ ჩვენს წარსულს და ვფიქრობ ჩვენს მომავალზე და ჩვენი ხელისუფლების პრაგმატული, სწორი, გონივრული პოლიტიკა არის მშვიდობიანი გზებით გაერთიანება ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ქვეყნის სიძლიერე და ჩვენი ბავშვებისთვის, ჩვენი შვილებისთვის ნათელი ერთიანი ჩვენი ქვეყანა.
4: აფხაზეთის ომში დაღუპულების გმირობა გაიხსენა კათოლიკოს პატრიარქმა, შიომეს სამემ გადაიხადა სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი, მსახურებას აფხაზეთის მთავრობის წევრები ესწრებოდნენ, პატრიარქის ლოცვა კურთხევის სამების საკათედრო ტაძარში მყოფებს შრები დაურიგეს, მართლმადიდებელი ეკლესია ჯვართამაღლების დღესასწაულს აღნიშნავს, მაცხოვრის ჯვარცმიდან თითქმის 300 წლის შემდეგ ქრისტიანებმა მანამდე დაკარგული უდიდესი სიწმინდე უფლის ცხოველს ყოფელი ჯვარი ისევ მოიძიეს და მის თაყვანისცემის საშუალება მიეცათ, როგორც პატრიარქმა აღნიშნა. ადამიანისთვის მისთვის დაკისრებული ჯვრის ზიდვა სულის მარგებელი გახდება. აფხაზეთის მთავრობის ორგანიზებით ივან ჯავახიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოხუმის დაცემის დღისადმე მიწვეული ღონისძიება მიმდინარეობს. ღონისძიება ფოტო გამოფენითა და ისტორიული ნივთების ექსპოზიციით გაიხსნა. წარმოდგენილი იყო ფოტო გამოფენა სოხუმი, რომლებიც იმ დროინდელ ქალაქს, მის ყოველდღიურ ცხოვრებას და ადამიანებს აცოცხლებს. ასევე გამოიფინა ისტორიული აფხაზეთიდან პირადი ნივთები. თეატრალიზებულ წარმოდგენაში მონაწილეობას მიიღებენ აფხაზეთის შემოგმეთრებითი კოლექტივები, აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი აფხაზეთი, საგუნდო კაპელა და აფხაზეთის სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლი შავნაბადა. ამბროლაურის სოფელ ჭრებალოს საჭიდაო დარბას ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ინვენტარი გადაეცა. ჭრებალოს საჭიდაო სკოლაში მოზარდებს მსოფლიო ჩემპიონი ავთანდილ კენჭაძე, ავარჯიშებს ახალგაზრდებს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ვარლამ ლიპარტელიანი, ოლიმპიური ჩემპიონი გენო პეტრიაშვილი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების შეხვდრით. ყოველ საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის ჯგუფური ტიპის ეტაპის მეორე ტურის შეხვედრას ახალი მთავარი მწვრთნელის ხელმძღვანელობით ჩაატარებს. რამაზ სვანაძემ უკრაინელებთან მატჩ შემდე ერთი დღით ადრე მედიის წარმომადგენლებს პრესკონფერენციაზე უმასპინძლა. მან ამ პოსტზე ვილი სანიოლის შეცვალა, რომელმაც თანამდებობა გუშინ დატოვა. სვანაძე 21 წლამდე ნაკრების მთავარი მწვრთნელის თანამდებობაზე მუშაობდა და მისი ხელმძღვანელობით გუნდმა ზედიზედ ევროპის ორ ჩემპიონატზე ითამაშა. საქართველო უკრაინის მატჩი დინამო არენაზე ხვალ 20 საათზე დაიწყება. ასეთ იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამშვება პირდაპირ ეთერში 18 საათზე გავატრავებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგესმოთ 28 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება. ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაოდნელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამ 17 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება დღისით კი 27.

0: Radio Imedis Etershia. Reklama. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის

0: მასშტაბით. მალეოჯი.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარე ისმეში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკლეს.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
1: 2-3-3-5-9. რადიო იმედის სარეკლამო.

0: გამოსამსახური. შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 18 საათია.
3: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
4: 18 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს აღარ მშვიდობის. 6 კილოგრამი კანაფი ამოიღო პოლიციამ მოქალაქისგან კახეთში, მას ბრალად დათესვა, მოუყვანა კულტივირება ედება, სამართალდამცველებმა გაჩხრიკეს საცხოვრებელი სახლის ეზო და სპეციალურად მოწყობილი სათბური პოლიციის მიერ. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები და ფულადი თანხა. ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით ყოფილი ხელისუფლების წევრების მიერ გაკეთებული პროვოკაციული განცხადებები ქართული ოცნების შეფასებით გარედან მიღებული დავალებაა ქვეყნის ინტერესების დასაზიანებლად. დღევანდელი ხელისუფლებისთვის ეროვნული ამოცანა მშვიდობიანი გზით მიიღწევენ. გვარამია ხაზეთის სადაცხინვალის საკითხი ევროპული ინტეგრაციის შემოფერხებელ გარემოებად წარმოჩინა. ბარამიძემ კი ტყვეების დახრუტაში დაადანაშაულა აფხაზეთის ომის დროს ქართველი სამხედროები.
5: იღეს ახალი დაკვეთა, ახალი დავალება საკუთარი ხელმძღვანელებისგან, ქვეყნის გარედან. ამაზე მიანიშნებს ჯერ ბარამიძის განცხადება, შემდეგ ბარამიას განცხადებები, მანამდე იყო ბერძენიშვილის განცხადება. თავთ ახალი ხაზი, ახალი დაკვეთა, ახალი დავალება მიღებული, რომლის მიზანია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი გადავიდეს უგანა პლანზე, რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში არ დაიშვება. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული ამოცანა. მშვიდობიანი გზით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული ამოცანა და რა თქმა უნდა, ამას ვერც ბარამიძე, ვერც გვარამია, ვერც ბერძენიშვილი და ვერც ვერავინ სხვა ვერ შეცვლის, როგორი დაკვეთა და დავალებაც არ უნდა მიიღონ მათ.
6: ეს არის სწორედ ის ევროპული გზა, რომელიც მათ წარმოუდგენიათ, რაც მათ აქვს დასახული და სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ 2024 წელს, მათ შორის როცა საუბრობდით ერთის ხრივ ქართული ოცნების პოლიტიკაზე, რომელიც გულისხმობს ღირსებით ევროპაში და ამაში იგულისხმება უპირველეს ყოვლისა, რომ აფხაზეთით და ცხინვალის რეგიონით ევროპაში. ხოლო ჩვენი ქვეყნის მტრებს და რომლის იდეებსაც ახლა აჟღერებს ბატონი გვარამია, სააკაშვილი, ჩერგოლეიშვილი, ბარამიძე და სხვები, მათი მიზანი არის, რომ ევროპისკენ ნებისმიერ ფასად, მათ შორის აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გარეშე. მიხეილ სააკაშვილს მას შემდეგ ეს ყველაფერი თავად აქვს მოყოლილი, რომ 2008 წელს ომამდე მან საიდუმლო წერილი მიწერა მედვედევს, სადაც ის თავაზობდა აფხაზეთის გაყოფას. თავაზობდა, რომ ნატოსაც დათმობდა და აფხაზეთს გაყოფდა. 78 მუხლამდე არის ბევრი მუხლი და არის რაც თავარია მთავარი მუხლი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას ეხება. ომის პარტია როდესაც აწყობს აქციებს, ჩვენ ასე უნდა ვიცოდეთ, საზოგადოებრივ და ასე უნდა გავაცხრობეთ, სწორედ ეს არის მტრობის დაპირისპირების და ომის პარტია, რომელსაც უნდა მხოლოდ ერთი რამ, რომ სხვების, სხვა ქვეყნების თუ პოლიტიკური, გარეპოლიტიკური ჯგუფების მომსახურე იყოს ჩვენი ქვეყანა, როცა გვეტყვიან იომეთ უნდა ვიომოთ, როცა გვეტყვიან, რომ ეხლა მშვიდად იყავით, მაშინ მშვიდად უნდა ვიყოთ, სხვების მომსახურე ქვეყანა უნდა ვიყოთ.
7: გვარამია, სააკაშვილი, ბარამიძე და ძმანი და დანი მათნი, ეს აგენტრული ქსელი, სწორედ ამიტომ არიან აგენტები, სწორედ ესეთი განცხადებების გამო შეარქვა სრულიად სამართლიანად ათ ჩვენმა საზოგადოებამ უსამშობლოთა გაერთიანება. ეს არის სამწუხაროდ ის დავალებული განცხადებები, რომელ განცხადებებსაც ისინი აჟღერებენ. ისინი არიან ომის პარტია, ისინი არიან დესტრუქციის ძალა და ისინი არიან ძალა, რომელიც მოწადინებულია, რომ ჩვენი ქვეყანა ყოველთვის იყოს მოწყვლადი, რათა მოწყვლადი ქვეყანა შემდეგ ყოველთვის ბევრად უფრო ადვილი სამართავია სხვადასხვა იმ ბოროტი ძალების მიმართ, რომელიც მხრიდან, რომლებიც

0: ცდილობენ წლებია მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და შემდეგ უკვე მათი ეგრეთ წოდებული ოპოზიციაში ყოფნის დროს, რომ როგორმე ჩვენი ქვეყანა დაიმორჩილონ და მართონ ისე როგორც მათ ინტერესებს შეესაბამება. მაგრამ ქართული საზოგადოება მათ დიდი ხანია და ბევრი წელია უკვე საკადრის პასუხს სცემს.
1: რატომ აღენებენ პოლიტიკურ ინტერესს ფასეულობებზე მაღლა? ქართული ოცნება ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანსის მიერ რადიკალიზმის მხარდაჭერაზე აკეთებს აქცენტს. სწორედ ორგანიზაციის წევრია პარტია ლეოლო, რომლის წარმომადგენლები საქართველოში ქსენოფობიურ ნიადაგზე არაბიზაციის საფრთხეზე საუბრობენ. მანამდე კი იყო ალეკო ელისაშვილის ქმედება, რაც ალდემ არ დაგმო.
2: თქვენ ისეთ რა პოლიტიკური ძალაც არის და რა ღირებულებებიც აქვს ალდეს, მათ ეწოდებათ ლიბერალები და კარგი გაგებით, ამ სიტყვის სათანადო გაგებით, კლასიკური გაგებით ლიბერალობის არაფერი ეთყობათ. ისინი კვლავას დგანან რადიკალიზმის მხარეს, მათ შორის ტერორისტული აქტის მხარეს. ეს არის მათი პრინციპები და ღირებულებები, რასაც საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს.
3: რაც შეეხება ამ ეგრეთ წოდებულ არაბიზაციის სლოგანს, ხომ თავარი ამ საკითხში არის ის, რომ ეს არის სრული სიცრუე. რაც თავარი ხო დადასტურდა ეს, რომ სიცრუე არის, პროექტები დაიწყო, მათ შორის გაყიდვები დაიწყო, მათ შორის ნახეთ, რომ ქართველები ყიდულობენ ფართებს და ბინებს და სრული აბსურდია. ამიტომ თაღლითური პარტიისგან არც ქსენოფობია გვიყვეს და არც ტერორიზმის მხარდაჭერა, მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ ამ თაღლითების უკან დგას ალდე, რომელიც ასე ვთქვათ, არის ევროპული გაერთიანება. ისინი უმაგრებენ ზურგს თაღლითებს, თან სასამართლოს მიერ დამნაშავედ ცნობილ თაღლითებს. შემდეგ ზურგი გაუმაგდეს ტერორიზმის და ტერორისტის მხარდამჭერ პარტიას. კარგით, ესეც გავატარეთ. ახლა კითხვა ისმის, რომ სადამდე მიდიან ქსენოფობიასაც ხარს უჭერენ და ითმერენ საკუთარ რიგებში. ამიტომ მე ველი პასუხს ალდესგან არ იქნება სათანადო პასუხი, გამოიტანს ქართველი ხალხი საკუთარ დასკვნას ალდესთან დაკავშირებით.
0: ეს ის ზალა სამწუხაროდ ბრიუსელში, ევროკავშირში და იმ მართველობით ელიტაში დღეს, რომელიც მოლოტოვის კოქტეილის როლას მეუბნებოდა, რომ თურმე დემოკრატიის პრინციპია და სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება. თურმე ინსტიტუციური შენობების ძალადობრივი აღება, ესეც თურმე სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება. ოდესაც ესეთ მოვლენებთან გვაქვს საქმე და ესეთ დამოკიდებულებებთან გვაქვს საქმე, ნამდვილად არ გვაქვს ამის მოლოდინი. მაგრამ სამაგიეროდ გვაქვს ერთი სხვა მოლოდინი. გვაქვს მოლოდინი რეალურად ევროპაში, ევროპულ ბიუროკრატიაში და მართულ ელიტებში დაბრუნდება ის ევროპული ფასეულობები და ღირებულებები, რაზეც ისტორიულად იდგა ევროპა.
4: ეს კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ხშირ შემთხვევაში ფასეულობებს კი არა აქვს რეალურად მნიშვნელობა მათთვის. ხშირ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ინტერესი. აი ამ შემთხვევასთან გვაქვს ჩვენ საქმე ალდეს, ლელოსა და ეგრეთ წოდებულ არაბიზაციას შორის.
5: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
1: დღის სხვა ამბები: ხოლ საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები უეფას ერთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურის შეხვედრას ახალი მთავარი მწვრთნელის ხელმძღვანელობით ჩაატარებს. რამაზ სვანაძემ უკრაინელებთან მატჩამდე ერთი დღით ადრე მედიის წარმომადგენლებს პრესკონფერენციაზე უმასპინძლა. მანამ პოსტზე ვილი სანიოლის შეცვალა, რომელმაც თანამდებობა გუშინ დატოვა. სვანაძე 21 წლამდე ნაკრების მთავარი მწვრთნელის თანამდებობაზე მუშაობდა და მისი ხელმძღვანელობით გუნდმა ზედიზედ ევროპის ორი ჩემპიონატზე ითამაშა. თამაში საქართველოს უკრაინის მატჩი დინამო არენაზე ხვალ 20 საათზე დაიწყება,
6: რომელიც ჩემს მიმართ იყო ყოველთვის, არის და დარწმუნებული ვარ, შემდეგშიც იქნება, იმიტომ რომ რამასვანაძე არ მოსულა მარტივად იქ, სადაც ახლა არის. რამასვანაძე ძალიან დიდი გზის გავლა დაჭერდა იმისთვის, რომ აქ მოსულიყო და სანამ რამასვანაძე აქ მოვიდოდა, რამასვანაძემ გაიარა ძალიან რთული გზა, აწყებული ბავშვთა ფეხბურთიდან, მე შემდეგ ასაკობრივი ნაკრებებით და დამთავრებული იმ ორი ევროპის ჩემპიონატის, რომლის ანალოგიც საქართველოსში მანამდე არ ყოფილა.
7: პირველ რიგში დიდ მადლობას გადაუხდი ვილი სანიოლს. ალბათ ეს იყო პერიოდი, რომელიც ყველა ჩვენგანისთვის განსაკუთრებული იყო და უბრალოდ გარკვეული შედეგები, რომელიც პორო პერიოდში ფიქსირდებოდა ნაკრების მიერ, არ იყო შესაბამისი. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ფეხბურთში გუნდი იგებს და გუნდი აგებს და ჩვენი წილი პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, გააზრებული გვაქვს ფეხბურთელებს. იმედი გვაქვს ყველას, რომ შემდეგ შეხვედრებში ახალი მთავარი მწვრთნელის მეთაურობით წარმატებებს უსურვებ მას და მასთან ერთად იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი პოზიტივისკენ შეიცვლება.
8: მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ვილის ანილს, რაც შეეხება რამას ვანაძეს, მან არაერთხელ დაამტკიცა, რომ თავის საქმეში ერთ-ერთი საუკეთესო არის, ასევე ისტორიული შედეგი დააფიქსირა, ორჯერ გაიყვანა ჩვენი ასოთ ახალგაზრდული ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე. ასევე ძალიან დიდი როლი აქვს ჩვენი ახალგაზრდა ფეხბურთელების განვითარებაში და წინსვლაში და რა თქმა უნდა, უალტერნატივო იყო ეს გადაწყვეტილება.
1: ასე იყო საათის ამბები, რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 19 საათზე გავადროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 27 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 30. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, სიკვდილებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პონდე. იმოგზაურე კომფორტულად მიერე ისრაში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას მეტი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებაც მიმართეთ ეკეს.
8: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5585 510.
1: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე, ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3

მილარი 47 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დასავლეთი აფრიკა. მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში ინგლისელმა მკვლევრებმა ატლანტის ოკეანის სანაპიროზე აღმოაჩინეს გაუჩინარებული იდუმალი ცივილიზაციის კვალი. ეს იყო ძველი ქალაქ იფესნანგრევები, ერთ დროს ძლევამოსილი სახელმწიფოს დედაქალაქი. გადმოცემით მისი ტერიტორია უზარმაზარი იყო. ის მოიცავდა მთელ დღევანდელ ნიგერიას, ბენინსა და ტოგოს. ჯერ კიდევ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე დიდი ხნით ადრე ეს იყო დიდარი ქვეყანა აყვავებული ვაჭრობითა და ხელოსნობით, თუმცა ეს ყველაფერი შორეულ წარსულში დარჩა. არქეოლოგებმა იფეს მცხოვრებთა ძველი ხელოვნების მრავალი ძეგლი იპოვეს, თიხის, ქვის, ბრინჯაოს სკულპტურული პორტრეტები. ისინი გაუცებას იწვევენ შესრულების სრულყოფილებით, ფორმების საოცარი სიზუსტით, ადამიანის სახეების სილამაზითა და გამომხატველობით. სტილისტურად ეს აფრიკული სკულპტურები ძველ ბერძნულ სენატს ესავება. მაგრამ ვინ და როდი შექმნა აფრიკის დასავლეთ სანაპიროზე ხელოვნების ასეთი დამაჯერებელი რეალისტური ნიმუშები უცნობია. ქალაქი ფესგან შემორჩა ოდესღაც უზარმაზარი თიხის კედლების ნაწილები და ბალახმორეული ციხესიმაგრის თხრილები. იფეს მიმდებარე ტერიტორიების თანამედროვე მაცხოვრებლები არაშენებენ სასახლეებს, ართლიან ქანდაკებებს ქვისგან. მათ დაკარგეს წინაპრების ყველა უნარი, მაგრამ ინახავენ ლეგენდებს იმ საოცარი ხალხის შესახებ, რომლებმაც დაარსა იდუმალი ქალაქი. მეცნიერებმა შეძლეს შეეკრიბათ ყველა გადმოცემა იფეს მაცხოვრებელთა შესახებ. მოთხრობებში აღწერილია ლამაზი და მაღალი, ათლეტური აღნაგობის არსებები, რომლებიც საოცრად გავდნენ გაუჩინარებულ ატლანტებს, პოსეიდონის მემკვიდრეებს. მაგრამ რატომ დატოვეს ამ ადამიანებმა შესანიშნავი ქალაქი იფე? რატომ წაიღეს თან ყველა ცოდნა, ტექნოლოგია, საგანძური? რა მოხდა აფრიკის დასავლეთ სანაპიროზე რამდენიმე ათასი წლის წინ, უცნობია. თუ ლეგენდებს დაუჯერებთ, ქალაქი იფე იყო მთელი კაცობრიობის დაბადების ადგილი. მაგრამ მართლა ასეა თუ არა, ეს არავინ იცის.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1921 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობის შემდეგ ამიერკავკასიის მეზობელმა თურქეთმა 1918 წლის ბრესტის საზავო ხელშეკრულების მეოთხე მუხლის ამოქმედება გადაწყვიტა, რის საფუძველზეც აჭარის თურქეთისათვის მიტაცება დაისახა მისთან. ამ დროს საკმაოდ რთული მომენტი შეიქმნა. მემედ აბაშიძე, მიუხედავად იმისა, რომ კარგად აცნობიერებდა საბჭოთა რუსეთისაგან მომავალ საშიშროებას, წინ აღუდგა აჭარის გავლენიანი პირების განწყობას, რომელთა აზრითაც აჭარის დაპყრობა თურქეთის მიერ იყო გაცილებით ნაკლები ბოროტება, ვიდრე ბათუმის დაკავება რუსეთის მიერ. იგი ნათლად უწევდა ანგარიშს იმას, რომ 2-3 თაობის შემდეგ აჭარელ მაჰმადიანებში სრულად გაქრებოდა ქართველობა. ამიტომაც მას ქართველობის დაკარგვის განსაცდელის უფრო მეტად ეშინოდა, ვიდრე რუსეთის ვერაგობისა. სანაცვლოდ, საბჭოთა რუსეთმა მემედ აბაშიძეს საქართველოს ერთგულება არ აპატია. აჭარაში შემოსულმა ბოლშევიკებმა იგი მეჯლისის თავმჯდომარეობიდან გაათავისუფლეს. მას საქართველოში დარჩენა უკრძალეს და ბაქოში გაასახლეს. სამშობლოში დაბრუნების უფლება მემედ აბაშიძეს 1928 წლიდან მიეცა. კატეხილი ჯანმრთელობის მიუხედავად იგი ჩვეული ენერგიით ჩაება მხარის ცხოვრებაში. მშვიდობიან ყოფას დიდი დღე არ ეწერა. დადგა ავბედითი 1927 წელი. ბათუმში, ახლანდელი 26 მაისის ქუჩაზე მდებარე სახლს უშიშროების თანამშრომლები დაეცნენ და მემედ აბაშიძე შვილებთან, იბრაიმთან და იფეთთან ერთად დააბრუნეს. მამუდმა თავს გაქცევით უშველა. ოჯახი დაარბიეს და გაძარცვეს. წაიღეს ყველაფერი, რისი წაღებაც შეიძლებოდა. მათ შორის ძვირფასი ბიბლიოთეკა და ხელნაწერები. მაშინ დაიკარგა ვეფხისტყაოსნის მემედ აბაშიძისეული თურქული თარგმანი, რომელზეც იგი დიდი ხანი მუშაობდა. მალე მემედ აბაშიძე თბილისში დახვრიტეს, ხოლო იბრაიმი და იფეთი გააცინბირეს. მამუდი კი მეორე მსოფლიო ომი რომ დაიწყო, მოხალისე წავიდა ჯარში და მალე დაიღუპა კიდეც. მემედ აბაშიძის მეუღლე სეფურე ათაბაგი და რძალი შაესტერ ბეჟანიძე უსახლკაროდ ქუჩაში დატოვეს და მრავალი ტანჯვა წამება გამოატარეს. ასე დაუფასა ამაგი საბჭოთა მთავრობამ საქართველოს ერთიანობისათვის მებრძოლ რაინს. თუმცა ქართველი ხალხი უმადური არ დარჩენილა. არავინ და არაფერი არ ყოფილა დავიწყებული. მადლიერმა საქართველომ საკუთარ დიდებულ შვილს მემედ აბაშიძეს თბილისსა და ბათუმში ძეგლები დაუდგა. წერალმა და პოეტმა გრიგოლ აბაშიძემ კი ასე გადმოსცა მადლიერი ერის ამონათქვა. საქართველო არასოდეს დაივიწყებს ჭეშმარიტი მამულიშვილის, მემედ აბაშიძის ღვაწლს, იმ ნათელ კვალს, რომელიც მან ჩვენს გულებში და მთელი ახალი საქართველოს ისტორიაში გააბლო.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები. რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 19 საათია.
0: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
5: 19 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგდობს აღამშვიდობის. საქართველოს მხრიდან ნაბიჯი გადადგმულია და სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა ამერიკის შეერთებულ შტატებზეა დამოკიდებული. პრემიერის განცხადებით ეს დონალდ ტრამპსა და ამერიკის სახელმწიფო მდივანს უთხრა. ნიუ-იორკში ვიზიტისას ილაკლიკობა ხეზე შემხვედრ ნაბიჯებს ელოდება. პარლამენტის თავმჯდომარემაც აღნიშნა, რომ ამერიკა საქართველოს ურთიერთობები გადატვირთვის გზაზეა.
6: იყო არა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ გაეროში. თუმცა ვიზიტის ფარგლებში მე მქონდა მოკლედ როგორც ამერიკის პრეზიდენტთან, ესე სახელმწიფო მდივანთან გასაუბრების შესაძლებლობა, სადაც ძალიან მოკლედ აღნიშნა, რომ ჩვენი სურვილია სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა. რა თქმა უნდა, ეს არსებითად არის დამოკიდებული თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. ჩვენი მხრიდან ნაბიჯი გადადგმულია, ველოდებით შემხვედრ ნაბიჯზე. ეს ხო ჩემი გზავნილია ამ ხანმოკლე გასაუბრების დროს, როგორც პრეზიდენტთან, ესე სახელმწიფო მდივანთან. ხანმოკლე საუბარი მქონდა როგორც ამერიკის პრეზიდენტთან, ესე სახელმწიფო მდივანთან მიღების ფარგლებში და ხაზი გავსვი ჩვენთვის სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენის მნიშვნელობის. ჩვენი მხრიდან გამოხატული იქნა სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენის სურვილი. ძალიან დადებითი განწყობა იყო, შემიძლია გითხრათ, დადებითად ჩაიერა ხანმოკლე გასაუბრება.
7: ბოლო თვეების დინამიკა აჩვენებს, რომ ეს ურთიერთობები მიდის გადატვირთვის გზაზე. ჩვენ კმაყოფილი ვართ იმ დინამიკით, რომელიც ჩვენ ქვეყანა შორის არსებობს, ვითარდება, კერძოდ იმით, რომ დაინიშნა ელჩის მოვალეობის ახალი შემსრულებელი და რომელიც ძალიან პოზიტიურად არის განწყობილი ჩვენი ქვეყნის მიმართ და თანამშრომლობისთვის არის განწყობილი, კერძოდ ის, რომ არსებობს საგარეო უწყებებს შორის კომუნიკაცია, კერძოდ ის, რომ მათ შორის ტრამპ ტაუერის პროექტის განხორციელება დაიწყო საქართველოში, რაც გულისხმობს მათ შორის ტრამპის პირად პერსონალურ ნდობას საქართველოს სტაბილური განვითარების მიმართ. ასე რომ ეს ყველაფერი მიგვანიშნებს, ჩვენ ვაჩვენებს იმას, რომ სწორი დინამიკა არის ამ ურთიერთობებში. სხვა მხრივ, ჩვენ განვაცხადეთ, რა არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, საზომი, როდის შეგვეძლება ჩვენ იმის თქმა, რომ ეს ურთიერთობა სრულად შეესაბამება ჩვენ წარმოადგენებს, თუ ვთქვით რომ ახალი სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარება არის ის საზომი კრიტერიუმი, რომელიც შესაძლოა ჩვენ ვიტყვით რომ უკვე მაყოფილი ვართ იმ დონით ურთიერთობისა, რომელიც არის. ამის მზაობა ჩვენ გაცხადებული გვაქვს, რა მომენტშიც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია მზად იქნება ამისთვის, ჩვენი მხრიდან იციან რომ საქართველოს და საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ყავთ ძალიან კეთილი ინიციატივა პარტნიორი.
5: თუ როგორი ევროპისკენ მისწრაფის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ მაგალითად მოიყვანა პარიზში რომის ლიტურგიაზე შეკრებილი ასეულ ათასობით ადამიანი, სადაც ჩანს დამდვილი ევროპა. სვავა პაპუაშვილის თქმით, ქრისტიანულ ფასეულობებზე დაფუძნებული სიყვარულით გაერთიანებული და მშვიდობის მქადაგებელი.
8: ის წირვაზე შეკრებილი ასეულ ათასობით ადამიანი ახალგაზრდების თვალშისაცემის სიმრავლე გვახსენებს, რომ ქრისტიანული რწმენა ევროპაში დღესაც ცოცხალი, ადამიანთა გამაერთიანებელი ძალაა. აქაური სექტის წევრები ხშირად გვეუბნებიან, რომელ ევროპაში მიდიხართ, იქ ვის უნდიხართ, არ არსებობს არავითარი ღირსებით ევროპაში. ჩვენ ხშირად არ უპასუხობთ და ვაგრძელებთ ჩვენს გზას. შემდეგ დგება ასეთი დღეები, ჩვენი 17 მაისის სულისკვეთებასთან ასე ახლოს მდგომი დღეები, როცა მთელი სიცხადით ვხედავთ ნამდვილ ევროპას, ქრისტიანულ ფასეულობებზე და ძნებულს, სიყვარულით გაერთიანებულს და მშვიდობის მქადაგებელს. სწორედ ეს ევროპა გვაძლევს იმეც, რომ შეძლებს აიცილოს ცივილიზაციურ უფსკრულში გადაჩეხვა, რომლისგანაც მას ზოგიერთი მმართველი უბიძგებს. ეს არის ის ევროპა, რომლის თანაშემოქმედნიც ქართველები ვართ და რომლისგანაც ვისწრაფვით. სიყვარულის და არა სიძულვილის ევროპა, მშვიდობის და არა ომის ევროპა, რწმენის და არა გამოგონილი იდეოლოგიების ევროპა. ჩვენი ევროპა აქ არის. დროა სწორედ ამ ევროპელებს მოუსმინონ მათმა ხელისუფლებებმა.
5: აფხაზეთის ომში დაღუპულების გმირობა გაიხსენა კათოლიკოს პატრიარქმა, შეომესამემ გადაიხადა სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი, მსახურებას აფხაზეთის მთავრობის წევრები ესწრებოდნენ. პატრიარქის ლოცვა კურთხევით სამების საკათედრო ტაძარში მყოფებს ჯვრები დაურიგეს. მართლმადიდებელი ეკლესია ჯვართამაღლების დღესასწაულს აღნიშნავს, მაცხოვრის ჯვარცმინდა.

0: ამ თითქმის 300 წლის შემდეგ ქრისტიანებმა მანამდე დაკარგული უდიდესი სიწმინდე უფლის ცხოველს ყოფილი ჯვარი ისევ მოიძიეს და მისი თაყვანისმცემი საშუალება მიეცათ. როგორც პატრიარქმა აღნიშნა, ადამიანისთვის მისთვის დაკისრებული ჯვრის ზიდვა სულის მარკებელი გახდება.
1: შეგვეციოს ყველა ზალა და მადლი ცხოველს ყოფილისა ჯვარისა. როდესაც თაყვანს ვცემთ მაცხოვრის ჯვარს, ჩვენ თაყვანს ავცემთ პირველ რიგში აი ამ სიყვარულის ღვაწლს, დიდი თავგანწირული სიყვარულის ღვაწლს. სწორედ ეს სიყვარული ახსრულდა, ეს ღვაწლი ახსრულდა ჯვარზე. ჩვენ ვიხსენებთ სამწუხარო და ტრაგიკულ მოვლენას ჩვენი უახლესი ისტორიისა. შესრულდა 33 წელი აფხაზეთის ომიდან, სოხუმის დაცემიდან. ამ საშინელმა ომმა მოიტანა 30,000-მდე დაღუპული ადამიანი. მე მახსენდება კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის სიტყვები, რომ იმ ომში არავინაა გამარჯვებული. აფხაზების დამარცხდნენ და ქართველების დამარცხდნენ. თუ გვინდა, რომ ეს ჯვარი ღირსეულად ზიდოთ და მარგებელი იყოს ჩვენთვის, რომ ჩვენი ერი კლავ გაერთიანდეს და გადარჩეს ქართველობას და აფხაზობას, ჩვენი გზა არის სიყვარული, შენდობა, ურთიერთშენდობა, ურთიერთ პატიება.
2: ქრონიკა FM, იღმა ებრალიძესთან ერთად.
0: სპეციალური პენდენციური სამსახური ეხმიანება მჟავდებულ არჩილ მუსელიანცის მიერ მედია საშუალებებში გავრცელებულ ცრუ ინფორმაციას, თითქოს ის პენდენციურ დაწესებულებაში არასათანადო პირობებში იმყოფება და არ არის უზრუნველყოფილი შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით. როგორც გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, მჟავდებულ მუსელიანცის მიერ გაჟღერებული ბრალდებები არის პენდენციური სისტემის დისკრედიტაციის მცდელობა და ამ დაწესებულებაში არსებულ რეალურ მდგომარეობას არ ასახავს. კერძოდ, ციცრუა მისი განცხადებებიც პენდენციურ დაწესებულებაში ანტისანიტარიასა და კომუნიკაციის მოუწესრიგებლობაზე. შევახსენებთ საზოგადოებას, რომ დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების დაცვის მიზნით რეგულარულად ხორციელდება დასუფთავება და შესაბამისი სადენზინფექციო ღონისძიებები, რასთან დაკავშირებით სამსახურს ინფორმაცია არაერთხელ გაურცელებია. მჟავდებული ცრუებს, როდესაც აცხადებს, თითქოს დაწესებულებაში სამედიცინო მომსახურება მიუწვდომელია, ასევე ციცრუა ინფორმაცია, რომ დაწესებულებაში მჟავდებულებს ხარისხიანი საკვები არ მიეწოდებათ. ეწოდებათ. 6 კილოგრამი კანაფი ამოიღო პოლიცია მოქალაქისგან კახეთში. მას ბრალად დათესვა მოყვანა კულტივირება ედება. სამართალდამცველებმა გაჩხრიკეს საცხოვრებელი სახლის ეზო და სპეციალური მოწყობილი სათბური. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები და ფულადი თანხა. საცხოვრებელი ბინების გაქურდვისა და ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით ერთი ადამიანი დააკავეს გორში. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულმა სხვადასხვა დროს გორში მდებარე რამდენიმე საცხოვრებელ ბინაში უკანონოდ შეაღწია და ოქროს ნივთებს დაეუფლა. მოპარულ ნივთებთან ერთად მისი ჩხრეკისას ასევე პოლიციამ ამოიღო მარიხუანა. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიომედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 20 საათზე გავადრავებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 28 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში 17, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაუდნელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამ 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 27.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510 510.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: холод радио имедзе ყოველდღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. ნობელჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

მენელებო კლავ 535 ოქროს გრუპის სტუდიიდან მოგესალმებით და დღეს ერთად გაუძღვებით 2898 ტირაჟს და გეტყვით რომ დღევანდელი ჯეკპოტის დახარასაყურებელი დღეს გაგრძელია და შეადგენს 307400 ლარს და გარდა ამისა ასევე მოტოვებს მეორე საფეხბურთო კატეგორიის თანხას და ახლა კი დროა მე აღვნიშნოთ ჩვენი ლოტოტროი რათა გავათამაშოთ ეს ლიდური თანხები 3 2 და 1. წარმატებები ყველას, ზუსტად ვიცით დღეს ძალიან ვარ თქვენგანს გავახარებ და გავაბედნიერებ და სანამ ჩამოვარდება პირველი ბურთი მე ტრადიციულად უნდა შეგახსენოთ რომ თქვენ აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი რათა ყოველდღიურად ადევნოთ თვალი ჩვენს გადამაშებებს და ახლა კი ნახოთ როგორ დავიწყებთ დღევანდელ კომბინაციას და გამოჩნდება თუ არა დღეს ოქროს ბურთი. მაშასე პირველი ბურთი გამოჩნდა, ხედავ რომ წვანეა და ეს არის 20. ესე დავიწყოთ დღევანდელი გათამაშება, იმედი მაქვს ეს რიცხვი არის შემოხაზული თქვენს ბილეთში. ნახოთ რა იქნება შემდეგი ბურთი. პირველი რიცხვი არის 20. მეორე ბურთის გამოჩნდა, მოემართება ჩვენსკენ და მაშასე მეორე რიცხვი არის 27. 20 და 27, ვიჩვენე ერთგული მაყურებლები და მსმენელები ხართ, იცით რომ მხოლოდ ორი რიცხვის დამთვრის შემთხვევაში გვხვდებით მეხუთე საფუძო კატეგორიის მოგებული. მესამე ბურთიც გამოჩნდა და ეს არის 31. გადავიმეორებ. 20 27 და 31, მეოთხე ბურთის ჯერია. მაშასე დღევანდელი გათამაშების მეოთხე რიცხვი არის 22. 20 27 31 22, ნახოთ რა იქნება შემდეგი ბურთი და მაშასე ბოლო და გადამწყვეტი რიცხვი არის ჩვენი სიმბოლური რიცხვი 25. ესე დავასრულეთ დღევანდელი კომბინაცია. ახლა კიდევ ამე კიდევ ერთხელ გადავიმეორო, თქვენ კი ყურადღებით გადაამოწმეთ. დავიწყოთ დღევანდელი გათამაშების პირველი რიცხვი არის 20, შემდეგ 27, 31, 22 და 35. ზუსტად ესე გამოიყურება დღევანდელი 2898 გათამაშების კომბინაცია. მე იმედი მაქვს ეს რიცხვები არის შემოხაზული თქვენს ბილეთში და თქვენთვის ირგვლიანი აღმოჩნდა დღევანდელი ტირაჟი და მანამ სანამ გამოჩნდება დღევანდელი შედეგები ეკრანზე, მე კიდევ ერთხელ მითხრა შეგახსენოთ, რომ 535 ოქროს ბურთის ბილეთი საფასური მხოლოდ და მხოლოდ 1 ლარია და თქვენ მეტილარით შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ და ახლა კი დაველოდოთ ჩვენ შედეგებს და ნახოთ ვის გამოჩნდა დღევანდელი ტირაჟი ყველაზე ძლიერი და მომგებიანი. მაშასე შედეგებიც ეკრანზეა, მოგებული ბილეთების რაოდენობა შეადგენს 500 გათამაშდა მეოთხე და მეხუთე საფუძო კატეგორია. ბოლოსავ ჩვენს მოგებულებს ძალიან მიხარიათ რომ დღესაც ჩვენთან ერთად იყავით. ეს არის 515 ოქროს ბურთი, აქ იგებს ის ვინც თამაშობს და ახლა კი დრო დაგებშვიდობთ და გისურვოთ წარმატებები შემდეგ გათამაშებებში. ნახვამდის.

0: რაიმალება ხმაურიანი განცხადებებისა და პოლიტიკური პაექრობის მიღმა. კომენტარს ყველგან მოისმენთ. სრულ კომენტარს კი მხოლოდ აქ.
1: კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი შორენა ხვიჩიასთან ერთად. ყოველ ორშაბათს 11 საათსა და 20 წუთზე.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
5: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 20 საათია.
9: Kronika FM. Irma Ebralidze-san ertat.
10: 20 საათზე უსმენთ Kronika FM სტუდიაში მუშაობას Irma Ebralidze განაგზობს აღამშვიდობის. 33 წლის წინ სოხუმი დაეცა სამხედრო დაპირისპირება 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო საომარი მოქმედებების ძირითადი ფაზა ქართულ სამთავრობო ჯარებსა და სეპარატისტებს შორის 13 თვესა და 13 დღეს გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა. საქართველოს აფხაზეთის ტერიტორიაზე იურისდიქცია დაკარგა, აფხაზეთმა კი ეგრეთ წოდებული გამოუკიდებლობა გამოაცხადა. შორისო თანამეგობრობა მოგვიანებით ეს ფაქტი რუსეთის მიერ ოკუპაციად აღიარა რუსულმა შილოთ კავკასიელთა და კაზაკთა შენაერთებმა აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს შენობაზე შტურმი 27 სექტემბერს დილიდანვე დაიწყეს და ტყვედ აიყვანეს აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე სოხუმის მერი და საბჭოს 27 თანამშრომელი რომლებიც დახვრიტეს ომის გამო აფხაზეთის ტერიტორიის დატოვება 300,000-მდე ადამიანს მოუხდა საომარი მოქმედებების შედეგად ქართული მხრიდან ჯარისკაცებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის სახით 10,000-მდე ადამიანი დაიღუპა. ქვეყნისთვის ტრაგიკულ მოვლენას ტრადიციულად ამ დღის მონაწილეები იხსენებენ. დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ვეტერანები გმირთა მემორიალთან შეიკრიბნენ, გაიხსენეს 33 წლის წინანდელი მოვლენები და ადამიანების ისტორიები, რომელთაც ქვეყნის ერთიანობისთვის თავი გასწირეს.
11: ქართველები და ქართველები ვერ იარსებებენ დედამიწაზე ერთმანეთის გარეშე. ჩვენ უნდა საერთო ენა გამოვნახოთ, ჩვენ არავის არ ხვრიტავთ არასოდეს. დაჭრილებს ვარჩენდით და ტყვეებს ვშვიდი. 39 ფაჩულია მყავს მარტო გაცვლილი.
12: ზუსტად ამ დღეს ჩემ მეუღლე მინისტრ საბჭოში იყო, იქ იცავდა მინისტრ საბჭოს თბილისელი 28 ბიჭი, რომელიც 24 სექტემბერს გაფრინდნენ და ბოლომდე დარჩნენ. მადლობელი ვარ მე ამთავრობის, იმიტომ შვილო რომ ორი სიტყვა უნდა ვთქვა, ისეთი დახმარება, როგორც მოვიდნენ მატერიალურზე მაქვს ლაპარაკი, რომელიცაც მართლა ძალიან უჭირდა ხალხს, ოჯახებს და ის თანხა, რომელიც დაუნიშნა ამთავრობამ, იყო შვება ოჯახებისთვის მადლობა, ყველაფრისთვის ვერ ვიტყვი, არ შეიძლება ომი, არ შეიძლება არც ერთმა მთავრობამ არ უნდა დაუშვას მაშინ მთავრობას, რომ ომი არ დაეშვა, ხო არ დაეხოცებოდა ეს ხალხი.
10: ქვეყნის ერთიანობისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო პრეზიდენტმა, პრემიერმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად. როგორც აღნიშნეს, ამ დღის ხსოვნა ქვეყანას პასუხისგებლობას აკისრებს მშვიდობიანი და თანმიმდევრული სახელმწიფოებრივი პოლიტიკით განაგრძოს საქართველოს გამთლიანებისკენ სვლა, შეინარჩუნოს მშვიდობა და გააძლიეროს სახელმწიფო.
13: 27 სექტემბერი არის უაღრესად ტრაგიკული დღე, რომელიც შეგვახსენებს აფხაზეთის ომის სიმძიმეს და ამ დღეს ჩვენ პირველ რიგში ვიხსენებთ აფხაზეთში დაღუპულ გმირებს და პატივს მიუღებთ მათ გმირობას, მათ ხსოვნას და ეს დღე შეგვახსენებს ჩვენ, რომ გვაქვს ვალი ამ გმირების წინაშე, ჩვენი ვალია მაქსიმუმი გავაკეთოთ მშვიდობიანი გზით ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. ეს იყო მათი ოცნება, ზუსტად ამ ოცნებას შეეწირნენ ჩვენი გმირები.
14: ამ დღეს ჩვენ ვიხსენებთ ამავე დროს იმ ომების და დაპირისპირებების სპირალს, რომელშიც საქართველო 90-იან წლებში შევიდა და რომელმაც წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის და საზოგადოების განვითარება შეაფერხა. და რა თქმა უნდა, ამ გადმოსახედიდან კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ გავიაზროთ მშვიდობის მიზანი და მნიშვნელობა. ის, რომ ჩვენ 90-იან წლებში, ამდენი 2000-იან წლებში, ამდენი ომები და დაპირისპირება გადავიტანეთ, ჩვენი ქვეყანა ათეულობით წლებით უკან დახია თავის განვითარების გზაზე და ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა არის, რომ ხალხი და ხელისუფლება ბოლო 14 წელია ინარჩუნებს უწყვეტ მშვიდობას.
15: ქეცვიხრით დაღუპული გმირების მემართ ამ გმირების ხსოვნა გვავალდებულებს, რომ ჩვენ მშვიდობით და მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობით და პრაგმატული პოლიტიკით, ურთიერთ დაბრუნებით, ურთიერთ შერიგებით დავიბრუნოთ ერთმანეთი, ჩვენი აფხაზი და ოსი დები და ძმები. საქართველომ გამოიარა ძალიან ძიმე წლები და საქართველომ თავის უახლეს ისტორიაში, რადგან დღეს აქვართ, გაიგო რა არის ომის ფასი და კიდევ ერთხელ ასევე ამ გვირების ხსოვნა გვავალდებულებს, რომ მსგავსი ტრაგედია საქართველოში არასდროს განმეორდეს.
16: 27 სექტემბერი უმძიმესი თარიღია ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. დიდება და პატივი იყოს სამშობლოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში დაღუპული ქართველი გმირების, ომს შეწირული მშვიდობიანი მოსახლეობის. 33 წელი გავიდა იმ დღიდან, როცა საქართველომ დაკარგა არამხოლოდ ქალაქი, არამედ ქვეყნის გული. ვერ გაანელა დრომის ტკივილი, რომელიც ამ ომმა დაგვიტოვა. დაღუპული ადამიანები, ასობით ათასი დევნილი, დაკარგული ისტორიული მიწა და რაც ყველაზე მთავარია, სურვილი საკუთარ სახლში დაბრუნების. ჯერა ჩვენი გმირების ბრძოლას უკვალოდ არ ჩაუვლია. ოკუპაცია დროებითია, სამშობლო კი მარადიული. ჩვენი ვალია ისეთი ძლიერი, მშვიდობიანი და გაერთიანებული ქვეყნის შენება, სადაც დაბრუნება ყველასთვის ღირსეული და სასურველი იქნება. აფხაზეთი იყო, არის და იქნება საქართველო.
10: ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით ყოფილი ხელისუფლების წევრების მიერ გაკეთებული პროვოკაციული განცხადებები ქართული ოცნების შეფასებით გარდან მიღებული დავალებაა ქვეყნის ინტერესების დასაზიანებლად. დღევანდელი ხელისუფლებისთვის ეროვნული ამოცანა მშვიდობიანი გზით მიღწევა. ნიკა გვარამია აფხაზეთისა და ცხინვალის საკითხი ევროპული ინტეგრაციის შემოფერხებელ გარემოებად წარმოაჩინა. ბარემიძემ კი ტყვეების დახვრეტაში დაადანაშაულა აფხაზეთის ომის დროს ქართველი სამხედროები. და ბოლოს, საქართველოს პარაძიუდოს ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონია. მიმდინარე მსოფლიო პირველ ლობაზე ინდივიდუალური ოქროს მედლების გარდა ქართველმა პარასპორტსმენებმა გუნდურ შეჯიბრებაში წარმატებას მიაღწიეს და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული ოფიციალურად მოიპოვეს. საქართველოს ნაკრებმა ამ გამარჯვებით ევროპის მოქმედი ჩემპიონის სტატუსს მსოფლიო დაუმატა. ასეთი იყო საათის და დღის ამბები. რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
17: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
18: გაგესმოთ 25 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაოდნელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558 500 500.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოდით მოვლენების შესახებ და პროცესის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიარსებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიარი, ბრანდული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

0: რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 21 საათია.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
5: გაგესმოთ 28 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაოდნელი ქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
3: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოცეკვავე ჭირი. უცნაური ეპიდემია, რომელმაც მთელი ქალაქი მოიცვა. 1518 წლის ივლისში ზაფხულის ხელდღეს სტრასბურგის ქუჩები უჩვეულო სცენის მომსწრენი გახდნენ. ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად გამოჩნდა ქალბატონი სახელად ფრაუ ტროფეა, რომელმაც უმიზეზოდ დაიწყო ცეკვა. თავიდან ყველამ შეშილად ჩათვალა და ყურადღებაც არ მიუქცევიათ, მაგრამ ეს სულაც არ იყო უბრალო სიგიჟე. ერთი კვირის შემდეგ ფრაუ ტროფეას შეუჩერებელ ფერხულს 40-მდე ადამიანი შეუერთდა. ორი კვირის თავზე კი უკვე ასობით მოცეკვავე იყო ქალაქის ქუჩებში. მალე მთელი სტრასბურგი უცნაურმა ტრანსმა მოიცვა. ხალხი შეპყრობილივით იკლაკნებოდა და შეუჩერებლად განაგრძობდა ცეკვას სრულ გამოფიტვამდე. უცნაური როკვა ერთ თვეზე მეთხანს გაგრძელდა. პირველი მსხვერპლი თავად ფრაუ ტროფეა გახდა, რომელიც დაუძლურებული და დაღლილი დაეცა მიწაზე და გარდაიცვალა. საბოლოოდ ამ ეპიდემიამ 500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სიკვდილის ძირითადი მიზეზები ორგანიზმის გამოფიტვა, ინსულტი და გულის შეტევა იყო. მოცეკვავე ჭირის სახელით ცნობილი ეს უცნაური მოვლენა დღემდე ამოუცნობი ფენომენია. მეცნიერებს უჭირთ ახსნან, როგორ შეეძლოთ ადამიანებს შეუჩერებლად ეცეკვათ რამდენიმე დღის განმავლობაში ისე, რომ არ მომკვდარიყვნენ. არსებობს თეორია, რომელიც ამ ფენომენს სრულად ახსნიდა. მოცეკვავე ჭირი დღესაც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ მასობრივ სიგიჟედ ითვლება, რომლის მიზეზებიც ჯერ კიდევ ამოუხსნელია.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1921 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობის შემდეგ ამიერკავკასიის მეზობელმა თურქეთმა 1918 წლის ბრესტის საზავო ხელშეკრულების მეოთხე მუხლის ამოქმედება გადაწყვიტა, რის საფუძველზეც აჭარის თურქეთისათვის მიტაცება დაისახა მიზნად. ამ დროს საკმაოდ რთული მომენტი შეიქმნა. მემედ აბაშიძე, მიუხედავად იმისა, რომ კარგად აცნობიერებდა საბჭოთა რუსეთისაგან მომავალ საშიშროებას, წინ აღუდგა აჭარის გავლენიანი პირების განწყობას, რომელთა აზრითაც აჭარის დაპყრობა თურქეთის მიერ იყო გაცილებით ნაკლები ბოროტება, ვიდრე ბათუმის დაკავება რუსეთის მიერ. იგი ნათლად უწევდა ანგარიშს იმას, რომ 2-3 თაობის შემდეგ აჭარელ მაჰმადიანებში სრულად გაქრებოდა ქართველობა. ამიტომაც მას ქართველობის დაკარგვის განსაცდელის უფრო მეტად ეშინოდა, ვიდრე რუსეთის ვერაგობისა. სანაცვლოდ, საბჭოთა რუსეთმა მემედ აბაშიძეს საქართველოს ერთგულება არ აპატია. აჭარაში შემოსულმა ბოლშევიკებმა იგი მეჯლისის თავმჯდომარეობიდან გაათავისუფლეს. მას საქართველოში დარჩენა უკრძალეს და ბაქოში გაასახლეს. სამშობლოში დაბრუნების უფლება მემედ აბაშიძეს 1928 წლიდან მიეცა. გატეხილი ჯანმრთელობის მიუხედავად

0: ხედავთ იგი ჩვეული ენერგიით ჩაება მხარის ცხოვრებაში. მშვიდობიან ყოფას დიდი დღე არ ეწერა. დადგა ავბედითი 1937 წელი. ბათუმში, ახლანდელი 26 მაისის ქუჩაზე მდებარე სახლს უშიშროების თანამშრომლები დაეცნენ და მემედ აბაშიძე შვილებთან, იბრაიმთან და იფეთთან ერთად დააპატიმრეს. მამუდმა თავს გაქცევით უშველა. ოჯახი დაარბიეს და გაძარცვეს. წაიღეს ყველაფერი, რისი წაღებაც შეიძლებოდა. მათ შორის ძვირფასი ბიბლიოთეკა და ხელნაწერები. მაშინ დაიკარგა ვეფხისტყაოსნის მემედ აბაშიძისეული თურქული თარგმანი, რომელზეც იგი დიდი ხანი მუშაობდა. მალე მემედ აბაშიძე თბილისში დახვრიტეს, ხოლო იბრაიმი და იფეთი გააცინბირეს. მამუდი კი მეორე მსოფლიო ომი რომ დაიწყო, მოხალისე წავიდა ჯარში და მალე დაიღუპა კიდეც. მემედ აბაშიძის მეუღლე სეფურე ათაბაგი და რძალი შაესტერ ბეჟანიძე უსახლკაროდ ქუჩაში დატოვეს და მრავალი ტანჯვა წამება გამოატარეს. ასე დაუფასა ამაგი საბჭოთა მთავრობამ საქართველოს ერთიანობისათვის მებრძოლ რაინს. თუმცა ქართველი ხალხი უმადური არ დარჩენილა. არავინ და არაფერი არ ყოფილა დავიწყებული. მადლიერმა საქართველომ საკუთარ დიდებულ შულს მემედ აბაშიძეს თბილისსა და ბათუმში ძეგლები დაუდგა. წერალმა და პოეტმა გრიგოლ აბაშიძემ კი ასე გადმოსცა მადლიერი ერის ამონათქვა. საქართველო არასოდეს დაივიწყებს ჭეშმარიტი მამულიშვილის, მემედ აბაშიძის ღვაწლს, იმ ნათელ კვალს, რომელიც მან ჩვენს გულებში და მთელი ახალი საქართველოს ისტორიაში გააბლო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 22 საათი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგესმოთ 28 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაოდნელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, დღისით კი 27.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58

თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 23 საათი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგესმოთ 28 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში 17, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაოდნელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება, დღისით კი 27.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 233 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურეთ და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგესმოთ 28 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაოდნელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

Sedende.